0: får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
1: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.

0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Peter och P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid, skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också, då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabbare pris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenhetsradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, Sölve, Titanic, Elvina inne på Pertobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, är det var någon som gillade att vi spelade AC/DC? Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge Egg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Mm. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tror på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel nävgissning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

Nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenetsverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andra i flaskan så är andra i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't Know, Don't You Know Who I Am. Innan det också New Order med Bizarre Love Triangle. Här är Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej Vaken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Yeah! Ah, tjusigt, tunnelbana var det rätta svaret, helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni, för ni brukar ju vara med och tävla ihop va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
1: Ja.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att ja, mörker och sen under, ja, man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facit. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, den hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Ja, där har vi ju.
1: Väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar ju sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag förresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tackar. Tack.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klöde ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår vakande direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the Things She Said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylin Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. De efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spördly Ness, eller Nes. Alltså hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid och att de magrar av. Och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra sådana här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om Gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Ja, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag. Med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knarkkaktus, aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står här också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Nu måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska ha haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under.
1: Ja.
0: Snickarbyxan,
1: spikedräkten. Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237, där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren, de skriver om Karin som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög, det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari drar det igång.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det hör den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av. Och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också, på Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var det en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02:30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From Now On med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I afton dans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång, Frida?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra. Både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till, och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Living la vida loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Är det kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen, och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Det vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se, 020-99-55-00. SMS-numret är 72250. Och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Och ett jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv, skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön. Delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt. 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format.

med sina OS- och VM-guld. Ja, så här, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Fleur med Tove Lo och Stromae i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Joakim Jarks är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolyckor. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det i, eller på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevarna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevarna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
2: Checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
2: Sorry darlings. Jag
1: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... No. Jag måste tänka. Ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket?
2: Du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något i röven. Att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
3: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
4: Du, får jag bara säga, för det låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
3: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60?
3: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag, liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också, just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
4: Har du hunnit läsa?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga, för att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
3: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
4: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
3: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så det, har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred. Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti Jabloka från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
11: Reporter
3: Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecking med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bästefar ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här, som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt, utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också. Och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges radiospodd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi bevaka det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America. Det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vaken. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Här är P4 Östergötland. Oliver Bäckman finns här i studion. Det har varit en intensiv natt. Det har hänt mycket grejer som polisen fått åka ut på. Bland annat först ett larm om en explosion i Finspång, Emmy. Men det var inte riktigt det.
1: Nej, det visade sig vara en brand mot en port. Det är någon som har kastat något mot porten och som kan ha upplevts som en explosion.
0: Någon form av vätska misstänks det vara där. Även ett hot som riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping.
1: Det bedöms som oseriöst, men polisen och extra personal kommer vara på plats idag där.
0: Ganska mycket som sagt. Alltså, Åsa Sjöberg finns med också, ska till den skolan där. Vi ska också prata om hur sommaren var. Sval, upplever du också att det var så här kort här?
2: Ja, men det var både varm, blåsig, regnig och sval.
0: Bra så, mycket att prata om. Vi får ekonyheterna, Daniel Klar finns med.
3: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
5: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
6: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
3: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
7: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
8: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
7: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
9: Historiskt i Brasil är en organ som är mycket har en legitimitet av populationen.
10: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien, och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
9: Demokratisk, när vi vill en polis federal som possa investigera.
10: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
3: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
11: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
12: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
13: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
12: David Rasmusson, Oslo.
3: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
0: Som sagt, det har hänt mycket i länet under natten. Inget allvarligt, men ett hot mot en gymnasieskola i Norrköping som inte bedöms vara jätteallvarligt. Och en explosion som ett larm kom. Men det verkar ha varit någon som har kastats mot en dörr och inget allvarligt efter det. Inga personer skadade eller så, och det är ju mycket skönt. Åsa Sjöberg är just i Norrköpingstrakten nu och vädret har du koll på.
2: Ja Oliver, det är mest moln även idag och på eftermiddagen så blir det även regnskurar då. Det har regnat lite nu på morgonen. En temperatur på 14-18 grader och så en sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Och på tal om det så får vi väl nu sammanfatta sommaren som blev den svalaste på nästan 10 år.

0: Ja, låten heter Wonder Woman och det är Casey Musgraves som gör den. Och nu tar vi och tittar till trafikläget. Linus Odisho har det senast upp mot Nyköpingstrakten nästan till.
1: Stämmer bra, det är E4 Nyköping, mellan Nyköping och Jönåker i riktning mot Norrköping. Så alltså inträffade en mindre viltolycka för ett tag sedan. Bergare är på väg till platsen och ja, det kan bli lite begränsad framkomlighet där på sträckan när man ska bärga den här personbilen då som varit inblandad i den här viltolyckan, alltså E4 Nyköping Jönåker. Riktning mot Norrköping alltså. Utöver det, fortsatt bra läge. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Och nästintill varje dag nu så kommer ju olika utspel om hur saker ska bli bättre från politikens håll då. En sak som reds ut nu, det handlar ju om skenande HVB-kostnader. Eller vad säger vi om det, Emmy?
2: Det stämmer. Dygnskostnaderna för barn och unga på HVB-hem har ökat i Linköpings kommun, men ändå är färre barn och unga som placeras på HVB-hem. Och vi ska höra Annika Krutzén, social- och omsorgsnämndens ordförande i Linköping, som företräder Moderaterna.
3: Det vanligaste priset på HVB-hem ligger mellan 2 000 och 10 000 kronor dygnet. Och det kan ju sticka iväg ännu mer. Vi har ju vissa placeringar som är betydligt högre än så. Så det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna. Det är därför viktigt att vi tror att vi kan göra så mycket mer på hemmaplan.
0: Och det kanske är svårt att tro på, men när vi säger att årets svenska sommar var den svalaste på nästan 10 år så är det enligt SMHI en sanning. Men vädret varierade också kraftigt i landet. Jag tror det är, eller jag vet att det är Norrbotten som lite grann drog ner oss andra i det här. Med tanke på att de fick ovanligt stora regnmängder där i augusti. Medan det här i, ja, vi tillhör ju såklart södra Sverige, så var det ju betydligt torrare med eldningsförbud och mycket torrt i många marker som bönderna märkt av såklart. Bland annat du Åsa, hör du, hur upplevde skötarna sommaren i övrigt?
4: Ja, alltså vi gillar ju att prata om väder, för nu är ni pigga och skriver i vår tråd när vi frågar hur var din sommar. Bertil skriver torr och blåsig men sköna temperaturer. Erika tycker att sommaren 26 var helt i min smak. Många dopp och avkopplande stunder vid havet. Många nämner blåsten här och någon kanske lite undrar bara svalaste, kan det stämma? Men in och skriv, tyck till om hur din sommar var.
5: Det här är P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

Ja, det är Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell som vi hör i P4 när klockan är 6:15. Och polisen har haft mycket att göra här under sena natten, tidiga morgonen, sena eftermiddagen, hur vi nu ska beskriva det. Det har varit mycket på kort tid. Det var en port till ett flerfamiljshus i Finspång som började brinna strax före 4:00 i natt. Det är inte första gången det händer, och första larmet var just en explosion, men enligt polisen så ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Det är också ett förhållningssätt, eller förhållningssätt är fel ord, men tillvägagångssätt som känns igen vid det här laget, och branden släcktes av förbipasserande precis innan räddningstjänsten kom fram. Ingen har skadats där och det utreds som försök till mordbrand. Samtidigt så har ett hot riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping inför denna skoldag. Det här fick man uppgifter om redan igår och har utretts från polisens håll. Bedöms då att hotet inte är seriöst, men det kommer ändå finnas extra personal på plats under dagen, och polisen kommer också att finnas där för att det ska kännas extra tryggt då. Och informationen går ut nu för att det inte ska bli någon ryktespridning, uppger polisen. Alltså, det var det om vad som hänt i länet under natten. Lyssna vidare här på P4 Östergötland också, för vi ska bland annat prata vidare om just den här skolsaken.

0: Ja, Mamma Mia. Jag vet inte varför jag skrattar åt det. Det var väl för att orden kom ut lite fel där. Men det är ABBA som gör låten i P4 Östergötland alltså. Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg är det som är morgonsällskapet här tidigt på morgonen. Du, årets svenska sommar, den blev sval, menar SMHI.
1: Ja, den svalaste på nästan 10 år. Det känns ju otippat, men så är det. Och som du sa nyss så var det kanske Norrland och Norrbotten som drog ner det här, som fick ovanligt stora regnmängder i augusti, medan vi i södra Sverige då hade det betydligt torrare.
0: Precis, så det skulle definitivt många skriva under på som jobbar med lantbruk och även varit ute i natur och fått agera på gräsbränder bland annat, och som var mycket, mycket här under den perioden. Svalare än vanligt alltså, men jämfört med normalperioden som ändå är 91-2020 så ligger ändå årets sommar över det normala. Annars så har ju det här upplevts som en blåsig sommar, och det håller folk med om i vår tråd också.
1: Ja, verkligen. Det är många som skriver. Fredrik till exempel, ovanligt mycket blås, tycker en som gillar att cykla, och då är det ju inte superkul att vara ute på cykeln när det blåser ordentligt. Det är ju framförallt i juli och augusti som statistiken bekräftar den här känslan då det var blåsigare än normalt på många håll. Också sommarens åskrikaste dygn, Oliver.
0: Ja, det är spännande faktiskt. För att jag minns själv att jag satt på semestern hemma i Motala där jag bor. Och det var en sån där dag när jag bara, men gud, det är ju så otroligt nära. Man vet inte hur man ska göra. Ska jag stänga av vartenda elektriskt grej jag har i hela hemmet? Eller ska jag sitta och gömma mig? Det är obehagligt just när det kommer så tätt inpå. Det var 6933 blixtregistreringar den 5 juli. Det kanske var exakt då. Det skulle inte alls förvåna mig. Det var en kallfront som drog in alltså.
1: Ja, det är läskigt med åska när den verkligen är precis över där man bor. Annars har det ju faktiskt varit en rekordvarm sommar i västra Europa med väldigt många bränder i naturen, men den kom aldrig till Sverige.
0: Och Charlotta Eriksson som är klimatolog på SMHI förklarar här varför.
2: Den här allra varmaste luften, den har tryckts mer söderut. Den har liksom inte rört sig upp. Den har rört sig upp tidvis absolut över de södra delarna av landet. Men i norr har vi ju knappast berörts av kontinental varmluft. Utan det har mest varit nordliga vindar som har fört in svalare luft här.

0: Ja, det är Olivia Dean som gör So Easy to Fall in Love. Nu får vi Ekot.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi en personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gunn Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.

0: Här är I Don't Care med Ed Sheeran och Justin Bieber som vi lyssnar till. Nu får vi lokala nyheter med Emmy och det har hänt en del, men först ska det handla om HVB Hem.
1: Och om de ökade kostnader för placeringar i Linköping.
0: Nu när klockan blir 6:30 alltså.
2: Färre barn och unga placeras på HVB-hem i Linköping. Ändå ökar totalkostnaderna.
3: Det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna.
2: Annika Krutzén, moderat och socialnämndens ordförande i Linköping. Kommunen har satsat mer på stöd på hemmaplan och uppger att det har lett till att placeringarna nu är rekordfå. Mellan 2023 och 2025 har vårddygnen på HVB-hem minskat med över 20%. Trots det har alltså totalkostnaderna för placeringarna ökat. John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga på Linköpings kommun.
4: Det beror framförallt på att vårddygnen är mycket dyrare nu än för ett antal år sedan.
2: Enligt Törnqvist beror kostnadsökningen dels på prisuppräkningar och generellt ökat vårdbehov hos de placerade, men också på ett fåtal mycket komplexa placeringar.
4: Och det är klart också att det finns en marknad som styr. Alltså är det svårt att hitta placeringar för en särskild målgrupp, då kan ju priserna pressas upp.
2: Även i Norrköping och Finspång har dygnskostnaderna ökat och Sveriges kommuner och regioner har uppfattningen att detsamma sker i Sverige generellt. P4 Östergötland har tagit del av placeringskostnader och sett att bolag som driver HVB-verksamhet i specialfall kan ta upp till 30 000 per dygn för placering av en ungdom. Annika Krutzén igen.
3: Ibland så står ju vi med ett barn eller en ungdom som har väldigt komplexa behov och det är akut. Och då måste vi ju ta det som finns tillgängligt. Men det är klart att det är väldigt, väldigt stora summor.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före klockan 4 i natt. Det initiala larmet handlade om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram till platsen. Ingen ska ha skadats och händelsen utreds som försök till mordbrand. Flera äldre kvinnor har utsatts för bedrägerier i Östergötland under tisdagen. I Ringarum blev en kvinna av med bankkort och guldföremål och i Åtvidaberg lyckades bedragarna komma över värdeföremål. Enligt polisen har förövarna uppgett att de ringer från en bilfirma eller bensinstation och sagt att kvinnornas identiteter kapats. Därefter har personer som utgett sig vara poliser kommit hem till dem och tagit värdesaker. Liknande fall inträffade även under måndagen och polisen misstänker att samma personer ligger bakom bedrägerierna. Ingen har gripits. Ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping inför idag. Polisen fick uppgifter om hotet igår och har utrett ärendet. De bedömer att hotet inte är seriöst, men extra personal kommer att finnas på plats under dagen och polisen kommer också att närvara i trygghetssyfte. Informationen går ut för att motverka ryktesspridning bland annat i sociala medier. Det uppger polisen till P4 Östergötland.
0: Har det varit problem med de här bitarna en tid nu i Östergötland, ju med hot som gör att skolan blir rädda helt enkelt och eleverna får tänka till. Vi är på väg till just den här skolan för att se hur läget ligger denna morgon. Det är ju mycket, mycket tråkigt att det inte ska kunna vara tryggt där man vill att det ska vara tryggt, såklart. Nu är det Oliver Bäckman som berättar om att det blir en molnig onsdag och på eftermiddagen blir det även regnskurar. Temperaturen är på 14-18 grader senare idag och just nu är det väl inte så långt därifrån. Det är en sydvästlig vind med friska vindbyar, alltså denna dag när vi också diskuterar med dig hur din sommar var.

0: Ja, vad de än gör så kommer det här vara den låten de är mest igenkända för, tror jag. Och det är bara så det ligger till för svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Nu, Linus och Dish, ska vi titta till trafikläget igen på E4-an.
1: Det stämmer bra, det är E4 Nyköping, Jörn åker då riktning mot Norrköping, som sagt inträffade ju tidigare en viltolycka där, som sagt, bärgare är på väg till platsen där och då kan det bli lite begränsad framkomlighet där på E4 riktning mot Norrköping alltså. Tips som vanligt, då är numret 020 999 444.
0: Och så blir det Radiosporten Selma Jennervall som berättar om en final på ett håll och en premiär någon annanstans.
2: Det blir en småländsk SM-final i Speedway efter en skräll.
3: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna, men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen.
4: Ja, det är grymt, det är det. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra våran bästa bortamatch och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
2: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
5: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
6: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där, så... Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
5: Färjestad ses som en av utmanarna i år, en roll som målvakt Ida Boman gillar.
6: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
5: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
2: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: hade Stay If You Wanna Dance som låten heter med Miles Smith. Och klockan den är snart 7:15 denna onsdag morgon och ytterligare en gång så kan vi konstatera att en skola i länet har utsatts för ett hot. Åsa Sjöberg, ja, var är du?
1: Ja, jag står faktiskt utanför entrén till Bråvalla gymnasiet här i Norrköping och när jag kom hit för några minuter sedan bara så såg jag någon personal som var på väg in och det städas lite här innanför. Annars är det ju väldigt lugnt, inga tecken på att någonting skulle vara på gång eller att, ja, som en helt vanlig skoldag. Skolan drar väl igång här runt 8 så det är en dryg timme kvar, men jag tänker att jag hänger kvar här en stund helt enkelt.
0: Det är verkligen lugnet före stormen, men det kan ju vara betryggande på sitt sätt att få höra att det just är lugnt efter att det förmodligen på sociala medier blir en stor liksom spin på det här när man får höra att en skola har just blivit utsatt för något i den här stilen då. Vi kan säga att polisen fick uppgifter om det här hotet igår, har utrett det då på det intensiva sätt som behövs och bedömer att hotet inte är seriöst, men att det kommer att finnas extra personal på plats under dagen såklart, och det kanske är det som redan är där nu då, och även att polisen kommer att dyka upp som de brukar göra när det finns ett behov av att vara där i trygghetsskapande syfte då. Informationen går ut nu här hos oss, men även på många andra håll såklart. Det är det de vill göra för att motverka att det blir någon ryktespridning i sociala medier. En del av arbetet där alltså, enligt polisen. Men Åsa, här och nu, där är det alltså ingen dramatik att prata om.
1: Nej. Lugnt, som en helt vanlig morgon. Skolan är på gång och som sagt, jag hänger kvar här och ser vad som händer. Och det känns betryggande att då både polisen och extra personal kommer finnas på plats här under dagen. Men skolan håller alltså öppet som vanligt.

0: Ja, det är Chesney Hawks med The One and Only.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som sagt, nu är det nära. Många har förtidsröstat. Andra väntar till valdagen. Men många frågor att reda ut är det. Och det gör vi nu igen i det som vi kallar snabba frågor. Och då blir det ett nytt parti med viktiga sakfrågor att fokusera lite extra på då.
3: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor. Och den här gången har vi Tobias Josefsson, gruppledare för Liberalerna i Mjölby. En minut börjar nu.
4: Vilket parti är näst bäst?
5: Centerpartiet.
4: Fler villatomter eller fler billiga hyreslägenheter i din kommun?
5: Fler tomter.
4: Ska Mjölby kommun fortsatt driva kvarnen?
5: Gallerian syftar du på? Nej.
4: Hur ska Mjölby minska sina utsläpp?
5: Smarta lösningar för fordon och inköp.
4: Mobilförbud i skolan, det är en bra idé.
5: Ja.
4: Mer privata företag inom äldreomsorgen.
5: Ja, gärna så länge de håller kvalitet.
4: Du får bara anställa en behörig lärare eller en riktigt bra IT-tekniker.
5: En behörig lärare, självklart.
4: Språktest får jobba i äldreomsorgen.
5: Ja.
4: Skärmfritt i förskolan.
5: Nej, inte helt.
4: Den största skillnaden om ditt parti fick bestämma ensamt mot idag skulle vara...
5: En friare värld med mera individansvar.
4: Vill du under mandatperioden föreslå en satsning på att höja lönerna i äldreomsorgen?
5: Det sköter arbetsmarknadens partner.
4: Språktest då för att jobba i äldreomsorgen.
5: Ja, det har vi redan.
4: Och där har det gått en minut. Du nämnde att om du bara fick anställa en behörig lärare eller en riktigt bra IT-tekniker, då väljer du läraren. Varför då?
5: Enkelt i grunden, skolan först är vårt mantra och det självklart går det igenom även här. Inför nästa mandatperiod kommer vi driva två lärarsystem som en viktig fråga för att skolresultaten ska bli bättre. Och då måste man anställa lärare. Och lärare ska vara behöriga. Så det är en självklarhet att sätta lärarna och den personalen inom skolan före den tekniska och administrativa delen.
6: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
7: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
6: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
7: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, Oliver Bäckman är det som finns här i studion alltså. Och årets svenska sommar, det blev ju den svalaste på nästan 10 år enligt SMHI alltså. Men det var ju väldigt varierande väder och många av er kände ju verkligen att det var blåsigt. Kanske påverkade det känslan. Fredrik, han cyklar mycket och han tyckte det var ovanligt mycket vind alltså. Och Jimmy, han menar att det var kanonbra men som alltid för kort.

0: Ja, ängeln i rummet Eva Dahlgren får vi lyssna till. Och på tal om viktiga knäckfrågor, både inför valet här och framåt med andra grejer, så ska vi nu prata om barn och unga och de som placeras på HVB-hem. Emmy.
1: Det som vi pratar nu om under morgonen är att dygnskostnaderna för barn och unga på HVB-hem har ökat i Linköpings kommun, men också i andra östgötska kommuner. I akuta och särskilt komplexa fall visar P4 Östergötlands genomgång att kostnaden kan bli så hög som 30 000 kronor per dygn för en person. Och vi har pratat med John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga i Linköpings kommun, hur stora möjligheter kommunen har att påverka priserna, och han berättar mer här.
2: Så ska vi också ha kvalitet så att de som behöver vård får det som de har rätt till och det som de behöver. Men det är klart att vi förhandlar och vi pressar priserna så gott vi kan.

0: Nu ska vi få nyheter istället i P4 Östergötland. Det blir Ekot alltså klockan 7 med Daniel klar i studion som kommer att berätta om värnplikten minsann.
1: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, 3 år tidigare än planerat.
2: Tack! Ja, skjuta!
3: Nu är vi ute i fält så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
4: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
2: Skjut!
4: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
6: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
7: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
8: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
7: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrinth avböjer kommentar.
1: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in. Men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
9: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
10: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Oliver Bäckman heter jag och det är P4 Östergötland du lyssnar till, och i Finspång där det kom larm om en explosion under natten visade sig att det var någon som hade kastat vätska mot en dörr, och polisen är kvar och söker igenom med hundpatrull. Så ser det ut. Och i Norrköping in till en skola som det riktats ett hot mot också. Där finns du, Åsa Sjöberg, i detta nu. Men vi tar en väderprognos innan vi går in på det andra.
11: Ja, men det gör vi. Det blir ju mest moln även idag, och på eftermiddagen blir det också en del regnskurar. Det blir en temperatur på 14-18 grader och så en sydvästlig vind med friska vindböjar. Jag tycker i och för sig att det har börjat ljusna lite mer, inte lika mulet.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Nu så tar vi och tittar till trafikläget där på E4 där det var saker tidigare, Linus.
1: Det var ju E4 då mellan Nyköping och Jönåker riktning mot Norrköping. Alltså, där hade inträffat en mindre viltolycka tidigare då och Berga var på platsen där. Men nu har jag fått in uppgifter här om att det är avklarat det arbetet så att ja, det ska gå och köra där som vanligt igen då på E4 alltså då mellan Nyköping och Jönåker. Tipsa oss som vanligt också. Då är numret 020-999-444.
0: HVB-hemmen, de är dyra att driva och det vill politiken hitta lösningar för nu, Emmy Heiskanen.
2: Dygnskostnaderna för placeringar har ökat, precis som du nämnde. Men ändå är det färre barn och unga i Linköpings kommun som placeras på HVB-hem. Och vi ska höra Annika Krutzén, social- och omsorgsnämndens ordförande i Linköping, som företräder Moderaterna.
3: Det vanligaste priset på HVB-hem ligger mellan 2 000 och 10 000 kronor dygnet. Och det kan ju sticka iväg ännu mer. Vi har ju vissa placeringar som är betydligt högre än så. Så det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna. Det är därför viktigt att vi tror att vi kan göra så mycket mer på hemmaplan.
0: Och så slår vi fast det som känns som en skräll, nämligen att årets svenska sommar blev den svalaste på nästan 10 år enligt SMHI. Samtidigt så är det inte en glasklar linje som går över hela landet, utan det är framförallt då det varierade vädret med mycket, mycket, mycket, mycket regn i Norrbotten här under slutet på sommaren som drar ner helhetsintrycket, eller vad vi ska säga. Medan här i söder så har det ju betydligt, betydligt torrare på slutet. Hur upplevde du den sommaren alltså? Det frågar vi. Och Lotta skriver i tråden att hon tyckte den var på tok för varm alltså. Och Roland, han menar att det var en mycket bra sommar på alla sätt. Bra väder och sol. Skaplig, det är betyget som Jörgen ger. Ja, jag skulle väl vara beredd att hålla med. Skaplig är väl ett ganska bra begrepp faktiskt.

0: Ja, det är Sirener som låten heter här i P4 Östergötland alltså. Idag vaggar, eller snarare vajar, flaggorna på halvstång i Norge när Norges så kallade bästefar kung Harald ska begravas, och det blir en speciell dag med både blomsterhav och kungligheter från hela världen som ska besöka landet alltså. Och det som läggs liksom som ett slags tryck inför detta då, som alla vill betona, det är att kung Harald varit en varm och samlande kraft under alla decennier.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är Love Songs som låten heter här i P4 Östergötland med Agnes då i detta fall. Och nu så ska vi vidare direkt till den skola som blev hotad här under gårdagen. Det är Bråvalla gymnasiet i Norrköping som även de ihop med polisen går ut och berättar om allt detta för att motverka att massa rykten ska spridas eller att det ska finnas en oro kring att gå till skolan för de som ska finnas där idag. Man fick uppgifter om hotet alltså igår och det är utrett och det bedöms inte som seriöst, men det är ändå ett slags nästa led i det som pågår på många håll just nu, att det uttrycks hot mot skolor och därför kommer det att finnas personal på plats. Vi vet inte vad det här hotet rör sig om, men vi fick alltså höra som sagt att det inte ska vara något allvarligt. Och nu så har Åsa Sjöberg varit där och pratat med någon som ska in i ett möte.
1: God morgon, du är på väg in här på Bråvalla gymnasiet. Jobbar du som lärare?
2: Ja, jag jobbar som lärare i svenska och religion här på skolan.
1: Vad heter du?
2: Martina Wollberg.
1: Vad känner du nu inför det här hotet som har riktats mot skolan som kom igår och som är liksom, det gäller specifikt för idag? Vad känner du?
2: Det är klart att man relaterar till sånt som har hänt på tidigare skolor, men jag känner mig trygg på den här skolan med ledningen som stöttar och även kollegor och så, att vi är liksom starka tillsammans.
1: Det kommer ju sätta sin extra personal här idag och även polisen kommer finnas på plats. Hur känner du att du får ett extra stöd?
2: Nej, men det känns som en trygghet och säkerhet. Både för eleverna och för oss som arbetar här. Så det känns skönt.
1: Skolan kommer vara öppen som vanligt. Vad tycker du om det?
2: Det tycker jag är bra. Vi har ju som sagt satt in säkerhetsåtgärder och jag tycker det är bra att någon sån här händelse inte ska få ta över för mycket.
1: Nu kommer ni ha ett möte snart här med skolans personal. Vad tror du kommer få höra där?
2: Naturligtvis vad som har hänt och vad som kommer hända under dagen då. Just det här med särskilda insatser och så.
1: Känner du ändå kanske lite extra oro just för att det har hänt så pass allvarliga saker nu de senaste veckorna i Sverige?
2: Ja, man har blivit mer vaksam. Man tar del av det som händer och tänker att ja, det kan ju hända var som helst och på vilken skola som helst.
1: Känner du att du som lärare kan fokusera på undervisningen idag och känna dig lugn inuti?
2: Ja, jag känner mig trygg.
1: Du ska få gå vidare in här på mötet som börjar om en liten stund. Tack snälla du för att jag får prata med dig.
2: Ja, tack själv.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Klapp, klapp. Imagine Dragons med On Top of the World. Nu får vi ekot med Daniel Klar igen.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska svara med att attackera amerikanska mål i Jordanien.

0: Det är Lionel Richie med All Night Long. Nu får vi nyheter igen, Emmy Heiskanen, och det handlar om nattens händelser.
1: Men först om kostnader för HVB-hem i Linköping.
0: Mycket alltså att berätta om nu, men klockan den blir 7:30.
2: Färre barn och unga placeras på HVB-hem i Linköping. Ändå ökar totalkostnaderna.
3: Det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna.
2: Annika Krutzén, moderat och socialnämndens ordförande i Linköping. Kommunen har satsat mer på stöd på hemmaplan och uppger att det har lett till att placeringarna nu är rekordfå. Mellan 2023 och 2025 har vårddygnen på HVB-hem minskat med över 20%. Trots det har alltså totalkostnaderna för placeringarna ökat. John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga på Linköpings kommun.
4: Det beror framförallt på att vårddygnen är mycket dyrare nu än för ett antal år sedan.
2: Enligt Törnqvist beror kostnadsökningen dels på prisuppräkningar och generellt ökat vårdbehov hos de placerade, men också på ett fåtal mycket komplexa placeringar.
4: Och det är klart också att det finns en marknad som styr. Alltså är det svårt att hitta placeringar för en särskild målgrupp, då kan ju priserna pressas upp.
2: Även i Norrköping och Finspång har dygnskostnaderna ökat, och Sveriges kommuner och regioner har uppfattningen att detsamma sker i Sverige generellt. P4 Östergötland har tagit del av placeringskostnader och sett att bolag som driver HVB-verksamhet i specialfall kan ta upp till 30 000 per dygn för placering av en ungdom. Annika Krutzén igen.
3: Ibland så står ju vi med ett barn eller en ungdom som har väldigt komplexa behov och det är akut, och då måste vi ju ta det som finns tillgängligt. Men det är klart att det är väldigt, väldigt stora summor.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före klockan 4 i natt. Det initiala larmet handlade om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram. Ingen ska ha skadats och händelsen utreds som försök till mordbrand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping inför idag. Polisen fick uppgifter om hotet igår och har utrett ärendet. Och de bedömer att hotet inte är seriöst, men extra personal kommer att finnas på plats under dagen. Och polisen kommer också att närvara i trygghetssyfte. Vi hör läraren Mattia Wollberg på Bråvalla gymnasiet berätta mer här.
5: Det är klart att man relaterar till sånt som har hänt på tidigare skolor, men jag känner mig trygg på den här skolan med ledningen som stöttar och även kollegor och så. Att vi är liksom starka tillsammans.
6: Skolan kommer vara öppen som vanligt. Vad tycker du om det?
5: Det tycker jag är bra. Vi har ju som sagt satt in säkerhetsåtgärder och jag tycker det är bra att någon sån här händelse inte ska få ta över för mycket.
1: Och enligt polisen görs dessa insatser och går ut med information om hotet för att motverka ryktesspridning bland annat i sociala medier. Och reporter var Åsa Sjöberg.
0: Och kvar just där finns just du, Åsa. Vad händer?
6: Ja, just nu så är det mest lärare som ansluter till ett möte som hålls kvart i om just det här hotet och hur man ska agera idag. Jag väntar in lite elever, hoppas jag på.
0: Ja, för det är ju tidigt på morgonen först, det är snart det liksom drar igång.
6: Ja.
0: Men vi är kvar en liten stund till för att se hur denna skoldag inleds och hur det känns.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Nu trafikläget har tågen i fokus, eller vad säger du, Linus?
1: Tänk att vi ska ta och påminna om det. Ett spårfel som inträffat påverkar sträckan Kalmar-Linköping där. Så att räkna med en del förseningar och delinställda avgångar där vad gäller tågen alltså. Ut i trafiken, fortsatt bra läge. Tipsnumret är som alltid 020-999-444.
0: Vi ska få Radiosporten med Selma Jennervall som börjar med Champions League-fotbollen som är igång.
2: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
3: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
4: 4-0 vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! Det är 1-0 för Real Madrid! Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
3: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
5: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
6: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det är saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnandes då söndag, vilket är självklart målet.
5: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.

0: Holly Humberstone är det som gör To Love Somebody i P4 alltså. Och så pratar vi om läget för HVB-hemmen, en fråga som vi ska diskutera mer här under morgonen. Och det som är det mest intressanta nu, det är att kostnaderna fortsätter att öka, Emmy.
1: Mm, precis, och då är det specifikt i Linköpings kommun som vi pratar om idag. Men det har också ökat i andra östgötska kommuner. I akuta och särskilda komplexa fall så kan kostnaden bli så hög som 30 000 kronor per dygn för en person på HVB-hem. Och vi ska höra John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga i Linköpings kommun, berätta mer här.
2: Så ska det också ha kvalitet så att de som behöver vård får det som de har rätt till och det som de behöver. Men det är klart att vi förhandlar och vi pressar priserna så gott vi kan.
3: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
4: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
3: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
4: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
3: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Ja, på Bråvalla gymnasiet i Norrköping är det här en lite speciell dag idag. Eller man fick ett hot här under gårdagen som polisen har utrett och sagt att de inte tar det som allvarligt. Men det leder ju ändå till en massa konsekvenser och skolan kommer öppet som vanligt. Men ett möte har precis, eller ska precis börja nu här i minuten som är och var. Och Åsa Sjöberg fick prata med rektorn som heter Sanna Ölander Borg precis innan.
1: Du är rektor på den här skolan och på väg in till mötet ni ska ha nu inför angående det här hotet som har riktats mot skolan.
2: Ja, det stämmer. Och det är ju så att vi fick till oss igår att en person ska ha uttalat någonting som då vi uppfattade som ett hot mot skolan. Och i liksom de här tiderna som är nu så tar ju vi det på absolut största allvar. Oavsett om vi kunde känna att det kanske inte är så farligt så gjorde vi allting by the book. Vi kontaktade säkerhetsavdelningen, vi kontaktade polisen, vi satte igång med vår krisgrupp. Men vi har en god elevkännedom vilket innebar att vi kunde ju rätt så snabbt ringa in vad det här handlade om. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd. Och det behöver vi prata med våra elever om. Att man kan inte skoja om hot mot skolor eller om våld idag med tanke på det som har hänt på senaste tiden.
1: Det måste ändå ha varit ett allvarligt hot eftersom ni har agerat så här kraftfullt med extra personal och polis närvarande. Hur mår den här eleven idag som har uttalat hotet?
2: Det kan inte jag svara på, men vi har ett jättefint elevhälsoteam och vi följer ju upp alla våra elever oavsett om man har gjort tokiga saker eller inte. Och anledningen till att vi har mycket personal på plats är att vi vill att det ska kännas tryggt. Alla har kanske inte fått informationen att det här är utrett. Varje elev som går till skolan ska vara trygg och det är samma sak. Vi har ju föräldrar, det är liksom det värdefullaste man har, det är ens barn. Alla måste vara trygga med att vi tar ansvar för att deras barn ska ha det bra.
1: Så du anser idag att det här hotet är inte menat? Det är inte allvarligt menat?
2: Nej, och det handlar ju om polisens bedömning som fullt ut har utrett det här och ja, haft kontakt med personen då. Så att vi känner att det här är ett avslutat kapitel. Och sen får vi verkligen hoppas att vi i samhället slipper den här typen av uttalande och att man behöver vara försiktig med det man säger.
1: Men ni kommer ha extra personal här idag och polisen på plats?
2: Ja, absolut.
1: Och du heter Sanna Ölander Borg?
2: Ja, det stämmer.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Frågan är om man blir så skrattsugen när man tittar ut från fönstret, för det är blött och grått ute. Fanny Sarala på SMHI, hur skulle du sammanfatta dagens väder?
1: Ja, men att det ändå kommer vara ganska molnigt. Av och till kan ändå solen få kika fram, tänker jag. Och vi kommer ha mestadels uppehåll fram till eftermiddag när skurar börjar leta sig in västerifrån.
0: Blir det något solkik de kommande dagarna?
1: Ja, men då får vi nog kika ända fram till fredagen. Out. För torsdagen blir lite molnig och blöt. Men fredag ser ganska så solig ut faktiskt.
0: Gäller att hålla i för den som gillar solen alltså. Fanny, tack för att du var med här i P4 denna morgon. Ha en härlig dag!
1: Tack, detsamma!

0: Ja, det är Worrying Kind som låten heter med The Ark. Nu så får vi ekonyheterna igen med Daniel Klar. Börjar i skolans värld nu när klockan blir 8.
1: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
2: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig

0: Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
1: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
0: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
1: Jonas Bergman-Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
2: Jag gillar inte matte.
3: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
4: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
5: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
6: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
7: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
6: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
4: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört fem iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
8: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
9: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
10: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
4: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
11: Hang on, hang on, hang on.
12: TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
4: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
13: Även Oliver Bäckman finns med i P4s studio, och i Finspång där har man nu uppgraderat misstanken efter att det slängdes en sak på en port till försök till grov mordbrand, så det är allvarligt. Och polisen har också sökt med hundar efter explosionen, och grannar har uttalat sig till NT. Man tycker att det är jätteläskigt, knappt som man går ut längre i området efter att det blir mörkt. Det är bara något av allt som sägs.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, GS alltså med Stanna världen en stund. Vi har ett vägarbete som kommit igång. Vad är det som gäller, Linus Odisho?
1: Det är på E4 mellan Linköping och Norrköping. Riktning mot Norrköping är det som det här vägarbetet pågår. Kan bli lite begränsad framkomlighet på sträckan då till följd av det. Och vägarbetet det ska vara då men närmare Linköping där då. Pågår fram till idag, eller ja, fram till idag och i eftermiddag har klockan 15.00. Tipsnumret är 020-999-444.
0: HVB-hemmen har vi i fokus. Varför då, Emmy?
2: Ja, för att dygnskostnaderna för barn och unga på HVB-hem har ökat i Linköpings kommun, men också i andra östgötska kommuner. I akuta och särskilda komplexa fall visar P4 Östergötlands genomgång att kostnaden kan bli så hög som 30 000 kronor per dygn för en person. Och vi ska höra John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga i Linköpings kommun, berätta om hur stora möjligheter kommunen har att påverka priserna.
3: Så ska det också ha kvalitet så att de som behöver vård får det som de har rätt till och det som de behöver. Men det är klart att vi förhandlar och vi pressar priserna så gott vi kan.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Peter Lemark med sin Tess får vi lyssna till denna P4-morgon. Och värmetoppar, torra veckor och sensommarkänsla, det har verkligen haft sina varma stunder denna sommar. Men summeringen, den överraskar. Det blev den kyligaste sommaren sedan 2017. Hur mår svampen efter det och kantarellerna? Det är väl egentligen de man är mest nyfiken på. Jonathan Engberg, du har tagit ut i skogs.
1: Så är det. Jag är här i Abborreberg utanför Norrköping. En lite större skogsområde här. Står tillsammans med Rolf Kalamark, även då kallat för kantarellkungen. Kall sommar. Vad betyder det för svampen allmänt?
2: Egentligen ingenting, hör på så här, för att svampen är inte känslig för kyla eller sol. Vad den vill ha är regn. Va? Man kan ju till och med odla svamp i gruvgångar så där, så att kylan har inte så stor betydelse. Nej.
1: Vi ska vandra in lite mer i skogen här, bort mot en liten klippa här. Du kallas ju då för kantarellkungen specifikt. Hur är det med just den svampen, tror du, i år? Kommer det vara bra kantarellplockning här?
2: Ja, det har varit för torrt som det tidiga. De får vi nog glömma. Men att kommer regnet så kan det bli en väldigt bra svampår i alla fall. För det är egentligen september och oktober som är svampmånaderna, inte juni och juli.
1: Så att det har varit torrare och så här, det är ingenting som man ska tänka förstör sena hösten sen?
2: Nej, kommer regnet och vi behöver åtminstone 60 mm, gärna två dagar i rad. För då tränger det ner till de här svamparna och då kommer de upp som svampar i jorden.
1: Så det här, det har varit lite småregnigt väder senaste veckan här, men du vill hellre ha en stor skur vid ett tillfälle?
2: Ja, det måste tränga ner till svampen som ligger kanske flera decimeter under. Det andra, det försvinner ju på vägen in.
1: Och jag vet, du gick runt här i området lite innan jag kom för att försöka hitta lite svamp. Det var inte jättemycket du hittade nu, va?
2: Nej, det är kring Norrköping, det är nästan hopplöst just nu, va? Men det finns ju andra områden i länet. Ner Valdemarsvik och Åtvidaberg där man har fått mera regn. Där har man faktiskt hittat en hel del kantareller.
1: Mm. Vi står ju nu och kollar på en liten, vad ska man kalla det? Klippa, miniberg eller vad man säger.
2: Ja.
1: Är det här ett bra ställe man ska hålla koll på när man letar efter svamp?
2: Ja, går man gärna nedanför det här, för att om det har regnat så kommer ju regnet dra sig neråt. Uppe blir det ganska torrt och det blir sällan man kan hitta svamp där uppe. Och framförallt gå i granskog och lövskog. Tallskog är värdelöst för svamp. Det är nästan ingen svamp som trivs där. Så mycket terpentin i tallen.
1: Mm. Två av de populäraste svamparna är såklart kantarell och Karl Johan. Skiljer sig de åt vart de trivs bäst?
2: Ja, det kan bli ett bra Karl Johan-år, för de vill ha en väldigt torr sommar. Och kommer det en bra mycket regn här i höst, så kan det bli ett jättefint Karl Johan-år också.
1: Hur fort, säg att imorgon eller övermorgon så kommer en riktigt stor skur. Hur fort går det då?
2: Ja, några dagar senare så kan de börja titta upp då. Och Karl Johan kommer väldigt snabbt. Och sen får man nästan plocka dem ganska snabbt också, för de ruttnar väldigt fort också när de kommer upp.
1: Mm. När du ger ut för att plocka svamp, vilket du gör ofta, du kommer fram, du ställer bilen, du vandrar ut i skogen. Vad är det första du kollar på då för att tänka, här finns det svamp?
2: Då ser jag upp och ser vad det är för skog jag går i då. Är det tallskog så går jag inte in överhuvudtaget. Men är det lite lövskog och lite gammal granskog, då satsar jag på att gå in. Men hittar jag inget efter bara några hundra meter, då går jag tillbaka, för då är det inte rätt skog.
1: Så man ska inte tänka att här har folk gått och plockat ut allting eller så?
2: Nej, jag tror inte det. Det går inte att plocka rent. Det finns ju massor av svamp som kommer att försvinna under hösten som ingen hittar.
1: Mm. Så man ska inte liksom, om jag går 500 meter in så finns det. Utan ser man inte första 100 meterna, då är det värt att testa nytt ställe bara.
2: Ja, då är det fel skog att gå i. Då åker man tillbaka och sen tittar man lite grann hur det ser ut runt omkring. Och så tar man nästa ställe och går en bit in också då.
1: Mm. Ganska många gillar ju när det är varmt och skönt och inte regn, så finns ju undantag. Men du, om du får ge ditt önskeväder här närmaste veckorna för maximal svamp, hur ser det ut exakt?
2: Ja, nu när det är lite över för att sola och bada och sånt här, då önskar jag faktiskt en riktigt fin höst med mycket regn och mycket svamp.
1: Mm. Ja, det får vi hålla tummarna för då. Om man gillar svamp, det här säger då alltså Rolf Kalamark, även då kallad kantarellkungen. Tack så mycket för att du berättade om dina bästa tipsar.
2: Ja, okej. Okay. Det är inte jag som har gett mig namnet kantarellkungen.
1: Nej, det är vi som...

0: Geronimo med Shepard.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.

0: Rally som är med Is This Love. Nu får vi nyheterna, Emmy, och du ska handla om höga kostnader.
1: På HVB-hem i Linköping, trots färre placeringar.
0: Detaljerna kring detta nu då, när klockan blir 8:30.
2: Färre barn och unga placeras på HVB-hem i Linköping. Ändå ökar totalkostnaderna.
3: Det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna.
2: Annika Krutzén, moderat och socialnämndens ordförande i Linköping. Kommunen har satsat mer på stöd på hemmaplan och uppger att det har lett till att placeringarna nu är rekordfå. Mellan 2023 och 2025 har vårddygnen på HVB-hem minskat med över 20%. Trots det har alltså totalkostnaderna för placeringarna ökat. John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga på Linköpings kommun.
4: Det beror framförallt på att vårddygnen är mycket dyrare nu än för ett antal år sedan.
2: Enligt Törnqvist beror kostnadsökningen dels på prisuppräkningar och generellt ökat vårdbehov hos de placerade, men också på ett fåtal mycket komplexa placeringar.
4: Och det är klart också att det finns en marknad som styr. Alltså är det svårt att hitta placeringar för en särskild målgrupp, då kan ju priserna pressas upp.
2: Även i Norrköping och Finspång har dygnskostnaderna ökat, och Sveriges kommuner och regioner har uppfattningen att detsamma sker i Sverige generellt. P4 Östergötland har tagit del av placeringskostnader och sett att bolag som driver HVB-verksamhet i specialfall kan ta upp till 30 000 per dygn för placering av en ungdom. Annika Krutzén igen.
3: Ibland så står ju vi med ett barn eller en ungdom som har väldigt komplexa behov och det är akut, och då måste vi ju ta det som finns tillgängligt. Men det är klart att det är väldigt, väldigt stora summor.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping. Polisen fick uppgifter om hotet igår efter att skolan gjorde en anmälan om ett uttalande som de uppfattade som ett hot. Ärendet har utretts och bedöms inte vara seriöst. Men extra personal kommer att finnas på plats under dagen, och polisen kommer också att närvara i trygghetssyfte. Vi hör Susanna Ölander Borg, rektor på Bråvalla gymnasiet, berätta mer.
6: En person ska ha uttalat någonting som då vi uppfattade som ett hot mot skolan. Och i liksom de här tiderna som är nu, så tar ju vi det på absolut största allvar. Oavsett om vi kunde känna att det kanske inte är så farligt, så gjorde vi allting by the book. Vi kontaktade säkerhetsavdelningen, vi kontaktade polisen, vi satte igång med våran krisgrupp. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd, och det behöver vi prata med våra elever om.
5: Även polisen uppger att informationen om hotet går ut för att motverka ryktesspridning, bland annat i sociala medier. Och reporter var Åsa Sjöberg. En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före 16:00 i natt. Det initiala larmet handlade om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram till platsen. Ingen ska ha skadats, och händelsen utreds som försök till grov mordbrand. Det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Varit ett intensivt dygn här i länet alltså. Vädermässigt kan jag, Oliver, berätta om att en molnig onsdag på eftermiddag blir det regnskurar också. Temperaturen 14 till 18 grader.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Nu Linus, undrar vi vad som händer i trafiken.
1: Trafikläget flyter på rätt så bra den här morgon. Inga akuta trafikstörningar än så länge. Och jag tänker att vi ska påminna om att blodbussen finns på plats i Vadstena vid simhallen där. Och öppnar nu vid 9:30 och håller till där fram till 3:00 i eftermiddag. Tips nummer 1 är 020 999 444.
0: En premiär onsdag är detta enligt Sporten och Selma Jennervall.
2: Hockeysäsongen är här.
3: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
4: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
3: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
4: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer och skall.
3: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
5: Nu fotboll.
6: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
7: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
6: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
5: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.

0: Rock DJ heter låten med Robbie Williams. Och i P4 Östergötland ska vi nu prata om att det är riktigt dyrt att placera barn och unga på HVB-hem. Och samtidigt finns det ett behov att förbättra vården utan att priserna skenar iväg ännu mer än vad som nu är fallet då. Det är inte en lätt nöt jag precis att knäcka. Och med oss för att göra detta, det är Annika Krutzén, Moderat plus sociala omsorgsnämndens ordförande i Linköping. Och även Teresa Carvalho som är etta på Socialdemokraternas riksdagslista i Östergötland, årets politisk talesperson i partiet. Välkomna båda två.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Och kostnaden för barn- och ungdomsvård ökar i Sverige och även i många östgötska kommuner. Vem bär huvudansvaret, tycker du, Annika Krutzén?
1: Ja, men att priset på vården ökar, det har vi ju sett. Och det har ju samband med att de ungdomar som vi placerar har stora behov, så att vården behöver anpassas. Så att det blir ju väldigt komplexa ärenden som behöver den här placeringen, och det är klart det blir dyrare då. Det får man ju lite räkna med. Samtidigt så är det ju så att det ibland är brist på HVB-placeringar eller brist på platser, ska vi säga. Så att då får man ju verkligen leta, och det är klart att då kan det bli dyrare också.
0: Hur behöver det anpassas, tycker du?
1: Ja, men det som behöver göras, det är ju att vi behöver få nu, IVO behöver ju få jobba för att ta bort oseriösa aktörer och även ta bort HVB-hem som inte levererar, som inte är bra. Alltså 80% av alla HVB-hem vi har ger en väldigt bra vård och ger resultat, men de andra 20 som inte levererar, de ska ju bort. Samtidigt så behöver ju kommunerna ännu mer ställa om och jobba med förebyggande och tidiga insatser, så att de här ungdomarna inte behöver placeras i det långa loppet.
0: Teresa Carvalho, vad tänker du om det Annika Krutzén säger?
2: Jo, men jag tänker att nyrekryteringen till gängen har ju inte bara skenat de senaste åren, utan ungdomarna får ju också, som Annika säger, en allt tyngre problematik. Dessutom har vi haft en allmän kraftig kostnadsutökning i samhället, och ovanpå det så har HVB blivit en marknad där privata aktörer har lärt sig att ha rejält betalt när kommunerna behöver fler platser. Och därför har ju kostnaderna rusat, men istället för att skjuta till extra resurser har ju tidigare regeringen satt kommunerna på bantningskur, som har tvingat fram nedskärningar på de tidiga insatserna i flera kommuner. Och det är helt bakvänt, och det är därför vi socialdemokrater går till val på att både räkna upp statsbidragen med inflationen och samtidigt göra riktade satsningar, som till exempel punktmarkering för följeslagare eller medföljeslagare eller elektronisk GPS-positionering, så att kommunerna faktiskt har råd att bryta nyrekryteringen innan en placering är aktuell. Men givetvis måste kommunerna också ha råd med placeringar när det behövs.
0: Det har ju rapporterats om HVB-hem med allvarliga brister, som ni säger, och där kriminella haft kopplingar till de här verksamheterna. Annika Krutzén, Moderaterna i Linköping, hur ska ni se till att de inte får driva HVB-hem vidare?
1: Ja, men det jag vill säga är att nu har ju IVO fått de lagkraven som de har behövt på plats. Och jag tycker redan nu att vi ser skillnad, att man stänger fler hem där det är oseriösa aktörer. Och om man ska jämföra den här mandatperioden med förra mandatperioden, så är det ju mycket lättare för kommunen att hitta seriösa aktörer idag än vad det var för 4 år sedan. De här lagförslagen, som är på plats sedan 1 januari i år, ser ju redan resultat. Det jag också vill skjuta in, att den allra vanligaste anledningen till att vi placerar på HVB-hem är ju inte kriminalitet, utan det är ju psykisk ohälsa. Och den ligger ju fortfarande i topp. Så det jag skulle vilja säga att det ser ju mycket, mycket bättre ut. Och vad det gäller ekonomin, så nu har jag varit ordförande för sociala omsorgsnämnden här i Linköping i snart 8 år. Vi har ju aldrig haft så mycket resurser som vi har nu. Så våran ekonomi har ju bara blivit bättre. Och det beror ju också på en hel del lagar som tidigare regeringen faktiskt har genomfört, att vi har fått mer resurser. Så jag delar inte alls den bilden. Jag tycker att det ser mycket bättre ut nu faktiskt.
0: De privata aktörerna, vi är inne på dem nu här. Har de gjort det bättre eller sämre? Vad tycker du, Teresa?
2: Alltså, bland det sjukaste som har uppdagats de här senaste åren, det är ju att gängkriminella driver HVB-hem för kriminella ungdomar. I juli 2024 så larmade polisen om att ett stort antal HVB-hem drivs med de här kopplingarna. Men fortfarande har inte alla de boendena stängt. Det är faktiskt helt helt galet. Och därför har vi socialdemokrater kommit till slutsatsen att HVB-hem som vårdar kriminella, de måste drivas i offentlig regi. Inte för att alla privata är dåliga, men av två skäl egentligen. För det första för att det helt enkelt är för stora risker i den här verksamheten. Vi måste hindra gängkriminella och andra lycksökare från att använda de här hemmen som rekryteringsbas eller kassako. Men för det andra så vill vi också öka personalens befogenheter att kunna visitera, beslagta och låsa in. Och sådana maktbefogenheter över en ung människas liv är helt enkelt inte lämpade för den privata marknaden. Det behöver det offentliga sörja för och ta ansvar för.
0: Du kan ju också göra skillnad som rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Har du och ni gjort tillräckligt från ert håll?
2: Nej, vi borde ha gjort mer. Den här regeringen borde definitivt ha gjort mycket mer eftersom det är under de senaste 2-3 åren som polisen verkligen har larmat för kriminella som driver HVB-hem. Men ärligt talat så tror jag inte att lyssnarna framförallt är intresserade av det som har gjorts utan det som nu ska göras. Och då menar jag att det borde vara en röd linje för alla partier att gängkriminella överhuvudtaget har möjligheten att driva HVB-hem eller använda dem som rekryteringsbas för sin kriminalitet. Det här är ett uppenbart systemfel. Här måste alla partier bara kasta alla ideologiska skygglappar åt sidan och dra i nödbromsen.
0: Det är ett offensivt utspel från Teresa Carvalho, alltså ord och inga visor där. Annika Krutzén, Moderaterna, Linköping. Skriver du under på att det där är där man ska börja eller finns det något annat du vill ta itu med?
1: Alltså de lagändringar som faktiskt är på plats gör ju nu att IVO kan stänga de här hemmen. Jag hade ju också önskat att Socialdemokraterna hade drivit igenom dem redan förra mandatperioden. Då hade vi inte varit i den här situationen. Men om IVO nu får göra sitt jobb så kommer ju det här försvinna. Och redan idag, det finns ju ingenting som hindrar en kommun att öppna ett HVB-hem lagligtmässigt. Men kommunen kan inte driva HVB-hem. Man har inte de resurserna, den kraften och möjligheten. Dessutom, när vi placerar kriminella ungdomar på HVB-hem, då vill vi oftast att de ska byta kommun. Och då kan ju inte kommunen driva ett HVB-hem i en annan kommun. Så jag skulle säga att den här nödbromsen som Teresa pratar om, den är redan dragen i. De här sakerna är redan på plats.
0: Vi kan konstatera...
2: Och ändå kan kriminella driva HVB-hem, så att uppenbarligen har det ju inte gjorts tillräckligt.
1: IMO har ju stängt nästan 100 HVB-hem, så uppenbarligen så stängs ju hemmen.
0: Vi får dra slutpunkt här och tacka Annika Krutzén, Moderaterna i Linköping och Teresa Carvalho som är Socialdemokraternas etta på listan inför till riksdagen helt enkelt här. Och tack så mycket för att ni båda var med.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Fastlane med Jay Smith hör vi i P4 alltså. Och idag så har det varit en speciell skoldag för de som går på Bråvalla gymnasiet i Norrköping, Emmy.
1: Mm, för polisen fick uppgifter igår om att efter att skolan hade gjort en anmälan om ett uttalande som de uppfattade som ett hot. Och det hotet skulle börja gälla från och med idag, eller det var riktat till den här dagen. Ärendet har utretts och bedöms inte vara seriöst, men extra personal kommer att finnas på plats under dagen och polisen kommer också att närvara i trygghetssyfte. Vi hör Susanna Ölanderborg, rektor på Bråvalla gymnasiet, berätta om insatserna de tagit med här.
2: En person ska ha uttalat någonting som då vi uppfattade som ett hot mot skolan. Och i liksom de här tiderna som är nu så tar vi det på

0: Summertime Blues med Eddie Cochran alltså. Och för den som gillar den här stilen så kan man lyssna på P4 Plus på lördag klockan 17. För då är Eddie Cochran med flera med. Det är Micke Cederberg som gör det. Kul ja. Nu är klockan 9 här i Ekot med Daniel Klar. Nej, det blev helt fel, men han kommer här i alla fall.
1: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
2: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
1: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
3: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
1: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
3: Svenska och danska kungafamiljer.

0: Familjerna, kronprinsessan Victoria, kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
1: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
0: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
1: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
2: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
3: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
4: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
5: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klar.
6: Oliver Bäckman är det här som berättar om det hot som har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping. De kommer att hålla öppet precis som vanligt idag, men man meddelar att det var ett hot som man var tvungen att ta på största allvar. Och det har ju lett till mycket reaktioner. Elever som är rädda och nervösa såklart med tanke på det som har hänt under senare tid. Hörrni, ni, det är moln idag i Östergötland när det gäller vädret och på eftermiddag blir det regnskurar. Temperaturen 14 till 18 grader och vinden den är sydvästlig och frisk.

0: Magaluf med Orup. Där har jag inte varit på länge, eller någonsin. Men vi ska ta trafiken nu, Linus. Och Disho, du har koll på vad som händer.
1: Trafikläget är fortsatt bra och det har det faktiskt varit under hela morgonen här. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade och vi ska påminna om att blodbussen finns på plats i Vadstena vid simhallen. Öppnar här nu vid 9:30 och håller till där fram till 3:00 i eftermiddag. Tipsnumret det är 020 999 444.
0: Och det märktes tydligt att politikerna är oense om vad som behöver ske för att HVB-hemmen ska bli mer ordning och reda kring, för kostnaderna de skenar, Emmy.
2: De har ökat trots att färre barn och unga placeras på hem i bland annat då Linköping. Och vi ska höra Annika Krutzén, social- och omsorgsnämndens ordförande i Linköping, som företräder Moderaterna, berätta mer här.
3: Det vanligaste priset på HVB-hem ligger mellan 2 000 och 10 000 kronor dygnet. Och det kan ju sticka iväg ännu mer. Vi har ju vissa placeringar som är betydligt högre än så. Så det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna. Det är ju därför viktigt att vi tror att vi kan göra så mycket mer på hemmaplan.
4: Oh boy.

0: Manchild heter låten med Sabrina Carpenter. Nu i P4 Östergötland så ska vi prata om en viktig fråga även det inför valet och framåt. För människor som har skyddade personuppgifter kan få det avslöjat eller röjt nu i samband med valet. Det visar en granskning som Korren har gjort och nu agerar Valmyndigheten på det. Tina Enström, grävchef på Korren, välkommen.
1: Tack.
0: Berätta du vad som är problemet först.
1: Ja, den här granskningen då som har gjorts av vår grävreporter Jasmin Hübinette, den visar ju då alltså att skyddade personuppgifter riskerar att röjas i samband med valet. Och det här berör då 25 000 personer i Sverige som är röstberättigade som har skyddade personuppgifter på grund av hot eller våld. Det kan till exempel vara åklagare, politiker, vittnen i rättegångar mot gängkriminella och våldsutsatta kvinnor.
0: Hur allvarligt är det?
1: Ja, det är såklart väldigt allvarligt. Om man blir röjd så kan man ju tvingas flytta. Man tvingas ta med sig sina barn ur skolan och flytta till en annan ort. Det riskerar ju också att man riskerar också att bli utsatt för våld naturligtvis. Det finns ju en anledning till att man har skyddade personuppgifter.
0: För ni har ju pratat med en kvinna här som har och lever under detta men som blivit hittad av den person som hon ska skyddas från och hon misstänker att det beror på det. Att det är uppgifter som slussas mellan myndigheter helt enkelt. Hur vet ni att det är på det viset att uppgifter som inte ska komma ut just gör det?
1: Vi har testat om vi kan ta del av skyddade personuppgifter och vi har alltså kunnat ta del av uppgifter om hotade och gömda personer som ska vara dolda. Vi har valt att inte berätta närmare exakt hur vi har gjort för att inte riskera då utsatta personers säkerhet. Så istället har vi då inför publiceringen tagit kontakt med berörda myndigheter och makthavare och erbjudit att berätta exakt hur de här systemfelen ser ut. Och det har då många hörsammat, så att vi har varit i kontakt med Skatteverket och beslutsfattare på olika sätt för att ge dem då möjligheter att vidta åtgärder. Vi har också varit i kontakt med Valmyndigheten en längre tid och de har känt till det här problemet, men deras strategi har varit till en början då varit att inte prata högt om det här då.
0: Är inte det någonting att reagera på?
1: Ja, det är ju därför vi har valt att berätta om det här och efter reaktionerna så har ju Valmyndigheten då börjat agera.
0: Precis, för vad kommer hända nu?
1: Ja, efter vår första publicering då så blev det väldigt kraftiga reaktioner. Riksorganisationen för kvinnojourer, trots att de jobbar med den här frågan, så kände de inte till just den här bristen då. Och inte ens Skatteverket som då alltså beslutar om de här skyddade uppgifterna kände till de här problemen förrän Korrens reporter berättade om det. Det blev också kraftiga reaktioner från riksdagsledamöter och justitieministern som reagerade. Och efter det så har nu Valmyndigheten då bytt strategi och valt att agera. Och 11 dagar före valet så skickar de då ut information till alla valkanslier och länsstyrelser i Sverige för att förtydliga rutinerna och för att försöka skydda de här uppgifterna. Och efter valet har de nu meddelat så kommer de att begära att lagen ska ändras för att det här inte ska kunna komma ut.
0: Ja, för vi på P4 har kontaktat Valmyndigheten för att snacka om detta, men de vill inte medverka i nuläget och avböjt detta. Men vet ni hur många det är som har drabbats av detta? För det låter ju som en jätterisk.
1: Vi vet inte det och det är ingen annan som vet det heller. Vi har ju pratat med Valmyndigheten och kanslichefen Anna Nyqvist säger till oss att de inte har fått några frågor eller klagomål om det här som hon känner till. Men vad vi vet så har man inte heller gjort någon utredning om det. Och den här kvinnan då som vi har kallat Emma i artikeln som då blev hittad av förövaren efter över 10 år med dolda personuppgifter. Hon kan ju inte veta säkert, det är ju inget hon kan fråga förövaren om, förövaren berättar ju inte det, hur man har hittat personer, men hon tror att det kan bero på det här då, eftersom det är just i samband med valet.
0: Behöver de som har skyddad identitet nu vara oroliga för att rösta till exempel?
1: Alltså det som är problematiskt är att det spelar ingen roll om man röstar eller inte. Det är inte det som röjer uppgifterna utan de kan röjas oavsett. Men det som är trösterikt är ju att ansvariga myndigheter och politiker nu väldigt tydligt har sagt att de tänker agera snabbt och täppa till den här luckan i lagstiftningen. Nu känner också kvinnojourer till det här och Skatteverket, så man kan kontakta en kvinnojour eller sin handläggare på Skatteverket för att få veta mer och få råd om hur man kan agera.
0: Alltså Tina Enström som vi lyssnar till, som är grävchef på tidningen Korren i Linköping. Tack för att du var med i P4 denna morgon.
1: Tack.

0: Because the Night med Patti Smith. Ja, som sagt, mycket känslor idag, förmodligen när man har fått höra som skolelev att ens egen skola har blivit utsatt för ett hot. Och nu så ska vi få höra vad Åsa Sjöberg pratade med en elev om just för en liten stund sedan.
1: God morgon, jag ser att du är på väg in här till skolan. Vad heter du?
2: Jag heter Moa Dankel.
1: Du, det har riktats ett hot mot den här skolan som kom in igår. Polisen anser inte att det är ett seriöst hot, men det kommer ändå finnas extra personal på plats idag och poliser. Känner du till det här?
2: Nej, alltså jag har ingen aning faktiskt. Jag hade ingen aning.
1: Du ser lite chockad ut. Vad tänker du spontant när du hör att ett hot har riktats mot din skola?
2: Ja, som sagt, ingen aning. Jag fick veta det precis nu. Det är klart att det är tråkigt och oroande.
1: Skolan kommer ju vara öppen som vanligt idag om man bedömer att det här inte är seriöst. Men vad tänker du nu när du går in genom dörrarna här? Känner du dig trygg?
2: Ja, det gör jag väl. Alltså, det är gott om personal och som man kan prata med och så. Men det är väl fortfarande lite så här, vad gör jag nu liksom?
1: Kommer du känna dig lugn i magen idag i skolan eller kanske lite orolig, extra vaksam?
2: Ja, det kan nog hända att jag känner lite extra.
1: Prata med någon eller några kompisar kanske om det här?
2: Ja, det tror jag är bra.
1: Hoppas att du får en fin skoldag nu och som sagt polis och extra personal är på plats. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Äkta kärlek med Agnes Matsdotter.
1: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket, och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets pressekreterare.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
3: Hotet har ju ökat, och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Ja, det är Crazy med Seal vi lyssnar till, men det är nyhetsdags nu, Emmy Heiskanen, och vi fortsätter prata om Bråvalla gymnasiet i Norrköping.
1: Där polisen har utrett ett hot mot skolan.
0: Nu när klockan är 9:30 får vi det senaste.
1: Under morgonen har vi berättat om att ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping. Polisen fick uppgifter om hotet igår efter att skolan gjorde en anmälan om ett uttalande som de uppfattade som ett hot. Ärendet har utretts och bedöms inte vara seriöst, men extra personal kommer att finnas på plats under dagen och polisen kommer också att närvara i trygghetssyfte. Skolans rektor Susanna Ölanderborg säger till P4 Östergötland att i de här tiderna som är nu så tar vi det på absolut största allvar, oavsett om det kanske inte var så farligt. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd och det behöver vi prata med våra elever om. Och nu vidare om barn- och ungdomsvård.
2: Färre barn och unga placeras på HVB-hem i Linköping. Ändå ökar totalkostnaderna.
3: Det är klart att man ibland kan ifrågasätta vilken typ av vård man faktiskt får för pengarna.
2: Annika Krutzén, moderat och socialnämndens ordförande i Linköping. Kommunen har satsat mer på stöd på hemmaplan och uppger att det har lett till att placeringarna nu är rekordfå. Mellan 2023 och 2025 har vårddygnen på HVB-hem minskat med över 20%. Trots det har alltså totalkostnaderna för placeringarna ökat. John Törnqvist, avdelningschef för barn och unga på Linköpings kommun.
4: Det beror framförallt på att vårddygnen är mycket dyrare nu än för ett antal år sedan.
2: Enligt Törnqvist beror kostnadsökningen dels på prisuppräkningar och generellt ökat vårdbehov hos de placerade, men också på ett fåtal mycket komplexa placeringar.
4: Och det är klart också att det finns en marknad som styr, alltså är det svårt att hitta placeringar för en särskild målgrupp, då kan ju priserna pressas upp.
2: Även i Norrköping och Finspång har dygnskostnaderna ökat och Sveriges kommuner och regioner har uppfattningen att detsamma sker i Sverige generellt. P4 Östergötland har tagit del av placeringskostnader och sett att bolag som driver HVB-verksamhet i specialfall kan ta upp till 30 000 per dygn för placering av en ungdom. Annika Krutzén igen.
3: Ibland så står ju vi med ett barn eller en ungdom som har väldigt komplexa behov och det är akut. Och då måste vi ju ta det som finns tillgängligt. Men det är klart att det är väldigt, väldigt stora summor.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före klockan 4 i natt. Det initiala larmet handlade om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram. Ingen ska ha skadats och händelsen utreds som försök till grov mordbrand. Det finns ingen frihetsberövad i nuläget och polisen har hört flera vittnen under natten och morgonen. Även hundar har använts i sökandet. Vid 9-tiden nu på morgonen var insatsen avslutad.
0: Jajamän, och det har varit en ganska mycket känslor faktiskt här under morgonen bland de som vaknade upp av detta, har vi fått höra från vår reporter Åsa Sjöberg, och vi återkommer kring det väldigt snart. För vi ska prata väder också. Det är ju en molnig onsdag och en del regn kan det bli på eftermiddagen idag då. Temperaturen 14 till 18 grader och så blir det en sydvästlig vind med friska vindbyar. Så på tal om att sommaren kanske är över, så undrar ju också vi hur du upplevde det hela i år då. Omväxlande, skriver Monica.

0: Eurythmics är det som gör When Tomorrow Comes. Och kollegan Stefan stack in huvudet här och sa att Dave Stewart fyller år, 74 år idag. Han är ju en del av gruppen tillsammans med Annie Lennox. En karaktäristisk röst, det är också min sam. Nu får vi trafikläget och E4-an, Linus.
1: E4, Linköping, Norrköping, riktning mot Norrköping. Begränsad framkomlighet där på grund av ett vägarbete i höjd med Linköping är det här alltså. Pågår idag fram till klockan 3 i eftermiddag. Tipsnumret det är 020-999-444.
0: Återigen är det dags för Radiosporten nu och Nederländerna verkar stå i fokus för golfeliten, vad nu de ska göra där, men det är Selma Jennervall som berättar mer.
2: Det närmar sig stor golfdrabbning.
3: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
4: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktiga i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Reporter Lina Hof till fotboll.
5: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
6: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
5: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
2: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.
7: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Mm. Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson. Och i natt så var det många som vaknade av en smäll i Finspång. Det kom in ett larm om en explosion och när polisen kom dit kunde man direkt se att det är något brott som har begåtts då. Och nu utreds det som grov mordbrand eller försök till det åtminstone eftersom att det inte riktigt har blivit så illa som det hade kunnat bli då. Och det är oro som sagt. Åsa Sjöberg har åkt dit för att prata med grannarna som vaknar av detta och som befinner sig där i ett område som de tidigare har känt ska vara just eller upplevas som tryggt för dem själva.
1: Ja, jag är utanför huset och porten där det då har skett någon form av explosion, mordbrand här under natten strax innan 3:30. Och har precis träffat en person som bor i huset och hur mår du just nu?
2: Så jag förstår inte nu hur jag mår. Huvudet kommer mycket tankar och nu är jag inte beredd att säga att jag mår bra. Ledsen. Det är väldigt läskigt att känna sig så där att mitt i natten exploderar något precis under min fönster. Jag bor på andra våningen här. Sen öppnade persienerna och kollade ner och det var jättemycket rök och röd någonting. Det är jätteläskigt. Och sen jag sprang ut och säger till barn, vi brinner, väckte först mina äldsta två barn, pojkar. Och de öppnade dörr i hallen. Så vi har sett varens granne som försöker släcka, redan försökte släcka elden. Det var läskigt natt faktiskt, eller morgon.
1: Du bor ju precis, alltså ditt sovrumsfönster är två våningar från porten när man går in och där
2: ja,
1: alltså explosionen var.
2: Här. Ja. Andra våningen, det är inte långt bort.
1: Ja, fasaden är ju ordentligt svettad och det ser ju inte alls roligt ut. Hur är det i lägenheten? Luktar det mycket? Eller?
2: Ja, hela lägenheten luktar. Jag kunde inte sova faktiskt. Jag kunde inte sova utan jag satt på balkongen mycket eftersom det, huvudet började ha ont.
1: Vad tänkte du när det smällde?
2: Först tänkte jag att det är raketer. Men jag tänkte, varför är det så som det i mitt rum smäller raketer? Sen började jag tänka att det börjar bomba oss. Eller, vad är det för något? Tankar kommer jättemycket. Kan det vara det? Eller kan det vara att jag är från Tjetjenien och vi pratar ryska, är det någon tillrakt mot det? Eller det kommer mycket i huvudet och jag fortfarande kan inte lugna ner mig och vi sitter där hos honom. Och
1: honom, det är din svärson som står bredvid där. Ni har ju nyss flyttat hit till det här området, berättade ni för mig här, och för att det är ett tryggt område. Hur känns det nu?
2: Nej, jag bor här, flyttade jag april. Föråt, ja.
1: Ja. Vad känner du nu? Kommer du bo kvar eller vad är känslan?
2: Jag vet inte, jag måste prata med barnen. Jag själv vill inte bo här nu länge, men barnen säger att det händer på flera platser i hela Sverige. Du behöver inte vara orolig, mamma lugna ner. De försöker lugna ner, de hela tiden var så där snälla barn mot mamma. Men Hamza, vad tror du? Ska vi bo kvar här? Jag vet inte.
3: Jag som har redan ett barn, jag kommer få nästa barn nu om en månad ungefär. Jag känner inte mig trygg här. Jag flyttar till det här området för jag tycker att vi har hört mycket om det området och det är lugnt och så. Så man känner inte sig lika trygg längre.
1: Nej, och du har alltså precis flyttat hit med din familj och ni väntar ett andra barn. Mm. Vad heter du?
3: Hamza.
1: Och du?
2: Jag heter Fatima.
1: Tack för att jag fick prata med er.
0: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
4: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar. Okej.
5: Okay. Får man säga det?
0: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
1: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen. Det är bara murstocken kvar.
0: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.

0: Ja, det är I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Nu så får vi nyheter också. Kristina Turesson in med det senaste.
1: Mm, nu är ju klockan 09.52 så jag vet inte om det har hänt än så länge. Men det är ju så att idag så ska man ju testa Katarinaskolans larm i Vadstena. Kommunen har sagt då att det kommer att höras någon gång mellan klockan 8 och 13, och då vill man poängtera då att det här handlar ju alltså om ett planerat larm. Man gjorde ju ett test här för ett par veckor sedan och det hördes ju inte så långt ifrån. Det var inte så många dagar efter den här, vad ska man säga, skolattacken då i Fagersta, vilket väckte en hel del reaktioner i Vadstena. Men så nu går man alltså ut och förvarnar då att det kommer att höras ett larm i Vadstena idag igen, om det inte redan har gjort det.
0: Ja, vi får ringa och kolla någon i Vadstena så ja, vi får svar på tal där.

Ja, kommer till Sverige snart. Det är nästan svårt att begripa hur det kan vara så populärt just nu med retrotrenden, men det är det. If I Let You Go heter låten.

0: Ja, det är Sara Larsson som gör Look What You've Done. Nu är klockan snart 10. Det är dags för Ekonyheterna i studion. Denna förmiddag finns alltså Sofia Weston.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Saad El-Din har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sa
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Reifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack.

0: men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
1: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
2: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
0: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
3: Och jag heter Stefan Lindeberg, får önska god förmiddag. Lite varierad molnighet idag, i eftermiddag också tidvis regnskurar. Det är ungefär som igår, 14-18 grader, väst-sydvästlig vind. Det blåser också friska vindbyar på oss. Även kvällen molnigt och passerar skurar. Några kanske dröjer kvar lite grann. Men då får man värma sig med musik. Det fanns ju en tid då radion stod där mitt i vardagsrummet. Familjen samlades och man lyssnade på hela långa program ihop. Sen kom det musik-tv och då blev det lite oroligt där. Ska man släppa radion? Kommer det bli ett bakgrundsbrus med musikvideos som går istället? Ja, lite det där sjunger Queen om i sin Radio Gaga, eller Radio Kaka som Roger Taylors son sa när de satt i bilen och textidén dök upp för många, många år sedan. Här kommer den.

0: musik från 1984 är det väl, Queen och Radio Gaga. Vi ska till E4 nu, det är trafikinformation, Linus Odisio.
1: Ja, E4:an mellan Linköping och Norrköping, riktning mot Norrköping, kan vara lite begränsad framkomlighet där till följd av ett vägarbete. Och ja, det är i höjd med Linköping som man håller på med det här vägarbetet och pågår fram till i eftermiddag idag. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.
0: Trafikinfo får du ju som alltid här i radion. Missar du det så finns det ju också i textform, trafikfliken på vår sajt, kan vi tipsa om. Nyheter hittar vi där också, Kristina.
2: Kan vi berätta att idag så invigs en ny mötesplats i stadsdelen Navesta i Norrköping. Den heter Navet Community Corner. Ganska fräckt namn tycker jag. Det är kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, Svenska kyrkan, kommunen och Hyresgästföreningen som står bakom då. Och tanken med det här, det är att boende, föreningar och andra aktörer ska kunna mötas och utveckla idéer för området då. Och det blir alltså invigning idag i Ringdansens centrum.
0: Kristina Turesson tillbaks med nyheter igen 10:30.

0: Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen. Du hör den här i P4 Östergötland. Hörrni, sedan en dryg vecka tillbaka från 1 september så är det möjligt för villaägare och radhusägare att söka det som kallas för villaeffekten. Det är ett bidrag för att energieffektivisera sina hus, och man blir lite nyfiken. Jonathan Engberg, du har tagit dig en bit utanför Norrköping för vad är ett hus?
1: Precis, jag har tagit mig ut här till Anders Skölds hus som då är vice ordförande i Villägarna i Norrköping. God förmiddag.
2: Hej, hej, säger jag.
1: Vi ska gå igenom ditt hus lite på smarta sätt man kan spara energi och el. Och vi ska faktiskt börja ditt garage här, om du vill öppna upp din dörr här lite. Här har vi då ett garage som är fyllt med massa bråte och trä. Men träet finns ju här av en anledning, det är för att spara på värmen, va?
2: Ja, jag kör ju vid eldning och nu har jag alltså då i garaget här byggt upp ackumulatortankar och sånt. Och jag är inte färdig med det här, för jag saknar en skorsten på det här, så att det inte är igångsatt än då. Men som sagt, jag har vid eldning och ackumulatortankar i garaget, och det är för att det är så enkelt att hantera ven när det är i garaget.
1: De som inte vet vad en ackumulatortank är, hur kommer det här fungera? Hur hjälper det här dig att värma upp ditt hus, att du eldar i ditt garage?
2: Jo, anledningen att jag eldar i garaget, det är ju ett, jag slipper röken. Det är betydligt mindre risk att man dör av branden. Och den hanteringen av veden blir ju att jag skulle ha det på släpkärror som jag skulle köra in. Så att det blir väldigt enkelt och bra hantering. Det finns många fördelar i det. Så det är synd att jag inte är färdigt med det här ändå. Så att, men så är det i alla fall. Och sen har jag då en kulvert som går in till huset då.
1: Så det här, du eldar för att värma upp vattnet som sen tas in i huset?
2: Ja, och det är alltså tankarna. Jag har tre tankar. Som, och sen har jag en solfångaranläggning också, så att man ska titta på. Kan vi titta sen på. Ja. Men då, så att vi värmer vattnet och sen portionerar det ut. Det blir ungefär 1500 liter som man värmer upp till 90 grader ungefär. Och sen så går det in i kåken under ett dygn ungefär vintertid. Under en vecka på sommaren då. Ja.
1: Vi ska vandra bort till ditt hus som ligger här precis bredvid. Och kolla på en till energisparande lösning. Vad är det vi ska stå och kolla på nu?
2: Ja, nu tittar vi på ett fönster som står i mitt ogräs här. Och det är alltså, den kommer jag använda som en förvärmning av tillluften då. Så att när solen skiner så kommer alltså luften att bli varmare, och sen så går den in i kåken. För när det ryker i skorsten så suger han in kanske minus 20 grader. Och kan jag få upp den temperaturen då så här. Sen hade jag idéer om att jag skulle ha till luften ligga frostfritt i marken då. För att då har man bara fall på det, så får man inte kondensproblem, utan då. För då tar man in plus 8 grader luft istället. Så det är bättre det. Så att, men jag ska förvärma till luften på lite olika sätt.
1: Ja.
2: Så att,
1: ja, precis. Vi ska ju prata alldeles strax här med Norrköpings kommun om den här villaeffekten, bidraget man kan söka. Men du som husägare och som är med i villaägarföreningen, hur mycket pratar man om det här på att dra ner sina energi- och elkostnader till huset?
2: Ja, vi har haft, det är ju en aktuell fråga som vi har haft, och tack vare att vi hade så höga elpriser då.
1: För några år sedan där, tänker jag.
2: Ja, 2022 då. Om man ska vara väldigt krass, man sa ju att det var is i älvarna då, så att man inte fick ut full effekt ur vattenkraften då. Sen gick ju kärnkraften sönder på rad då. Finska kärnkraftverket fungerar inte, och de franska fungerar inte heller, så det var ju väldigt mycket brist, och det gjorde att energipriserna stack, va. Mm. Så att vi har ju haft det här elprisupproret och sånt inom villaägarna då. Så att,
1: hur mycket pratar man om det?
2: I föreningen? Ja. Ja, det är ju en ständig fråga, höll jag på att säga. Mm. Och vi jagar ju, om man säger Ebba Busch, fick vi veta vem villaägarna, visste hon i och för sig innan då, för hennes statssekreterare kom ju från oss. Men att vi jagar ju alltid kostnader för villaägarna. Mm. Och det är ju samma sak i valet nu. Vi har ju sådana punkter, så att vi försöker ju sträva efter att få ner kostnader på bostäderna. Mm.
1: Ja, det här berättade då alltså Anders Sköld, som är vice ordförande i Norrköpings avdelning av villägarna, på lite tips på hur han sparar el. Och alldeles strax så ska vi få veta mer om det här nya bidraget man kan söka, villaeffekten.
0: Mm. Vad innebär det egentligen? Fortsätt lyssna, Jonathan Engberg på plats vid huset. Absolut.

0: Nick Cayman med I Promised Myself. 20 minuter över 10 står det på klockan. Det här är P4 Östergötland och vi har ju Jonathan Engberg, vår reporter, hemma hos Anders som gjort en del åtgärder för att energieffektivisera sitt hus. Vi har dem, vad var det, vedeldning i garaget som värmde upp vatten och så vidare. Men du Jonathan, det finns ju ett nytt bidrag att söka också.
1: Ja, så är det bidraget Villaeffekten, och där ska vi få lära oss lite mer om nu med Per Sjöström som då är energirådgivare i Norrköpings kommun. God förmiddag Per. Mm. Det här nya bidraget Villaeffekten, vem har rätt att söka det?
2: Det är en husägare som har ett hus som är äldre, eller som är byggt före 1990, och ytterligare ett villkor, det får inte vara fjärrvärme uppvärmt det här huset.
1: Vet du ungefär hur många hus som kan beröras av det här i Norrköpings kommun?
2: Det är ju ganska många hus, för det är inte så, det är ju tätorten, det finns fjärrvärme, men så fort vi kommer några kilometer utanför centrum så är det ju inte fjärrvärme i småhus. Så det är många som kan söka.
1: Och om vi såg in på lite exempel, först hur mycket pengar handlar det om?
2: Det är upp till 60 000 kronor den här gången, och det är fokus på materialet, att det är materialkostnaden man får bidrag den här gången.
1: Och vad är det för insatser som du tror är vanliga som folk kommer göra?
2: Det kan vara att man byter ut sin gamla bergvärmepump eller luftvattenvärmepump kan du söka bidrag för. Du kan söka för energieffektiva fönster och isolering också. Och sen ytterligare några saker. Ventilation ska vi tillägga också. Avancerad ventilationsanläggning med hög effektivitetsklass också. Mm.
1: Vilken skulle du säga av de här, om du ska välja en eller två som är kanske de som ger störst effekt om du vill minska din energianvändning, vilken skulle du satsa på?
2: Ja, det är ju ofta så om man har en elpanna så har man ofta en förbrukning kanske på 20-25 000 kWh eller mer, och då är det ju någon typ av att man sätter någon typ av värmepump, eller man kan även få bidrag för fjärrvärme och installera det.
1: Och hur stor skillnad gör det här för ens folks kostnader per månad ungefär, tror du?
2: Det blir ju ekonomiskt försvarbart och ekonomiskt bra, för att det här bidraget är ju, det är en dyr investering, med de här upp till 60 000 kronor. Det hjälper ju till så att återbetalningstiden kanske inte blir så där jättelång, om vi säger 8-10 år någonting, jämfört med 15 som det var innan det här bidraget.
1: Och du kan få 60 000, men du måste väl lägga, hur fungerar det? Måste du lägga en viss summa själv, eller hur ser det ut där?
2: Ja, du skickar in fakturorna på materialet då till när du söker bidraget. Sen ska tilläggas även att det här är material du får, även Skatteverket har ju sitt, för arbetskostnaden kan du söka samtidigt som det här materialbidraget ska tilläggas.
1: Du som jobbar som energirådgivare, vi vet att det var väldigt dyra elpriser för några år sedan. Hur mycket folk av sig, hur mycket liksom snackas det om det här?
2: Jo, men det är väl många som gör åtgärder. Sen är kanske åtgärderna som är... Det här bidraget har ju bara funnits från 1 september. Så det är relativt nytt. Det är inte sagt att alla känner till det. Men fokus nu kanske har varit, eller i sommar har de varit mer solceller och batterier som man har vaknat till. För det är också väldigt förmånliga statliga bidrag för.
1: Men det här bidraget nu, Villaeffekten, det är inte till för just solceller, eller?
2: Nej, det är ett annat bidrag. Det är ett annat stöd.
1: Hur stor skillnad tror du att de här bidragen gör? Märks det av att folk söker dem och gör om sina hus?
2: Ja, men jag tror det. Om man kanske har... Jo, jag tror det har betydelse, det har absolut. För det är ju ändå... Är det en solcellsanläggning så kanske det är ett bidrag som är på... Med batteri så kanske det är 50, 60, 70 000 som är bidrag. Och det är ju väldigt mycket pengar som går bort. De där som går bort från fakturan. Och det här med var upp till 60 000 för materialet. Det blir ju väldigt mycket pengar.
1: Det här säger alltså då Per Sjöström, energirådgivare på Norrköpings kommun, om det här nya bidraget som går att söka, Villaeffekten, för att göra sitt hus mer energieffektivt. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack ska du ha.
0: Spännande där, och ska säga, du träffade Anders innan också här, Jonathan, och titta lite på vad han hade gjort med just sitt hus. Du lyssnar på
3: P4 Östergötland,
4: Sveriges Radio,
0: som ju inte bara pratar åtgärder där hemma. Vi lyssnar till musik också, och den här gången från Coldplay. When you try-

0: Vid sidan av Viva La Vida, stor allsångsfavorit på konserterna, Fix You med Coldplay från 2005. Då var det Englands hit här i Sverige, så fick vi vänta lite till. 2008 tror jag den var som störst på topplistorna hos oss, just i samband med Viva La Vida och andra hits. Vi lämnar musiken, vi ska till nyheterna, Kristina, och då börjar vi i Norrköping.
1: Ja, och hotet mot en skola där.
0: Lokala nyheter från P4 Östergötland, klockan slår 10:30.
2: Ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping inför onsdagen. Ett hot som polisen inte bedömer som seriöst.
3: Jag fick veta det precis nu. Det är klart att det är tråkigt och oroande.
2: Moa Dankel är elev på skolan. Hon kände inte till hotet när hon under onsdagsmorgonen kom till skolan.
4: Känner du dig trygg?
3: Ja, det gör jag väl. Alltså, det är gott om personal och som man kan prata med och så.
2: Hotet kom på tisdagen, men skolan håller öppet som vanligt under onsdagen. Skolan har satt in extra personal och även polisen kom att vara på plats för att arbeta trygghetsskapande. Polisen säger att de delar med sig av den här informationen för att undvika ryktespridning i bland annat sociala medier.
5: Och i liksom de här tiderna som är nu så tar vi det på absolut största allvar. Oavsett om vi kunde känna att det kanske inte är så farligt. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd.
2: Sanna Ölanderborg är rektor på skolan som under morgonen haft ett möte om det som har hänt.
5: Anledningen till att vi har mycket personal på plats är att vi vill att det ska kännas tryggt. Alla har kanske inte fått informationen att det här är utrett.
2: Reporter var Åsa Sjöberg, Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Flera äldre kvinnor i länet utsattes för bedrägerier igår. I Ringarum utanför Valdemarsvik blev en kvinna av med bankkort och guldföremål. Och i Åtvidaberg lyckades bedragarna komma över värdeföremål. Enligt polisen så har förövarna uppgett att de ringer från en bilfirma eller bensinstation och sagt att kvinnornas identiteter har kapats. Och därefter har personer som utgett sig för att vara poliser kommit hem till dem och tagit värdesaker. Liknande fall inträffade även i måndag, så polisen misstänker att det är samma personer som ligger bakom. Ingen har ännu gripits.
0: Nyheterna, Kristina Turesson i studion där. Vi ska ta en titt på vädret och konstatera att ja, men det är lite som igår här. Vi har ju molnigt och eftermiddag tidvis regnskurar, 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Från skyarna till vägarna, Linus.
6: Ja, fortsatt bra trafikläge är det denna förmiddag. Inga akuta trafikstörningar där att rapportera om. Men vägarbetet på E4, det fortgår Linköping-Norrköping. Riktning mot Norrköping, alltså som sagt ett vägarbete. Och kan vara begränsad framkomlighet där på sträckan. Håller på fram till i eftermiddag idag, det arbetet. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Då är vi uppdaterade. Kan konstatera att ja, det är fortsatt moln som gäller här i väderprognoserna. Skurar också i natt här. Men kan ju behövas lite regn om man ska ut och leta svamp i skogarna. Hur ser det ut där du är? Har du hittat någon i år? Du får gärna, du behöver inte avslöja ställen och sånt, men nyfiken på om det finns något överhuvudtaget. Släng ut en fråga på våra sociala medier.

0: Ja, den heter Ego, kort och gott, med Agnes. Hörrni, Iran har avfyrat robotar mot amerikanska krigsfartyg och USA har förstört 5 iranska oljetankrar. Ja, det handlar om kriget i Mellanöstern och det här påverkar ju oljepriset världen över. Nu så kommer rapporter om att det återigen passerat $100 per fat. Det är tredje gången i år det gör det och första sedan i juli månad, så det var ett tag sedan. Men det fanns ju nivåer i april då ett fat olja kostade $126, så att då var det ännu betydligt högre. Men stigande oljepriser, ja, det får ju effekt, inte minst i USA kanske. Diesel där har nått nya rekordnivåer och det är ju privatbilister, men framförallt kanske transporter, jordbrukssektorn på andra sidan Atlanten som påverkas. Även i Europa så har priser på fossil gas lyft till årshögsta och det här kan då påverka den europeiska energimarknaden framåt hösten och vintern.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Blondie med Heart of Glass i P4 Östergötland. Hörrni, tidigare idag under morgonen då träffade ju Jonathan Rolf Karlamark av oss, även kallad kantarellkungen, där man inte vet om svamp, eller han inte vet om svamp, det kanske inte är värt att veta. Men man undrar, hur står det till med svampen egentligen i skogarna efter en torr sommar?
1: Ja, det har varit för torrt så under tidiga, de får vi nog glömma. Men att kommer regnet så kan det bli en väldigt bra svampår i alla fall. För det är egentligen september och oktober som är svampmånaderna, inte juni och juli.
0: Nej, har vi framför oss alltså. Så regn, ja då kan det bli gulare i skogen, kantarellerna dyker upp. Men hur mycket regn behövs egentligen? Räcker det med en sån här störtskur?
1: Ja. Ja, det måste tränga ner till svampen som ligger kanske flera decimeter under. Det andra, det försvinner ju på vägen in.
0: Och det kan ju tyckas lite dystert om man gillar svamp. På vissa platser så lyser kantarellerna med sin frånvaro. Alltså det lyser inte alls av kantareller. Men så är det visst inte riktigt överallt.
1: Nej, det kring Norrköping är det nästan hopplöst just nu. Va? Men det finns ju andra områden i länet. Nere på Valdemarsvik och Åtvidaberg där man har fått mera regn. Där har man faktiskt hittat en hel del kantareller.
0: Mm, man blir lite nyfiken. Är det någon där ute, du som lyssnar, som varit ute och plockat en full korg än? Eller kanske åtminstone hittat något? Hur ser det ut där i skogarna? Börjar de dyka upp? Du behöver ju inte så här avslöja favoritstället. För man kan ju vara lite rädd ibland att då kommer alla gå dit och plocka av allting. Men det vore ändå spännande att höra om det skiljer sig åt i vårt rätt stora län. Valdemarsvik och Åtvidaberg nämndes här. Kanske finns det fler platser. Du som hittat, ja, vad gjorde du mer om? Blev det en så här smörstekt liten macka, en gryta eller la du dem på pizzan? Svamptillgången, var finns den? Vi är nyfikna, jag har en fråga ute på sociala medier.

0: På söndag är det ju val i Sverige, det vet vi. Men vad vi kanske inte visste om söndagen, det är ju att det är också Niall Horans födelsedag. Det var herren vi hörde här som ju varit med i musikgruppen One Direction men sjungit solo också de senaste 10 åren. Får väl se om det blir något dinner party eller inte hemma på Irland för honom. Han blir 33 år gammal.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och ni fattar låten, ja, den hette ju som sagt Dinner Party med Niall Horan.

0: Hade det varit 1992 idag, då hade vi både haft höga räntor men också fått lyssna till en ny låt med Tasmin Archer. Den heter ju Sleeping Satellite och kom här även 2026. När vi ska få kulturnytt med Mattias Lidén, och nu ska det handla om kulturen som valfråga.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
2: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
4: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
4: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
1: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.
0: Det berättade Mattias Lindén i Kulturnytt, som är tillbaka strax före klockan 3 eftermiddag. Du lyssnar på P4 Östergötland som säger god förmiddag.

0: Den heter just Tvillingen, musik med Darin, när klockan är 11:05. Och kanske någon som tagit på sig stövlarna ska bege sig ut i skogen och kolla om det finns någon svamp där. Men Jonathan, du var ju i skogen i morse, det var lite knapert.
1: Det var det, jag var kanske inte den djupaste i skogen, jag var i Abborreberg utanför Norrköping. Men det var ju inte jättemycket skog när jag och Rolf Karlmark gick runt i morse, som vi har kallat då för kantarellkungen, för att han är expert på att hitta svamp och då speciellt kantareller.
0: Mm. Det finns ingen svamp i Godegård heller, läser jag. Linda skriver, inte en svamp. Jag har kollat ställena jag brukar hitta på. Jag tror det var alldeles för torrt. Brukar alltid hitta svamp på, men inte nu i år. Men det kanske kommer, det påpekar Rosanna här. De kommer snart. Vad sa kantarellkungen?
1: Ja, men han säger att alltså, egentligen så påverkas de inte så jättemycket av temperaturen nu på sommaren, utan han sa ju det att kommer det mycket regn, och då menar vi inte att det regnar i 4 dagar, utan det ska komma mycket regn på kort tid. Det är då svamparna kommer börja ploppa upp. Och han sa faktiskt en ganska bra tips som jag inte hade tänkt på förut. Nej. Att när du kommer fram till ditt svampställe med din bil och så hittar du ingen svamp inom de närmsta 100 meterna, då är det lätt att man tänker, men då fortsätter jag 300 meter in till för att kolla. Men då säger han, nej, men finns det ingen svamp här, då är det ett dåligt svampställe just nu. För svampen växer så fort, det kan inte vara bortplockat allting. Så hittar du ingenting där du parkerar, kör till nästa ställe. Det är inte värt att vandra in i skogen 500 meter. Det var hans tips, ja, det hade jag inte tänkt på förut faktiskt.
0: Nej, byt ställe helt enkelt. Ja, men smart.
1: Ja, för ibland så är bara vissa ställen dåligt med svamp. Ja. Så att då är det bättre att åka till nästa och inte

0: Kacey Musgraves. Låten heter High Horse i P4 Östergötland, där det väntar ekonyheter klockan 11 nu. I studion där finns Sofia Weston.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands.

0: Man har precis kommit mot en 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
1: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
0: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
2: Och efter nyheterna tar vi en titt på vädret. Stefan här i studion, Jonathan där ute. Ja, det är lite gråmulet idag, va?
3: Så, ja, det är mycket moln idag och det kommer ju fortsätta här under eftermiddagen. Kan komma tidvis regnskurar, 14-18 grader. Även ikväll och natt så kommer det vara moln och passerande skurar.
2: Mm, fortsätter på instakad väg. Var väl liknande igår, tänker jag. Men du, är lite blåsigt kanske, eller?
3: Det kan komma en del friska vindbyar idag, för det känns som att vi verkligen har börjat på hösten nu. Det är inte sommar längre, känns det som.
2: Det är september och man får väl ta en liten extra jacka kanske för att skydda sig mot regnet.

0: Land Down Under. Då hamnar vi på andra sidan jorden i Australien. Men at Work, den heter ju just Down Under. Men vi ska inte dit nu, vi ska till Finspång 51an.
1: Ja, precis. Riksväg 51 mellan sträckan Örebro-Finspång mellan Kvartalsrondellen och trafikplats Rullstugan. Båda riktningar där som det påverkar. Vägen blockerad där just nu efter en lastbilsbrand och polisen leder om trafiken där på den sträckan. Prognosen är satt här nu till 11:30-tiden. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Tack för det, Linus. Och det är koll på trafikläget med senaste nytt där. Kristina Turesson, du följer våra nyheter och det handlar om Motala.
2: Ja, för kvinnojouren i Motala, de stänger sitt skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Man har haft en lägenhet i 35 år men har nu sagt upp den. Orsaken är ett riksdagsbeslut som gör att man måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få driva ett skyddat boende. Det här gäller då efter april 2024. Motala kvinnojour, de är kritiska mot den här nya lagstiftningen och anser att den redan inneburit att många kvinnojourer måste lägga ner sina skyddade boenden.

0: Så slutar Dai Dai, fotbolls-VM-låten som ju också streamades mest av alla i landet i somras. Shakira och Burna Boy står för den. Men vi går mot en höst och vi går mot ett nytt år och en ny treårsperiod. Igår så kunde vi höra att bostadspriserna här i Östergötland, de är på väg upp, mest för bostadsrätter men också villor det senaste kvartalet. Däremot så har det gått ner en del åren innan, och i dagarna nu så skickas det ut nya förslag på taxeringsvärden för småhus, och då är det kanske en del justeringar att vänta. Victoria Andersson Håkansson, sektionschef på Skatteverket, finns med oss nu. Välkommen.
1: Tack för det. Tack, tack.
0: Om man tar och tittar generellt småhus i Östergötland, vad händer med våra taxeringsvärden?
1: Ja, men precis som du var inne på så är det ju så att det sjunker mestadels taxeringsvärdena. De sjunker, ja, allt. Det är till och med något som ökar, men de sjunker ner till 9 procentenheter faktiskt. Lite olika beroende på vilken ort vi pratar om. Man kan väl säga att snittet i Sverige är ju samma sak. Det sjunker ju i snitt med 3%. Mm. Så att det är lite olika beroende på var i Sverige vi befinner oss.
0: Mm. Men Norrköping, Linköping 9%, alltså lite ännu mer nedgång där. Men om man pratar då taxeringsvärde, man hör ju det här ordet. Alltså, vad menas med det?
1: Ja, men det är ju ett värde som ska spegla din fastighet helt enkelt. Till grovt så är det ju baserat på de försäljningar som är gjorda i det närliggande området, liknande försäljningar, åren som är innan taxeringsåret. Så det här som man har fått utskickat nu baserar sig på försäljningar 2023-2025, därav att det har sjunkit i värdena. Mm. Så det är viktigt att man har ett korrekt taxeringsvärde, att man inte ska tänka att man ska ha lågt eller högt, utan man ska ha det rätta taxeringsvärdet för sin fastighet.
0: Mm. Men blir alltså, nu hör vi att priserna går upp igen. Jag vet, förra gången då hade ju priserna gått upp och sen gick de ner igen och då höjdes taxeringsvärdena, så blir det rättvisande?
1: Ja, men det blir ju det. Där är ju, man kan bara säga att det som händer är att det blir en fördröjning av det här som märks i samhället när priserna går upp och ner. Så att det blir bara en fördröjning av det. Sen kommer det att visa sig sen i alla fall. Så att börjar nu priserna snart gå upp igen, vilket de gör till vissa delar, så kommer det synas i nästa småhustaxering som genomförs om några år. Mm.
0: Vad gör det här för skillnad då? Säg att man har, vi kan ta en vanlig villa och man får då ett högre eller lägre då kanske taxeringsvärde. Man betalar väl ändå fastighetsavgift, eller?
1: Precis, man betalar kommunal fastighetsavgift och man betalar då 0,75% av taxeringsvärdet upp till ett då takbelopp, en maxavgift. Och den når ganska många, så för gemene privatperson så har man nog kanske redan nått maxtaket. Så då gör det ingen ekonomisk skillnad.
0: Men när påverkas vi av det då? För det finns ju ändå där av en anledning. Alltså när kan man påverkas av en ändrad taxeringsavgift?
1: Mm. Alltså det som är viktigt, som jag sa, att man har rätt taxeringsvärde, det är ju egentligen för att man använder taxeringsvärdet som underlag, till exempel i kontakt med sin bank för att få banklån. Om man ska sälja sin fastighet så är det ju väldigt viktigt att det är korrekt taxerat så man har rätt uppgifter. Något som också många berörs av är ju såklart försäkringsvärdet. Det baseras också på taxeringsvärdet. Så det är ju jätteviktigt om det skulle hända din fastighet någonting, med tanke på ersättningar och annat, att du har ett korrekt taxeringsvärde. Mm. Så det är väl de vanligaste sätten man liksom berörs av det. Mm.
0: Och det nu kommer då förslag på vad det kommer vara kommande år här. Ni har börjat skicka ut digitalt, kommer väl också i pappersform. Mm. Vad är det man behöver göra nu?
1: Ja, men som du säger så har vi både skickat ut förslag och deklarationer. Har man fått en deklaration så måste man skicka in den. Och då står där på den varför man har fått en deklaration, vad det är för uppgifter vi saknar, och så kompletterar man med dem och skickar in den. Har man fått ett förslag, då behöver man bara kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om det är någonting som inte stämmer längre så är det bara till att ändra. Förslagsvis gör man det lättaste e-tjänsten, där är det lättast att göra rätt också. Så att det är bara om man har någonting man ska ändra som man ska skicka in förslaget. Annars är det deklarationen som måste in.
0: Mm. Har man koll på det, vad som står där på det som skickas ut? Och bara liksom småhus generellt, frånsett villor, vilka berörs? Sommarstugor, kolonilotter?
1: Ja, men absolut. Allting räknas ju som småhus, och så länge de har ett taxerat värde på 50 000 så är samma regler för sommarstugor, kolonilotter som småhus. Så det är ingen skillnad på dem.
0: Nej. Och alla som har något sånt kan ju då vänta sig, om man inte redan fått förslag eller deklaration då på nytt taxeringsvärde. Får säga stort tack, Victoria Andersson Håkansson, sektionschef på Skatteverket, för du var med här och redde ut lite.
1: Tack för det. Tack.

0: Så heter den Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det har precis kommit en dom. Det handlar om dubbelmordet i Brattås. Sommaren 2005 så hittades ett par ihjälslagna på en gård utanför Härnösand, och polisen hittade DNA-spår där då man har genom åren testat hundratals personer men utan framgång. Och det var ett mysterium det här i över 20 år. Men de här spåren ledde till sist fram till en misstänkt gärningsman som åtalade 45-åring som åtalades för två fall av mord, och åklagaren yrkade på livstidsfängelse. Nu kom domen här från Ångermanlands tingsrätt, och påföljden, ja, den blir 14 års fängelse. Det är tingsrätten i Ångermanland alltså som dömer mannen istället för medhjälp till mord i två fall, alltså 20 år drygt senare efter dubbelmordet i Brattås.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Jag ska säga att mer om den här domen finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck med senaste låten Mirakel beskrevs innan den släpptes som jag kanske det lugnaste han gjort. Nu hör du den här i P4 Östergötland. Kommer också nyheter från Restaurang Sverige. Bolaget som driver Pizza Hut i Sverige har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Och det har ju länge brottats med lönsamhetsproblem. Man ansökte i november i fjol om rekonstruktion. Man har också stängt flera restauranger, men det räckte alltså inte. Ett 20-tal restauranger i Sverige berörs av den här konkursen. Pizza Hut som funnits här sedan 1987. Vi får fler nyheter klockan 11:30 nu, då lokala sådana, men först musik från Robin Bengtsson.

0: Det är bekant röst, det är Robin Bengtsson som är tillbaka. Låten heter More. När vi får nyheter med Kristina Turesson och det handlar om kvinnojouren i Motala.
1: Som nu måste stänga sitt boende.
0: P4 Östergötland med nyheter när klockan slår 11:30.
1: Ja, Motala kvinnojour stänger sitt skyddande boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Den lägenhet som man har använt i 35 år har nu sagts upp. Orsaken är att efter ett riksdagsbeslut behövs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att få driva ett skyddat boende. Motala kvinnojour är kritiska mot den nya lagstiftningen och anser att den redan inneburit att många kvinnojourer måste lägga ner sina skyddande boende. Så till Finspång och branden där tidigt i morse.
2: En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före klockan 4 under onsdagsmorgonen.
3: Jag förstår inte nu hur jag mår. Huvudet kommer mycket tankar. Nu är jag inte beredd att säga att jag mår bra.
2: Fatima bor bara meter ifrån porten där branden ägde rum. Det initiala larmet handlar om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram.
3: Först tänkte jag att det är raketer. Sen började jag tänka att det börjar bomba oss.
2: Ingen ska ha skadats och händelsen utreds som försök till grov mordbrand. Det finns ingen frihetsberövad i nuläget och polisen har hört flera vittnen under natten och morgonen. Hundar har även använts i sökandet. Vid 9-tiden på onsdagsmorgonen var insatsen avslutad.
4: Vad känner du nu? Kommer du bo kvar eller vad är känslan?
3: Jag vet inte, jag måste prata med barnen och jag själv vill inte bo här.
2: Åsa Sjöberg intervjuade Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Idag invigs en ny mötesplats i stadsdelen Navesta i Norrköping. Bakom satsningen som kallas för Navet Community Corner står kommunala hyresbostäder, Svenska kyrkan, kommunen och Hyresgästföreningen. Och tanken är att boende, föreningar och andra aktörer ska kunna mötas och utveckla idéer för området.
0: Tack för det, Kristina. Har du hittat någon svamp i år?
1: Alltså jag brukar ju hitta svamp i butikernas grönsaksavdelningar och på torg och sådär.
0: Ja, någon annan får gå ut i skogen och leta där. Men det verkar vara lite sådär, men kanske den kommer. Vi undrar på sociala medier. Har du hittat någon i år? Det har varit ganska torrt i sommar, men det kommer ju också regn nu. Ska ta en väderprognos strax. Men Linus och Disho finns med oss först. Det handlar om 51-an.
5: Ja, vi ska ta och påminna om Riksväg 51 Örebro Finspång. Det är ju mer precis då mellan Kvartorpsrondellen och trafikplats Rullstugan där det inträffat en lastbilsbrand och vägen är blockerad. Polis leder om trafiken och man har förlängt prognosen här nu fram till klockan 12 här vid lunchtid. Tipsnumret det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack för det, Linus. Vädermässigt då, ja, men det är ju varierad molnighet och tidvis regnskurar i eftermiddag 14-18 grader. Även kvällen bjuder på moln och passerande skurar som följs av gärna enstaka skurar kanske som dröjer kvar även i natt.

Tina Turner med The Best i P4 Östergötland. Ja, kanske är du the best på att hitta kantareller. Vet precis vad man ska leta, men så går man dit i år och så ser man att nej, det var inte så mycket här. Kanske har det varit för torrt så här långt. Kanske att säsongen kommer med lite nederbörd och vart efter här under hösten. Det verkar vara lite knapert på många ställen här. Vi var ute under morgonen och letade, Jonathan, min kollega, och fick inte nys på mycket alls där. Inte heller i Godegård, skrev Linda här. Har man hittat någon svamp på ställen där det brukar finnas. Men Tessan skrev för en liten stund sedan, jag har hittat många kantareller även i stadsskogen i sommar. Oklart vilken stad detta är, men jag har inte ens gett mig ut i skogarna utanför vår stadsort ännu. Så att där finns det. Therese däremot var i skogen 2 timmar i söndags och hittade 2 flugsvampar och en blomkålssvamp. Annars helt tomt i den där annars väldigt bra svampskogen. Ja, vi får väl se. Kanske att det dyker upp här. Vi har en fråga ute på våra sociala medier, nyfiken på hur ser det ut där egentligen. Det sägs ju att det är ganska dåligt med svamp, men kanske att det kommer ju mer regn som faller. Och jag behöver inte avslöja var någonstans man är ute och letar, men bara nyfiken på om det finns i Östergötland i de mängder det brukar vara. Hon doftar så.

0: Den heter Saltvatten. Låt med Kerstin Ljungström här i P4 Östergötland. Hörrni, 9 september idag, 9 i 9, den 13 i 9 på söndag, då är det ju val i Sverige. Många som går och röstar om man inte redan förtidsröstat. Och innan man gör det kan det vara läge att fördjupa sig lite i vad de olika partierna bygger på för idéer om samhället. Vi har hört några redan här i radion. Idag ska vi fokusera på Miljöpartiet. För vad har de egentligen för ideologisk grund? I programserien Koll på partierna så ger människor på stan sin syn på saken, och sen så får statsvetaren Jenny Madestam förklara vad som faktiskt gäller.
1: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
2: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har mer... ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
3: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
4: De är gröna.
5: Miljön för nästa generation och så vidare.
1: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet. Och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
4: Ja, att det blir grönare, friskare. Renare, kan jag tänka mig.
6: Det är ju att man vill sätta miljön först. Men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
5: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
7: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
5: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
8: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet, Helena Lepiste.
1: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
7: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
5: Ja, egentligen vill de ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte.
9: Benny Pettersson.
10: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
1: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Det säger Jenny Madestam, statsvetare, som här då berättade om Miljöpartiets ideologiska grund. Men det finns ju fler partier, och alla 8 avsnitt av programserien Koll på partierna, ett för varje riksdagsparti med andra ord, finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio och på webben. Hittar du inte riktigt så är det bara att söka Koll på partierna.

0: Ed Sheeran med Camera finns ju i en lite lugnare variant, men också den här dansanta mixen gjord av Cyril. Hörrni, det är ju lite regn i prognosen, kanske efterlängtat för den som vill ha svampar som ska dyka upp i skogen. Det finns på några platser, men andra så lyser det inte gult som det brukar, men det kanske kommer. Vi har ju tidvis regnskurar att vänta här i vårt län. Är det så att du ska åka längre norrut och passera Stockholm upp mot Uppsala, Gävletrakten där i morgon, då så varnas det faktiskt för skyfallsliknande regn. Inte här i Östergötland alltså, men lite längre norrut kom precis en sån varning gul från SMH. För vår del annars så blir det ju en kväll med mycket moln. Det passerar skurar, enstaka skurar som dröjer kvar också under natten, och även i eftermiddag tidvis regnskurar med 14-18 grader.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Gärdestad är det som trallar fram här i... Åh, vilken härlig dag som du hör just denna dag, onsdagen den 9 september. Och det finns ju mycket annan musik också och kommer lite, jag ska säga, musik- och filmnyheter. Den här mannen, Notorious B.I.G., han sköts ju till döds 1997, 24 år gammal, men kommer dyka upp på film nästa år, och det tillsammans med flera andra namn som var aktiva då, Tupac Shakur, Warren G med flera. Nu är det klart att det är solartisten D'Angelos son, Michael D'Angelo Archer Jr., som ska spela Biggie i den här filmen, också son till Angie Stone. Filmen handlar ju i sin tur om rapparen Snoop Dogg, som vi hör här i bakgrunden. Vad heter han? Ja, känns sen tidigare att den här ska få premiär 2027 och Jonathan Davis i titelrollen. Dr. Dre dyker upp där, Miles Bullock, Cameron Jones gör Tupac med flera. Men alltså soulartisten D'Angelos son Michael D'Angelo Archer Jr. gestaltar Notorious B.I.G. Det var det senaste från filmvärlden. Mycket annat finns att titta på vita duken också. Mycket annan musik finns att lyssna till, som här med Gwen Stefani, hennes The Sweet Escape.

sjöng i No Doubt för länge sedan. Sen gjorde hon solokarriär på 00-talet. Gwen Stefani, här var det väl tillsammans med Ikon också i The Sweet Escape. Nyheter från Ekot om en kort stund, men vi behöver lite Arvingarna innan det, va?

0: Ja, i september så väntar Partille och lastbilsträff i Ramsele för dem. Men i december kommer de till Östergötland också. Arvingarna som vi hörde här med Eloise. Nu blir det nyheter från Ekot. Klockan slår 12 kommer det här.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot en 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen lade också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.

0: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
1: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni. Och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
0: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
1: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är bland annat det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
0: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
1: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
0: Det sa vår Norden-korrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
2: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
3: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
4: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
3: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic. What you say, you just repeat that I gave you, a theatrical playwright.
4: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
5: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
4: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: "Jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om."
0: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
6: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig, både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt, men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
7: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
6: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
0: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
8: Ska man jämföra temperaturen just nu med juli, ja, då får man väl nästan till halvera här. 15-16 grader har vi, kan upp till 18 idag. Men det är varierad molnighet och tidvis regnskurar som väntar främst i eftermiddag. Och vi går väl sakta mot den där eftermiddagen nu när vi passerat 12-snåret. Stefan Lindeberg här i studion finns med er en liten stund till, kan berätta att ikväll då passerar också skurar och i natt enstaka skurar som dröjer

Så heter den AA eller Nothing Else I Can Say. För drygt 2 timmar sedan då spelade vi Queen och Radio Gaga här i P4 Östergötland. Där var det artist som tagit namn efter just den där låten Lady Gaga. Nu blir det Pernilla Andersson. Roses hette den tidigare här på svenska. Rosor.

0: kom ju på engelska som filmmusik i julas var det väl. Nu finns den på svenska sen i sommar också. Pernilla Andersson med låten Rosor här i P4 Östergötland. Där vi hört under förmiddagen och morgonen att polisen igår fick uppgifter om ett hot riktat mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping. Ett hot som bedömdes som oseriöst men som ändå gjort att skolan där fått vidta extra åtgärder idag med mer personal på plats. Man håller alltså öppet som vanligt. Och med tanke på den senaste tidens händelser på andra håll i landet så väcker det här givetvis en del tankar. Vår reporter Åsa Sjöberg, hon träffade i morse flera elever och lärare utanför skolan, bland annat Moa som inte visste om det här hotet när hon gick upp idag.
1: Nej, alltså jag har ingen aning faktiskt. Jag hade ingen aning.
2: Du ser lite chockad ut. Vad tänker du spontant när du hör att ett hot har riktats mot din skola?
1: Ja, som sagt, ingen aning. Jag fick veta det precis nu. Det är klart att det är tråkigt och oroande.
2: Skolan kommer ju vara öppen som vanligt idag om man bedömer att det här inte är seriöst. Men vad tänker du nu när du går in genom dörrarna här? Känner du dig trygg?
1: Ja, det gör jag väl. Alltså, det är gott om personal och som man kan prata med och så. Men det är väl fortfarande lite så här, jaha, vad gör jag nu liksom?
2: Kommer du känna dig lugn i magen idag i skolan eller kanske lite orolig, extra vaksam?
1: Ja, det kan nog hända att jag känner lite extra.
2: Prata med någon eller några kompisar kanske om det här?
1: Ja, det tror jag är bra.
0: Vad var det då som hände igår egentligen? Ja, men Åsa fick också en pratstund med rektor Sanna Landerborg om det här hotet som sådant, men också hur man hanterat det inför idag.
3: Det är ju så att vi fick till oss igår att en person ska ha uttalat någonting som då vi uppfattade som ett hot mot skolan. Och i liksom de här tiderna som är nu så tar ju vi det på absolut största allvar. Oavsett om vi kunde känna att det kanske inte är så farligt så gjorde vi allting by the book. Vi kontaktade säkerhetsavdelningen, vi kontaktade polisen, vi satte igång med våran krisgrupp. Men vi har en god elevkännedom vilket innebar att vi kunde ju rätt så snabbt ringa in vad det här handlade om. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd. Och det behöver vi prata med våra elever om. Att man kan inte skoja om hot mot skolor eller om våld idag med tanke på det som har hänt på senaste tiden.
2: Det måste ändå ha varit ett allvarligt hot eftersom ni har agerat så här kraftfullt med extra personal och polis närvarande. Hur mår den här eleven idag som har uttalat hotet?
3: Det kan inte jag svara på, men vi har ett jättefint elevhälsoteam och vi följer ju upp alla våra elever oavsett om man har gjort tokiga saker eller inte. Och anledningen till att vi har mycket personal på plats är att vi vill att det ska kännas tryggt. Alla har kanske inte fått informationen att det här är utrett. Varje elev som går till skolan ska vara trygg och det är samma sak. Vi har ju föräldrar, det är liksom det värdefullaste man har, det är ens barn. Alla måste vara trygga med att vi tar ansvar för att deras barn ska ha det bra.
2: Så du anser idag att det här hotet är inte på menat? Det är inte allvarligt menat?
3: Nej, och det handlar ju om polisens bedömning som fullt ut har utrett det här och ja, haft kontakt med personen då. Så att vi känner att det här är ett avslutat kapitel. Och sen får vi verkligen hoppas att vi i samhället slipper den här typen av uttalande och att man behöver vara försiktig med det man säger.
0: Bråvalla skolans Sanna Landerborg där som vår reporter Åsa Sjöberg alltså träffade tidigare idag under morgonen i samband med att skolan öppnade för dagen.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Och ni är tillbaka med What Love Is, Sanna Nilsen här i P4 Östergötland, som ju följer vad som händer i vårt län men också landet och världen. Och mycket rapporter från Norge just nu. Det är begravningskortege för avlidne kung Harald den femte som inlätts. Det ska vara en begravningsceremoni i Oslo domkyrka med start klockan 13, så om en dryg halvtimme. Men kyrklockan slagit och en begravningsprocession lär vara igång. Fyra bruna hästar leder. Kungens kista täckt i en röd svepning prydd med vita blommor har lämnat slottsområdet på paradgatan Karl Johan och vidare mot domkyrkan. Efter den så följer ju kung Håkon, kronprinsessan Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise, och sen Carl Gustav och drottning Silvia, vår egen kung, kronprinsessan Victoria också på plats, lär ha hatt på sig, läser jag i nyhetsrapporteringen. Det finns mycket bilder på detta, inte minst i norsk media. Men på väg alltså mot begravningsceremonin klockan 13, kung Harald den femte i Norge.

0: Ja, det är en sång för alla dem. Till de ensamma, Mauro Scocco från 1992. Nu blir det nyheter och vi börjar med branden i natt i Finspång.
1: Ja, något som skapat oro hos boende.
0: Lokala nyheter med Kristina Turesson när klockan slår 12:30.
2: En port till ett flerfamiljshus i Finspång började brinna strax före klockan 4 under onsdagsmorgonen.
3: Jag förstår inte nu hur jag mår. Huvudet kommer mycket tankar och... Nu är jag inte beredd att säga att jag mår bra.
2: Fatima bor bara meter ifrån porten där branden ägde rum. Det initiala larmet handlar om en explosion, men enligt polisen ska någon ha kastat en behållare med brännbar vätska mot porten. Branden släcktes av förbipasserande innan räddningstjänsten kom fram.
3: Först tänkte jag att det är raketer. Sen började jag tänka att det började bomba oss.
2: Ingen ska ha skadats, så händelsen utreds som försök till grov mordbrand. Det finns ingen frihetsberövad i nuläget och polisen har hört flera vittnen under natten och morgonen. Hundar har även använts i sökandet. Vid 9-tiden på onsdagsmorgonen var insatsen avslutad.
4: Vad känner du nu? Kommer du bo kvar eller vad är känslan?
3: Jag vet inte, jag måste prata med barnen. Jag själv vill inte bo här.
2: Åsa Sjöberg intervjuade Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Flera kvinnor i länet utsattes för bedrägerier igår. I Ringarum utanför Valdemarsvik blev en kvinna av med bankkort och guldföremål. Och i Åtvidaberg lyckades bedragarna komma över värdeföremål. Enligt polisen så har förövarna sagt att de ringer från en bilfirma eller bensinstation och sagt att kvinnornas identiteter kapats. Därefter har personer som utgett sig för att vara poliser kommit hem till dem och tagit värdesaker. Liknande fall inträffade även i måndags. Polisen misstänker att samma personer ligger bakom. Idag invigs en ny mötesplats i stadsdelen Navesta i Norrköping. Bakom satsningen som kallas för Navet Community Corner står kommunala hyresbostäder, Svenska kyrkan, kommunen och Hyresgästföreningen. Och tanken är att boende, föreningar och andra aktörer ska kunna mötas och utveckla idéer för området.
0: Och detta under tak.
1: Just det.
0: Ja, för jag tänkte, ska man vara ute och ha möte idag, då får man nog ta med ett paraply här. Det är nämligen tidvis regnskurar som väntar i eftermiddag. Vi har 14-18 grader, friska vindbyar, väst-sydvästlig vind. Och även ikväll och i natt passerar skurar, kan dröja kvar även in på natten. Så ser väderprognosen ut för resten av detta dygn. Vi tar en titt på trafikläget också. Det har ju varit lite problem på 51-an.
5: Ja, men det har ju varit på riksväg 51 mellan Finspång och Örebro. Var ju tidigare en lastbilsbrand där som härjade. Men nu är det växelvis trafik där på den sträckan. Så att förhoppningsvis så ska det rulla på lite smidigare där på riksväg 51, alltså mellan Finspång och Örebro. Tipsnumret är som vanligt 020-999-444.
0: Tack för det, Linus. Och det kör med trafikinformation. Nu ska vi prata avstånd här. 500 miles. Vad är en mile? 1,6. Ja, det blir väl ungefär 80 mil. Strunt i det. De sjunger om på engelska. The Proclaimers kommer nu.

0: I'm gonna be 500 miles, The Proclaimers. Jag försökte på med lite huvudräkning här, Emma. 500 miles, jag hade sagt att en mile ska vara 1,6 ungefär kilometer, så då blir det ju 800 kilometer, 80 mil.
1: Den här huvudräkningen
0: är det
1: nu, det gör du säkert. Jag blir imponerad bara av att du försöker.
0: Det är så här, om man säger fel i radion, då är det alltid någon som hör av sig och säger att nej, du sa fel. Mm. Och så har man en rättelse, så får man dubbelkolla den en gång till.
1: Lär man sig något.
0: Ja, för man kan höra av sig till P4.
1: Ja!
0: Ja, och speciellt vissa yrkeskategorier.
1: Exakt. Jag sänder eftermiddagsprogrammet här tillsammans med reporter Rebecca. Och vi vill snacka med yrkesförare. För att det är yrkesförarens dag idag. Mm-hmm. Det är dessutom bingons dag.
0: Ja.
1: Så då tänker vi, bingo i yrkesförare. Det vill vi fixa.
0: Aha.
1: Ja, visst vet du. Så B-I-N-G-O. Bäst, alltså vi vill ju ha fem olika yrkesförare.
0: Vad B, är det buss då eller?
1: Ja, det kan vara bussförare, lastbilschaufför kanske. Ja, men man får, det behöver inte vara exakt i bokstäverna. Men skulle vilja höra liksom om vardagen som ex-förare. Mm. Det finns ju en hel del. Grävmaskinist slängde in här. Jag har lagt ut en tråd på sociala medier där jag uppmanar er alla som lyssnar här nu att slå oss en pling. Vi har ju en lyssnartelefon, 011 495 4222. Och så kan man ringa in och berätta då hur vardagen är som förare, hur svårt eller lätt är det att köra ditt fordon, vad var det som lockade in dig där från första början. Vi är nyfikna och lite kul att slå två flugor i en smäll här och få bingo.
0: Ja, man kan ju köra väldigt olika också. Någon kanske har liksom en buss med skolbarn och andra har ett lass med sten.
1: Exakt.
0: Eller
1: exakt.
0: Vad som, alltså, det finns inga gränser. Nej. Jag ska säga, det här telefonnumret är ju en telefonsvarare, så då säger vi någonting, hej, prata in ditt meddelande, så blir inte rädd för det, utan det är bara att tala då. 011 495 4222.
1: Ja, och så kanske jag ringer upp där och vill prata vidare med dig i radion sen i eftermiddagen. Ja, det finns ju en tråd ute på sociala medier som sagt också, där numret också står, om man inte kommer ihåg när vi bara säger det här numret i radion, så då kan man gå in och kika där på P4 Östergötlands Facebook, är vi ju där. Så hoppas jag på att få snacka med en hel del yrkesförare här i eftermiddag.
0: Bilda verkligheten, kanske någon som kan då ha kört 500 miles här som
1: vi spelade. Ja, precis.
0: Kanske den man
1: precis
0: åker till just i detta nu. Vem vet. Men då, sociala medier ska man ju inte kanske ta upp när man kör, men däremot, vi säger det igen, 011
1: 495 4222.

0: andas.
1: Andas in, andas ut med Thomas Stenström här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag, finns i studion en liten stund till. Fick ju sällskap av Emma Ödman här nyss också, som efterlyste dig som yrkesförare just idag. Om du inte visste det, så är det ju yrkesförarens dag. En dag för att liksom, men hylla alla som får Sverige att rulla, som det står på branschorganisationernas hemsida här. 9 september, nyfiken på hur har ni det där ute, och du får ju jättegärna ringa in på vår telefonsvarare och berätta. 011 495 42 22, kanske vi kan få höra mer sen i eftermiddag. 011 495 42 22. Något annat att lyssna till, ja, det är ju allt som sägs inför valet. Det är många pressträffar med de olika partierna just nu. En hel del handlar om skolan idag, såg jag, med anledning av PISA-mätningen som kom nyligen. Men det finns ju mycket annat att ha koll på också, och jag kikar in på vår sajt här, P4 Östergötland, även appen Sveriges Radio. Där kan du ju hitta, ja, med små sammanfattningar från alla östgötska kommuner. Vad har hänt egentligen de här senaste 4 åren? Vilka beslut har man tagit? Vad har varit viktiga frågor? Vad är viktiga frågor, och har det varit liksom turbulens inom politiken? Det finns att lyssna till där. Gillar du snabba frågor, det ska gå rappt, ja, då får ju en del politiker en minut på sig att svara på så mycket de kan. Kan du också lyssna till från olika partier. Och så har vi dessutom ett litet tankeexperiment.
2: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
3: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
2: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
3: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
2: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Det är countrypop från Stella Lefty. Låten heter Boston. Du hör den i P4 Östergötland. När vi är ju inne på andra veckan i september månad. Hösten är kommen och med den kanske svampen. Eller? Vår reporter Jonathan, han begav sig ju i morse ut med Rolf Karlamark, utnämnd till kantarellkungen i radion då och då. Han brukar hitta det mesta, men det såg lite knapert ut utanför Norrköping.
1: Nej, det är kring Norrköping, det är nästan hopplöst just nu. Va? Men det finns ju andra områden i länet. Ner Valdemarsvik och Åtvidaberg där man har fått mera regn. Där har man faktiskt hittat en hel del kantareller.
0: Mm, det är ju regnet som är nyckeln liksom, för det har varit ganska torrt i sommar.
1: Ja, det har varit för torrt som det tidiga, de får vi nog glömma. Men att kommer regnet så kan det bli en väldigt bra svampår i alla fall. För det är egentligen september och oktober som är svampmånaderna, inte juni och juli.
0: Nej, kanske det bästa är att vänta nu framåt, och det är en del skurar i prognosen. Frågar ju dig som lyssnar, vi har ju ett stort län, många orter, många skogar. Har du hittat något, hur ser det ut där i Stavsjö Kolmården? Jag har inte tillstymmelse till någon svamp, skriver Kina här. Therese väntar en vecka till, sen har nog svampen kommit tillbaka. Där var det nämligen svamp på mina ställen, alltså dina ställen, Therese, runt midsommar. Det var tidigt det, men får vi se om det dyker upp här. Vi har hittat många kantareller, skrev Tessan här. Stadsskogen, inte ens gått ut i skogarna. Det där är lite oklart var någonstans det är i länet. Andra Therese hittade bara flugsvamp och blomkålsvamp, annars var det väldigt, väldigt, väldigt tomt. Thomas har hittat kantareller. Han är ute och söker med sin hund. Linda har inte hittat någonting i Godegård, brukar alltid hitta svamp där, men som sagt, det kanske kommer när regnet faller. Det behövs ju en del regn, inte bara en skur, utan det ska liksom nå ner där och sen så får man se om det poppar upp. Vi får följa upp det här under hösten, som kantarellkungen sa där, att september och oktober, ja, det är de stora svampmånaderna.
2: P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.
0: Men jag får också säga tack. Jättekul att ni är med och delar med er, så får vi en heltäckande bild av vårt fantastiska län.

0: Diana Ross står för musiken, sången I'm Coming Out här i P4 Östergötland. Vi får ju snart nyheter från Sveriges Radio Finska. Då handlar det bland annat om att Finland byggt 200 kilometer stängsel vid gränsen mot Ryssland. Vad tänker de boende där om det? Det ska vi ta reda på. Men innan det blir det musik och allra först ett litet tips inför helgen.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och allt inför valet som rör Östergötland, ja, det hittar du också i appen Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt.

0: Walter Nilsson som sjunger högst på Riviera här i P4 Östergötland, där vi ska lämna över till Nicky Bergman och nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder

0: alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicki Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
1: Tack för det. Under förmiddagen i P4 Östergötland har vi lärt oss skillnad på deklaration och förslag på nya taxeringsvärden. Vi har besökt hus som ska bli energisnålare och så har vi konstaterat att svampen, ja, den kommer nog tids nog med regnet. Stefan Lindeberg, Jonathan Engberg har varit med dig en liten stund denna förmiddag. I eftermiddag så uppmärksammar vi yrkesförare. Är du sån och vill vara med i radion, du får gärna höra av dig på 011 495 42 22. Så hörs vi igen efter klockan 3.
2: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Och så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
3: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över $100 per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
5: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
6: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom, hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
5: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
4: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
7: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen som planerat kommer att spelas på Plaza Plebiscito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
8: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har

0: Jag har sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller något annat, men det ser jag riktigt fram emot.
1: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
2: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Karl.
3: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen, så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Ja. Klumpen i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger ju samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung. En kung som också vågade visa känslor. Och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid Kungliga slottet. Där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag.
0: När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon och efter tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du, är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen ta sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me, du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland som bevakat det här, medhjälp till mord alltså. Hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterats hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då, det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordal i augusti förra året att använda en sådan släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordal att det är helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen. Och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där och vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Östergötland, klockan är 13:30. I minst 114 av landets kommuner har inga väljare påverkats av felregistreringarna vid förtidsröstningen som upptäcktes förra veckan. Det här konstaterar Valmyndigheten. I Östergötland är beskedet från myndigheten att förtidsröstare i Ydre, Ödeshög, Valdemarsvik och Vadstena inte har påverkats av felet. Valmyndigheten fortsätter nu att undersöka hur det ser ut i landets övriga 176 kommuner. Motala kvinnojour stänger sitt skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Den lägenhet som har använts i 35 år har nu sagts upp. Orsaken är att det efter ett riksdagsbeslut behövs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få driva ett skyddat boende. Motala kvinnojour är kritisk mot den nya lagstiftningen och anser att den redan inneburit att många kvinnojourer måste lägga ner sina boenden. Och så om ett nytt bidrag för husägare.
2: Från och med 1 september är det möjligt för villägare och radhusägare att söka den så kallade villaeffekten, ett bidrag för att energieffektivisera sitt hus. Vad får man göra med det här bidraget?
3: Fokus på material, att man får bidrag för materialkostnaden för fönster, isolering, värmesystem, fjärrvärme, olika typer av värmepumpar och ventilation främst.
2: Det här säger då Per Sjöström som är energirådgivare på Norrköpings kommun och det handlar om upp till 60 000 som man kan få. Men de har redan gjort det här tidigare år. Går man miste om de här pengarna då?
3: Nej, det är så faktiskt. Det är så bra så att man kan söka bidraget i efterhand då.
2: Och Anders Sköld, vice ordförande i Villägarna i Norrköping. Du är husägare. Är det här ett bidrag som man ser fram emot?
4: Ja, för de som det är aktuellt för. Tröskeln blir ju lägre för att göra sådana här åtgärder som man blir mindre skyddad. Både mot ekonomiska chocker och mot dåligt klimat om man säger så att det är kallt.
2: Och jag heter Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
1: Drygt 216 000 personer besökte gamla Linköping i somras. I juli var besöksantalet 45% högre än under samma månad i förra året. Både i juni och i augusti var ökningen 20%. Till kvällen molnigt passerande skurar följt av enstaka skurar i natt som dröjer kvar. Imorgon molnigt och enstaka skurar 14-16 grader och nordvästlig vind. Lisen Elofsson, Tosting.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastahovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i, jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj, aj, aj,
0: jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och så tänkte, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cyklade dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men det var en barnslig tanke.
0: Men har du något, har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har sådär flyga för nära solen känsla. Vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men man är såhär, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart. Eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller, du vet,
0: så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja, antagligen.
0: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor, och det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv, är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på min mormor och skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså, bra
1: var,
0: för din hybris, Marcus.
1: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hyrvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... Ja, men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär. Du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep. Då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt så där, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, att folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man säger, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, verkligen. För annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
0: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
1: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritryck.
0: Men då kan du säga om det här stämmer då, du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
1: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
0: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
0: Och folket mer, men okej.
1: Åt folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhet.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Mm. Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det finns ju mycket...
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena. Ja.
0: Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig. Nej.
1: Hon är faktiskt, hon sitter bredvid mig här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, turnén. Exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej. Över ett år sedan nu, äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Trafikinformation som gäller E4 mellan Ödeshög och Gränna i höjd med trafikplats Vida Vättern och A405 där i södergående riktning mot Gränna. Där har en personbil lite problem. Den rullar väldigt långsamt, försöker ta sig av vägen där i höjd med trafikplats Vida Vättern. Så se upp lite extra för långsamt gående fordon. Håll ut lite extra på den sträckan. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
2: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1 100 upp till 3 500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
1: Oj.
2: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
1: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
2: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
1: Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
2: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
1: Förutom det då, att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
3: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
4: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
3: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
4: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan, och sen jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
1: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
2: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
1: Mm. Och då, hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
2: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige. Mm.
1: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
2: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bry sig om vad priset blir. Och, för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare. Och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor. Och det är det långt ifrån alla som har.
5: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
2: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera som har haft, flera partier som har haft liksom, stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och man, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och de ser, deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att sjukvården, att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom...

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av
4: tandvård. Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

Riksväg 51 mellan Finspång och Örebro, mellan Pålsboda och Kvarntorpsondellen. Det var ju tidigare avstängt där efter en lastbilsbrand, framförallt i riktning då mot Örebro. Nu är det åter öppet i båda riktningarna, men det pågår fortfarande återställningsarbete efter den här lastbilsbranden. Det har blivit en vägskada och det är fortsatt trångt att passera i båda riktningarna. Man har i alla fall öppnat upp vägen. 51 mellan Pålsboda och Kvarntorpsondellen, båda riktningarna åter öppet igen.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga. Och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel. Och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare, men fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm,
0: och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar, så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt, utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt, och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna, men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par, så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet, att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv, få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga, vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge, och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge, då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering, tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här: nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något, så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Då har vi också rätt att göra ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig, för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det ju också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Okay. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra. Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Earth, Wind and Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Här är nyheterna i P4 Östergötland. Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets materielverk FMV för att gå vidare med utveckling av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden fram till 2028. Uppdraget är att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Ordern bygger vidare på ett tidigare kontrakt och innefattar också optioner för kommande år. I minst 114 av landets kommuner så har inga väljare påverkats av felregistreringarna vid förtidsröstningen som upptäcktes förra veckan. Det konstaterar Valmyndigheten. I Östergötland är än så länge beskedet från myndigheten att förtidsröstare i Ydre, Ödeshög, Valdemarsvik och Vadstena inte påverkats av felet. Och Valmyndigheten fortsätter nu att undersöka hur det ser ut i landets övriga 176 kommuner. Och nu om ett nytt bidrag för husägare.
2: Från och med 1 september är det möjligt för villägare och radhusägare att söka den så kallade villaeffekten. Ett bidrag för att energieffektivisera sitt hus. Vad får man göra med det här bidraget?
3: Fokus på material, att man får bidrag för materialkostnaden för fönster, isolering, värmesystem, fjärrvärme, olika typer av värmepumpar och ventilation främst.
2: Det här säger då Per Sjöström som är energirådgivare på Norrköpings kommun. Och det handlar om upp till 60 000 som man kan få. Men om man redan gjort det här tidigare år, går man miste om de här pengarna då?
3: Nej, det är så faktiskt. Det är så bra så att man kan söka bidraget i efterhand då.
2: Och Anders Sköld, vice ordförande i Villägarna i Norrköping. Du är husägare. Är det här ett bidrag som man ser fram emot?
4: Ja, för de som det är aktuellt för. Tröskeln blir ju lägre för att göra sådana här åtgärder så man blir mindre skyddad både mot ekonomiska chocker och mot dåligt klimat om man säger så att det är kallt.
2: Och jag heter Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
1: Kvällen blir molnig med passerande regnskurar följt av i natt enstaka skurar som dröjer sig kvar. Morgondagen blir molnig och enstaka regnskurar 14-16 grader och lite blåsigt en nordvästlig vind med friska vindbyar. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör det i sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med allt man hade kunnat göra annorlunda. Men också att detta är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag har blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med och när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt. Men jag tänker det här med våld, med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det,
1: precis. Dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det. Och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute, så att säga. Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag. Utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad att det bara finns. Så då när det var i alla fall MeToo kom. Och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon. Så man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri att nu räcker det fan. Och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då om man tänker på alla problem som finns i världen så kommer man liksom lätt av sig och säger att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är det här med samarbeten. För att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är det också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke så är man väldigt illa ute däran.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
0: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
1: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig... Alltså det ger mig... Det är det enda som ger mig tro, alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
0: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Så jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det. Ja. 2025, och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då. Alltså,
0: jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt. Berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem ur Chess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre. Fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet, eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom. Jag har ju, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
0: Ja, ah, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship organisationen på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagits ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppar igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Afton.

0: Ekot klockan 3.
1: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
2: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
3: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
4: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
5: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
6: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
4: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
5: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
7: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
1: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Och i P4 Östergötlands studio Emma Ödman. Här ute i länet har vi Rebecka Sel, reporter. Och du, vi kör lite temadagar i eftermiddagen idag.
9: Ja, dubbelt upp till och med. Vi har ju två saker som firas idag.
8: Det har vi. Bingons dag. Och det slår vi ihop med yrkesförarens dag.
9: Ja, vi tänka sig vilken två flugor i en smäll. Liksom.
8: Exakt, vi vill liksom ha yrkesförar bingo helt enkelt. Och vi har en tråd ute på sociala medier där vi liksom uppmanar er yrkesförare att höra av sig till oss. Och det har ni gjort. Alltså vi har redan kopplat ihop yrkesförare med bokstaven B, I, N, G. Vi saknar ett O där, Rebecka. Vad kan det vara för yrkesförare man kan koppla till ord O?
9: Ja, men kanske pilot, eller varför inte lokförare?
8: Ja, det hade varit...
9: Eller någonting som vi kanske inte vet om, Emma.
8: Det är lite långsökt.
9: Vi hör av er.
8: Ja. Jag har gjort långsökta kopplingar här till alla bokstäver, så det går att hitta. Ring till vår lyssnartelefon 011 495 42 22 så kanske vi kan få prata med just dig. Hur det är att vara ex-förare? Ja, det vill vi veta. Vi har också numret på våra sociala medier om du inte lägger det på minnet så här när jag säger det, men jag gör det igen. 011 495 42 22. Ring! Rebecka, där ute i vädret, hur är det annars?
9: Ja, men jag står här vid en bensinmack längs med E4. Tittar ut över några yrkesförare, lastbilschaufförer. Precis fått ställa mig under tak för att det började regna lite här. Och det kommer en del passerande skurar och moln ikväll och i natt.
8: Ja, de hänger kvar där, de blöta små skurarna.

0: Veronica Maggio, välkommen in där. Jag säger också välkommen in till Torbjörn på trafiken, för vi vill ju höra lite hur läget är där ute i eftermiddagen.
1: Ja, men en personbil med husvagn som står lite illa till på E4-an. För dig som åker söderöver mellan Ödeshög och Granna så står den strax innan trafikplats vid Vättern där avfart 105 då i södergående riktning. Sen har det ju varit jobb också på Riksväg 50 i Motala Skänninge, beläggningsarbete där, men där verkar man vara klara. Det var ju också ett försenat tåg. Det handlar om Krösatåget Kalmar-Linköping. Ja, det fick försenad starttid. Sen blev det faktiskt buss som ersatte, så bussen är på väg från Kalmar upp mot Kisa, Rimforsa och Linköping. Den startade strax före klockan 3. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så är Kristina Turesson inne i studion också. Koll på nyhetsläget ju här under eftermiddagen. Vi kan bland annat berätta om en Saab-order, var det va?
2: Nu händer det igen. Ja. Försvarskoncernen Saab har fått en order. Den här gången är det Försvarets materiellverk, FMV. Alltså det är från svenskt håll. Och det handlar om att gå vidare med utvecklingen av framtidens stridsflyg. Det är en order som är värd 2,9 miljarder kronor och det är en avtalsperiod som gäller från och med nu och fram till 2028. Uppdraget är att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Och det här är en order som påbörjades redan, eller ett kontrakt redan för ett eller ett par år sedan, och det innefattar även optioner för att det ska pågå under åren 2029 och 2030.
0: Se där, mer nyheter i lokala sändningar lite senare. Du Kristina, här kommer en favoritlåt som du och jag delar.
2: Åh,
0: visst, eller hur? The Magnolia, ja, nu hör du inte för lurarna.
2: Jag tog av mig lurarna.
0: Ja, du får lyssna nu va.
2: Jag älskar denna låt. Jag ska gå ut på desken och höja.

0: The Magnolia där med Muscle In. Mosquitos, ja vilken övergång där hörni. Nej men mygg tänkte vi snacka om lite här nu. Det har inte varit särskilt mycket mygg i sommar när man snackar runt på stan. Och gud vad skönt, känner säkert många att man sluppit massa kliande bett. Men reporter Rebecca Seler, hon träffade för en liten stund sedan någon som ja, men inte nödvändigtvis ser lika positivt på en sommar med färre mygg.
1: Jag har vandrat in här nu till Tinnerö eklandskap tillsammans med biologen Niklas Jansson från Länsstyrelsen. Så här dags så är det inte jättemånga mygg jag ser i alla fall. Och det har det inte varit på sommaren överlag. Har du märkt av det också?
2: Jajamän, jag har fått mindre myggbett än vanligt. Och det är nog torkan som helt enkelt har gett dem mindre livsmiljö. Larverna har inte haft någonstans att leva.
1: På grund av torka alltså, vi inte har sett så mycket av dem.
2: Ja, i och med att det regnat mindre och det torkade upp i våras så larverna behöver ju små vattenpussar där det inte finns fisk helst då, så de inte blir uppätna.
1: Många kanske tycker att det här är ganska skönt att man inte har blivit så myggbiten, men du ser det här mer som ett varningstecken, stämmer det?
2: Kanske inte en sommar, men om vi tänker att det skulle fortsätta vara så här varma och torra somrar, då är det ju rätt många olika typer av insekter som drabbas negativt av torkan. Och sen finns det ju de såklart som gillar att det blir varmt och torrt också. Men man kan ju tänka att man förskjuter liksom till andra arter om det skulle fortsätta vara så här varmt och torrt som vi har haft nu.
1: Vilka typer av arter kan det röra sig om då?
2: Ja, det är olika. Men vi kan ju tänka då att de som gillar våtmarker och utvecklas i dem, de drabbas ju negativt. Och de som gynnas är ju sådana som lever kanske då på gränsen av sin utbredning, som kanske tidigare hade svårt att överleva i Sverige, att vintrarna knäckte dem. Men nu med att vi har lite varmare vintrar när det inte fryser lika mycket, så är det många som överlever. Och det kan ju både vara bra för vissa lite sällsynta saker, men samtidigt är det ju, har det varit bra under historien att vi knäcker de här som kanske är lite problematiska. De kanske vi kan få problem med nu, både i skogsbruk och i jordbruk, som barkborrar och annat då.
1: Gällande olika kryp då och insekter, ska man vara orolig för de här torra somrarna?
2: Ja, generellt ska vi nog vara där faktiskt. För att idag kan man säga att vi har så lite livsmiljö kvar. Så då är hela naturen känsligare. De har svårare liksom att byta plats. De är knutna till sina små ytor där de finns idag. Och säg att det kommer en torr sommar så kanske det finns en plats en bit bort som funkar. Men är det för långt att flyga dit för en insekt, då hittar de inte den. Och då dör de ut på platsen. Så att generellt är det ju dåligt med stor variation mellan åren. Extremerna som vi får nu, det är inte bra.
1: Vi har ju vandrat in här, ja, men typ in i skogen får man säga. Och du har pekat ut lite olika saker som hjälper olika kryp och insekter. Vi såg en stor sandhög när vi gick in här. Vad ska den vara bra för?
2: Ja, idag är det en brist på vissa så här naturmiljöer, så kan man ju efterlikna. Och en sandhög är bra för pollinatörer, för de kan både bygga bo där, och vissa växter som växer på sanden är bra med att producera nektar och pollen. Så att även i sin hemma i trädgården kan man ju hjälpa insekterna. Det finns ju allt från man sparar kompost och man kan ha en liten sandhög, eller man gräver ner lite lövträdsved så får man ju chans på ekoxar och deras kompisar.
1: Om man inte vill ha kryp, kanske du inte vill säga, hur får man bort dem? Om man inte vill ha mygg i sin trädgård, kan man få bort dem på något sätt?
2: Omgivningarna styr det mesta. Det är jättesvårt. Men visst, gynnar man småfåglar och låter fladdermössen bo där, och kanske att man kollar till sin vattentunna och tömmer den lite då och då. För det kan ju vara lite mygg som utvecklas i den. De gillar ju så här stillastående små vattenpussar. Så det är väl kanske det enklaste tipset i så fall, just stickmyggorna.
1: Töm vattentunnorna i trädgården, det säger biologen Niklas Jansson från Länsstyrelsen. Tack för att du var med.
2: Varsågod.

0: Save My Love med Kygo Khalid och Griffin där. Yrkesförarens dag idag och så också bingons dag. Vi ska skaffa yrkesförar bingo och nu börjar vi samla på här för att vi har faktiskt fått tag i en yrkesförare som hörde av sig till oss. Micka Andersson har jag här på tråden från Gryts skärgård. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena. Men nu är du inte hemma i Gryts skärgård utan nu står du i ditt fordon. Vad är det du kör?
1: Jag kör en gul färja, en sån här bilfärja i Stegeborg.
0: Just det, Stegeborg.
1: Så nu är jag på väg över till södra sidan.
0: Ja, du ska dra igång arbetspasset nu här.
1: Ja, det gjorde jag för någon timme här så. Du, ja, stämmer.
0: Berätta, jag har inte pratat men alltså färjeförare eller gul färjeförare som du är nu här. Hur är en dag att köra bilfärja?
1: Ja, alltså man får väl nästan beskriva två olika dagar. En mitt på sommaren och en på vintern. Den här färjan ligger ju belägen som, alltså det är många som åker här, det är fina vägar. Så det händer ju mycket. Det är mycket bilar som åker sommartid. Det är ju mycket båtar som passerar. Mm. Man fraktar bilar hit och dit. Och många fotgängare. Man får vara lite turistbyrå nu. Så lite off-season. De frågar vart närmsta matställe är. Och varför det där slottsruinen ligger här. Mm. Men så det förhöjer ju lite. Den här kontakten med personerna tycker jag är väldigt viktig.
0: Ja.
1: Med människor.
0: Du har ju jobbat med det här sedan 2011, fick jag höra från dig. Vad var det som fick dig att du lockades till det här yrket?
1: Ja, men helt ärligt var det ju så att jag jobbar ju hemma på jordbruket med gubben. Och jag tyckte det var lite jobbigt att äta frukost, lunch, middag. Och man hade ju inte att prata om på kvällen. Och så sökte jag bara. Och den ansökan, ja, den var nog lite rolig. För att jag fattade inte först att jag hade fått jobbet. Men det fick jag. Och det var kul.
0: Du ville ha något eget där, ditt egna jobb som du kunde gå till. Ja. Och vad är det som har fått, alltså du har ändå stannat sedan 2011. Vad är charmen? Alltså, mötet med folk här har jag ju.
1: Jag har ju världens finaste utsikt från mitt så kallade kontor. Mm. Alltså jag har ju solnedgång och solgång beroende på vilket pass jag jobbar. Det är fina vyer. Alltså himlen är så fin och vattnet är olika, det är strömt och det blåser åt ett håll och strömmen kommer ett och det är sen, vad ska man säga, naturfenomen, alltså det går liksom inte att beskriva och det ser skittråkigt ut att sitta och köra fram och tillbaka. Jag sitter fast i en vajer men ibland kanske man har något tekniskt problem, inte så ofta, och då höjer det pulsen lite eller att någon bil beter sig lite konstigt om man står sådär. Du vet, det händer ju någonting varje tur egentligen.
0: Ja, vad skulle...
1: Och den här turen när alla har skött sig och det är jättebra. Då blir man ju, oh shit, vad duktig de är idag. Alltså, lite så.
0: Ja, men vad skulle du säga är de största utmaningarna då med att köra bilfärja?
1: Det kan nog vara de där gångerna man har varit på utbildning. Om man får lära sig vad händer om du börjar brinna ombord. Eller om någon får ett hjärtstopp ombord. Eller om någon skadas ombord. När man liksom börjar tänka till att jag jobbar ju själv.
0: Mm.
1: Det är en utmaning. Men, och sen jobbar man ett par pass och sen när man är inne i det där. Vi gör ju mycket övningar och jag står och tänker ganska sådär. Ja, vad skulle jag göra om det här händer nu? Vem skulle jag ta hjälp av? Så att jag liksom, man står ju och funderar lite så.
0: Mm.
1: Och ibland när det blåser så kan det vara lite svårt att lägga till. Eller om det är lite vatten. Man vill ju liksom att det ska bli en lugn färd. Och en lugn tilläggning för våra kunder ombord.
0: Mm, mm.
1: Och det kan ju ändra sig. På en halvtimme kan ju vattnet ändra sig.
0: Ja.
1: Ja, det enda som händer. Man vill ju inte att de ska ha en whiplash-skada ombord.
0: Nej, det vill man ju såklart inte. Men Micka, om man säger så här, hur lätt är det att liksom framföra en stor färja? Liksom? Vad behöver man besitta för kunskaper?
1: Väldigt... Det finns ju lite, linfärger finns ju lite olika, men den här typen är väldigt enkel att manövrera. Den är för en mer jämn gång, det finns ju olika. Och att jag är eldriven är ju, underlättar ju lite. Det är tyst och skönt. Och, visst, ibland kan det ju kännas att det är en utmaning. Det är mycket husbilar som kommer här.
0: Mm.
1: Man vill ju få plats med så många bilar ombord. Och, det kan vara en liten utmaning, men det är ingen sån där riskfylld utmaning.
0: Mm.
1: Och ibland kanske en gång så hade jag stått lastat lite fel, det har varit lite snett och, med en tung lastbil och det var ju ingen fara, men ombord hade jag en kollega, visade sig sen. Så han ser ju hur jag står och lutar mot andra hållet Och då skrattar han. Nej, jag kommer an, du mickar, det spelar ingen roll om du står och lutar åt ett håll när du har en lastbil där. Det fattar du.
0: Du är inte riktigt lika tung, du, Mika. Nej.
1: Nej, inte riktigt.
0: Du, var roligt.
1: Sådana grejer kan det väl vara.
0: Jättekul att du hörde av dig, Mika Andersson, från Gryts skärgård, som alltså kör bilfärja. Och det här gör ju alltså att vi är ett steg närmare bingo. Nu vet ju jag redan lite vilka yrkesförare som har hört av sig och som vi kommer prata vidare med i programmet. Så du får liksom bli för gul färja, för Stegeborgsfärjan är ju gul.
1: Ja, men det tycker jag låter bra.
0: Visst, jag tycker också det. Tack så mycket för att du hjälpte till med bingot och för att jag fick höra mer hur det är faktiskt att framföra en bilfärja. Du får ha en toppen dag och glad yrkesförare dag på dig.
1: Ja, tack detsamma. Tack.

0: Philipsson med Det gör ont. Vi här i kanalen ska få nyheter med Kristina nu och du, vi börjar med en jätteorder.
1: Ja, som inte oväntat handlar om Saab.
0: Mm, så är det. Vi får höra mer nu, klockan är 3:30.
1: Ja, försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets materielverk FMV för att gå vidare med utveckling av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden från nu och fram till 2028. Uppdraget är att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Ordern bygger vidare på ett kontrakt som tecknades i fjol och förfjol och innefattar också optioner för åren ännu längre fram. En röstmottagare i Norrköping har permanent tagits bort efter en anmälan om försök att påverka en väljare att rösta rött eller grönt och inte blått. Det här rapporterar Norrköpings tidningar. Det här ska ha skett i vallokalen i Mirum Galleria den 26 augusti. Centerpartisten Roger Sandström, som är ordförande i valnämnden i Norrköping, säger till tidningen att förtroendet är förbrukat för röstmottagaren, som i sin tur förnekar uppgifterna. Och nu om hot mot en skola.
2: Ett hot har riktats mot Bråvalla gymnasiet i Norrköping inför onsdagen. Ett hot som polisen inte bedömer som seriöst.
3: Jag fick veta det precis nu. Det är klart att det är tråkigt och oroande.
2: Moa Dankele är elev på skolan. Hon kände inte till hotet när hon under onsdagsmorgonen kom till skolan.
4: Känner du dig trygg?
3: Ja, det gör jag väl. Alltså, det är gott om personal och som man kan prata med och så.
2: Hotet kom på tisdagen, men skolan håller öppet som vanligt under onsdagen. Skolan har satt in extra personal och även polisen kommer att vara på plats för att arbeta trygghetsskapande. Polisen säger att de delar med sig av den här informationen för att undvika ryktesspridning i bland annat sociala medier.
5: Och i liksom de här tiderna som är nu så tar vi det på absolut största allvar. Oavsett om vi kunde känna att det kanske inte är så farligt. Det är ett olyckligt uttalande i oförstånd.
2: Sanna Ölanderborg är rektor på skolan som under morgonen haft ett möte om det som har hänt.
5: Anledningen till att vi har mycket personal på plats är att vi vill att det ska kännas tryggt. Alla har kanske inte fått informationen att det här är utrett.
2: Reporter var Åsa Sjöberg. Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: Och nyhetssändare Kristina Turesson. På trafiken, redaktionen där idag, har vi också Torbjörn Nilsson. Hur ser läget ut nu?
6: Eftermiddagstrafiken är i full gång, men det ser faktiskt på det stora ganska bra ut vad gäller läget på vägarna. Men det blev ju inställt, Krösa-tåget från Kalmar mot Linköping som skulle gått strax efter 3:00. Det blev buss som ersattes. Så buss på väg alltså upp mot Östergötland. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, det är P4 Östergötland du lyssnar på. Emma Ödman här i studion och där ute med en väderprognos i högsta hugg. Det har vi, Rebecka Seler. Hur ser det ut?
7: Men ikväll så blir det moln och passerande skurar. Följt av i natt enstaka skurar som dröjer kvar.
0: Mm. Ja, men det dröjer kvar. Och jag gissar att vi inte blir av med skurar även imorgon.
7: Nej, då är det molnigt väder och enstaka skurar även då. Mm. Temperaturen imorgon ligger på 14-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Avicii med Wake Me Up där. Vi i P4 Östergötland försöker ju få yrkesförarbingo idag. Det är både yrkesförarens dag och bingons dag. Så vi jobbar med att få in en hel del yrkesförare i programmet. Och vi söker någon som jobbar med ett fordon som går att koppla till bokstaven O. Hör av dig till oss snälla på 011 495 42 22. Tala in ett meddelande så kanske vi kan få ringa upp dig för ett snack senare i programmet. Gör så. Nu ska vi få lite sport. Det blir Radiosporten med William Waldertoft idag.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom, hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
4: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
5: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
6: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
5: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
6: Det här året ser jag som en riktig revansch situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
5: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
6: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
4: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
7: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
4: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
8: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
9: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
8: Och hälsan då, hur mår du?
9: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
4: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
10: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
4: Nedsläpp 19-0.

0: Taylor Swift där med Opel Light. Yrkesförarens dag idag och vi fortsätter jakten på att få bingo i yrkesförare. Vi har pratat med Micka som kör gul färja. Den checkar alltså av bokstaven G i bingo. Nu har vi med oss Erika RX Andersson från Norrköping som kör ett fordon som gör att vi kan checka av bokstaven I. För du kör till vardags. Ja, vadå Erika?
1: Jag kör in i stan som lastbilschaufför och lite hemleveranser, företag, ombud.
0: Ja,
1: precis. Dagligen.
0: Och vår lilla koppling där, lastbilschaufför, gör att vi liksom är lite närmare bingot. Alltså, ja. du har jobbat som det här i 5 år, var det va, lastbilschaufför?
1: Ja, lite mer än 5 år.
0: Vad var det som gjorde att du liksom drogs in till det här yrket?
1: Alltså grejen är, jag har ju alltid gillat fordon. Så sen jag tog mitt B-körkort så har jag alltid tänkt att det är coolt att köra lastbil.
0: Aha.
1: Jag älskar ju att sitta bakom ratten och köra.
0: Aha.
1: Så för mig var det liksom en självklarhet att sitta bakom lastbil och köra. Och träffa, möta kunder och vara trevlig som jag alltid är ändå liksom. Och jag tyckte det skulle vara jättekul.
0: Ja, vad kul. Och men lastbil, stort fordon ändå att ge sig in om du liksom bara trivs bakom ratten. Men var det självklart att det skulle bli just lastbil?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Varför då?
1: Det är ingen annan i familjen. Det är ingen annan i familjen som kör lastbil. Så att någon måste ju vara den första i familjen, tänkte jag.
0: Ja, och när du väl liksom börjar då? Nu är det drygt 5 år då. Hur kändes det när du, alltså var det handen i handsken direkt?
1: Alltså visst, det var väldigt nytt det här med att planera och lägga upp sin rutt och komma in i det. Men nu när man är inne i det så är det, alltså jag trivs som fisken i vattnet liksom.
0: Mm. Ja, du får ju träffa.
1: Visst, det är väl stressigt vissa dagar när det är mycket och vissa dagar så är det väldigt lugnt och då kan man andas ut lite.
0: Mm. Ja, det är lite olika så där dag till dag förstår jag. Men du, som du sa, du kör ju leveranser och sådär och mycket inne i stan. Och där drog jag för andan direkt, hörde jag. För att alltså, en stor lastbil inne i stan, det kan inte vara det lättaste stället att köra.
1: Nej, jag har ju en av de minsta områdena i Norrköping och där är ju väldigt trångt. Du kommer ju knappt fram en personbil, någon släpkärra. Mm. Så jag får ju ställa mig där jag får plats och så får jag ju gå 200 meter med en leverans. Och så är det någon som har beställt ganska mycket grejer. Då får jag gå flera gånger liksom. Så det blir några steg per dag.
0: Men vad säger folket som de kommer med? De blir glada, hörde jag från det här innan vi drog igång intervjun.
1: Ja, men de blir glada. Bara, vad kul att det är tjej som kommer. Och att det är strångt av er att köra och det... Om det är svårt. De är väldigt glada och trevliga. Och att jag klarar av att backa in när det är trångt. Liksom.
0: Ja,
1: väldigt positivt feedback.
0: Vad härligt. Du sa ju det. Ja. Alltså att det är en tjej som kommer och kör här. För hur skulle du säga det är då? Du jobbar ju ändå i ett ganska mansdominerat yrke. Hur upplever du att det är på det viset?
1: Alltså, vissa är väl ganska otrevliga. Men de har ju bara kastat sidan.
0: Ja.
1: Så, och sen får man syfta på det positiva. Att man är duktig på det man gör, att man är grym och vad duktig du är. Det är fler som borde köra lastbil.
0: Skulle du rekommendera fler tjejer att faktiskt vända
1: absolut.
0: Sig?
1: Ja? Ja, absolut.
0: Hur skulle du sälja in det då?
1: Ja, alltså, vi blir ju bara fler och fler har jag ju märkt. Och det är ju jättekul att det inte är mansdominerat längre. Och det är inte så tungt jobbat som det var förr. Det är väldigt enkelt. Alltså mycket enklare idag än vad det var förr.
0: Mm. Ja, speciellt om man har ditt intresse också för fordon. Såklart.
1: Mm. Ja.
0: Erika RX Andersson alltså från Norrköping, lastbilschaufför sedan dryga 5 år tillbaka och som alltså checkar av bokstaven I vår jakt här på yrkesförar bingo. Otroligt grattis, säger man grattis eller bara glad yrkesförardag och tack för att du var med hos oss.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Norrköpingsbandet där med det jag såg i spegeln såg inte ut som mig, den svenska björnstammen.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig, han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: När jag säger god eftermiddag till Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
7: God eftermiddag.
0: Du, lite moln. Jag såg minsann solen förut nu på eftermiddagen här. Kanske det kunde komma in lite skurar, eller hur är det?
7: Ja, exakt. Det har ju redan börjat komma in lite skurar över länet från sydväst då. Just nu över Mjölby och Ödeshög. Och de här skurarna kommer ju att passera över länet nu under eftermiddagen, kvällen och även under natten.
0: Mm, så även lite regn som man får räkna med där senare. Och utvecklar det sig då till morgondagen? Hänger det i?
7: Ja, men det ser ju ut att hänga i under morgondagen också. Det har ju tidigare sett ut som att det skulle vara någon enstaka skur imorgon. Men nu, enligt senaste prognosen, så i alla fall i de östra delarna av länet så ser det ut att vara lite mer ihållande regn.
0: Mm. Temperaturmässigt då, vad landar vi på imorgon?
7: Mellan 14 till 16 grader ungefär.
0: Mm. Du, jag tycker det har varit ganska likt väder här de senaste dagarna. Det är lite moln, det är lite skurar, kanske någon solglimt. Är det någon sån där vändning på väg, alltså som temperatursjunkning eller skyfallsregn eller bara strålande sol? Eller ser det mer ut av samma vara framåt här också?
7: Ja, men det ser ut att vara lite liknande, men natten mot fredag och under fredag, stora delar av fredagen, så ser det ut att kunna vara lite sol ändå.
0: Mm, okej, sol är lite på ingång där, men det är trevligt att man får lite av allt. Då blir kanske alla nöjda, förhoppningsvis. Så kan man ju tänka i alla fall. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
7: Tack.

0: Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
1: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
2: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
1: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
0: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på orden är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
3: Och jag anropar Rebecca Seler som är ute i verkligheten och ska snart få åka med en yrkesförare på tur. Vad ska du få åka i?
4: Spårvagn. Vi har ett litet bingo här och då fattar man ju direkt vad spårvagnen prickar av.
3: Exakt.
4: För bokstav B i N, spårvagns förare. Ja, är det tydligt?
3: Jättelångsökt koppling. Men det är så man får göra när vi vill ha yrkesförarbingo. Det är ju både bingos dag och yrkesförarens dag. Och vi har kommit långt här nu då. Vi ska höra mer såklart hur det är då, att köra spårvagn. Men då med det så har vi faktiskt checkat av I som i lastbil, spårvagnsförare, N-et där. Och även G som i gul färja som Micka kör. Så nu har vi bara B-et kvar. Det vet jag att vi också kommer få höra lite senare, men vi saknar ju en bokstav, Rebecca.
4: Ja, O. Är du lots eller är du lokförare? Eller vad finns det mer?
3: Pilot, typ. Ja, men vi kan göra långsökta kopplingar. Vi vill att du ska vara yrkesförare och som på något sätt går att koppla till O. Och då vill vi att du ringer in till 011 495 42 22. Berätta in ett litet meddelande vad du jobbar med så kanske vi kan få ringa upp dig en pling i radion här. Vi får mycket yrkesförarerfarenheter idag. Vi får också, som vanligt, en hel del god musik.

0: Dancing in the moonlight, Jubel och Neymar. Du hör här i P4 Östergötland. Och jag hör att Torbjörn är med oss också på trafiken som kan berätta om läget. Hur är det?
1: Jo, men eftermiddagstrafiken är ju i full gång och det märks inte minst då mellan Köpetorpsrondellen och Kallersrondellen i Linköpingsområdet. Mycket trafik där. Det rullar också långsamt i höjd med Braskensbro och Saabområdet. Det är långsam trafik även genom Söderköping faktiskt, E22an. En del eftermiddagstrafik där. Vi pratade tidigare om en personbil med husvagn som stod illa till på E4an mellan Ödeshög och Gränna strax innan Vida Vättern i södergående riktning, men det ekipaget ska ha kommit därifrån nu. Inga störningar är det på tågtrafiken, vare sig på stambanan då eller för Östgötapendeln. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
0: Och från trafikredaktionen och Torbjörn till Kristina Turesson och gamla Linköping.
2: Nu får vi nämligen rapporter om att det har varit väldigt många besökare där i sommar. Närmare bestämt 216 186 personer har varit där. Och i juli så var faktiskt besöksantalet 45% högre än juli förra året. I juni och augusti så var ökningen ungefär 20%. Och det finns flera förklaringar till det, bland annat då att Fenomenmagasinet, som just ju det, ett ställe där i Gamla Linköping är väldigt poppis, de hade 40 000 besökare, så det har ju såklart dragit besökare till övriga området. Och sen har man också fått ett breddat serviceutbud med lite fler kaféer och restauranger. Och sen har det ju vädret också spelat roll. Och det har ju varit kanske lite av ett museiväder många dagar i sommar. Alltså inte superhett, men heller inte jätteregnigt heller. Ja. Så att det är sådär lagom perfekt för att gå på museum.
0: Ja, men verkligen. Det pratade de ju faktiskt om i morgonprogrammet, att det har varit en svalare sommar. Av olika såklart skiljer det sig ju i vårt avlånga land. Men ja, enligt SMHI, något svalare sommar än vanligt gör ju gott då för viss besöksnäring.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam denna tisdag, tänkte jag säga. Nej, det är onsdag och det är ingen vanlig onsdag. Det är yrkesförarens dag och vi har ju ett pågående bingo, yrkesförarbingo här i eftermiddagsprogrammet. Och den tredje bokstaven i just bingo, det kan du checka av nu, Rebecka Sela-reporter.
1: Ja, precis. Jag har fått bingo här. Jag sitter på spårvagnen här i Norrköping. Den har precis stannat till lite. Men in till mig här så har jag en spårvagnsförare. Du, yrkesförarens dag idag. Vi får börja med att säga grattis till dig. Du, har du firat där någonting?
2: Nej, det blir säkert något gott i förarlokalen förmodligen. Ja.
1: Jag kan säga det att det är Jamil Saglam jag sitter här intill med. Du har kört spårvagn sedan 2004.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Varför det? Vad är det roligaste med ditt jobb?
2: Ja, det är att man gör något nytt när man kommer hit och kör folket till och från. Ja, faktiskt. Och det är roligt att köra. Ja.
1: Klockan är runt 16 här nu. Folk börjar sluta skolan och jobbet. Det är ganska fullt här inne på spårvagnen. När är det som mest intensivt att köra spårvagn? Vilken tid på dygnet?
2: Det är vid 15 till 18 eftermiddag. Och då på morgonen där är det vid 7 och 9. Liksom. Det är när alla ska till och från. Ja.
1: Det är ju, jag tänker att ni underlättar vardagen för ganska många människor här i Norrköping. Får ni någon uppskattning av resenärerna?
2: Ja, det händer att en del kollegor får beröm faktiskt. Då får vi reda på det, att det var grymt från typ bussföraren den tiden inväntade. Och, ja, faktiskt. Jo då.
1: Det rör sig ganska mycket folk här på gatorna och bilar och det är cyklister. Vad ska man tänka på för att underlätta för er som kör spårvagnarna? När man ser att ni kommer förbi, vad ska man själv göra då?
2: Ja, nej, men de ska inte göra det. I så fall vi som sitter dagligen bakom ratten och spaken som känner till alla korsningar. Ja, så de ska väl bara vänta på sin tur om det är rött eller grönt. Inte mer än så. Ja.
1: Finns det något område här i Norrköping som är svårast att köra spårvagn i?
2: Nej, då det är lika enkelt eller lika svårt faktiskt. Det rullar på. Ja.
1: Och har du kör på olika linjer här i stan. Har du någon favoritlinje?
2: Nej, då inte alls. Det är lika roligt att köra både tvåan och trean. Det spelar ingen roll.
1: Du, yrkesförarens dag idag. Finns det någonting som samhället borde uppmärksamma mer för er yrkesförare?
2: Nej, det tycker jag inte. Vi har ju människor i alla yrken, så vi är bara en i mängden där och som håller igång i samhället. Ja.
1: Håller igång i samhället, gör ni verkligen. Du, om du vill beskriva kort, hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
2: Ja, man ska vara punktlig, komma till jobbet och räkna med att det kan bli förseningar. Jag kommer inte hem förrän dagen är slut, så det är bara gilla läget och köra efter trafikrytmen om man säger så då. Mm.
1: Precis, och punktligheten är ganska viktig för er, tänker jag. Kommer ni sent till jobbet? Kommer alla sent till jobbet? Du, vad är det svåraste med ditt jobb?
2: Det är väl att hålla tiderna. Det vi ska göra, nej, men det finns inget allvarligt svårt, utan när man är igång, om man kommer igång med yrket så går det som på räls.
1: Du, om det är någon som lyssnar på det här och funderar, vad man ska jag bli spårvagnsförare, har du någonting du vill skicka vidare till dem?
2: Ja, nej faktiskt, utan gillar man köra fordon, Då ska man satsa på buss och spårvagn, ja, faktiskt. Men gillar man inte köra, då ska man välja bra annat yrke.
1: Då är det fel väg att gå, helt enkelt. Stort tack till dig, Jamil Saglam, för att vi fick åka med en tur här. Tack så mycket.
2: Det var trevligt att sitta med dig, Rebecka. Tack så mycket själv.
0: Ja, jättetrevligt att vi får hänga med där som en liten fluga på väggen. Och det är väl bra att man gillar att köra. Om man ska köra då till exempel spårvagn, som med det ger oss den tredje bingobrickan i vårt yrkesförarbingo som vi håller på med här. Jag ska nu direkt skriva ner ett nummer och slå en pling till en som ger oss en till bokstav. Men vi söker fortfarande en yrkesförare som går att koppla till BING. Oh, vad har du för fordon som du kör till vardags som vi kan koppla till bokstaven O på något vis? Sitter du på den, då vill jag att du ringer 011 495 42 22 så tar vi oss ett snack. Du kommer till och pratar in ett meddelande, så berätta vad du jobbar med och så kan vi ringa upp dig senare. 011 495 42 22, det är det som är numret. Hoppas att vi hörs!

0: Base där med All That She Wants. Yrkesförarbingot fortsätter och vi vill ju få in alla bokstäver. Vi har hittills fått in 3 bokstäver och vi vill ha alla bokstäver som är 5 i bingo. Nu ska vi checka av en till och det är med en som föddes med ratten. Det säger i alla fall hans mamma Britt som var den som hörde av sig till oss och berättade om dig, Petter Fredriksson Vigren från Ödeshög. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, vad menar din mamma med att du föddes med ratten?
1: Ja, från början så är jag uppvuxen på landet och jag har sprungit runt bland alla gårdar och tjatat om att få köra traktor. Sen när man varit äldre så vart det mer lastbil och buss och taxi som jag har hållit på med.
0: Ja, för du har hunnit med en hel del, vad jag förstår, massa områden som yrkesförare. Berätta.
1: Ja, det började väl med att jag körde paketbil och sen gick jag över och körde timmerbil och grusbil. Och sen har jag väl kört lite lots och lite, ja, alla möjliga transporter.
0: Ja.
1: Har jag väl gjort inom lastbil då. Sen har jag ju varit aktiv inom taxi sen 2001 har jag varit också och kört taxi på olika ställen.
0: Ja, men alltså, vad är det med alla dessa fordon som lockar dig? Eller vad är det kring det här som lockar dig?
1: Ja, men det är ju motorintresset också. Är det ju, att man har intresse för motorer och stora fordon och mycket lampor och annat.
0: Mm. Var det självklart från barnsben där att någonting med fordon och köra, det ska jag göra?
1: Ja, men det har varit en dröm hela livet att bli lastbilschaufför har det varit.
0: Ja, och det hade du också fått med, va? Det har du kört.
1: Ja, då, det har jag kört.
0: Men nu då? Du har hunnit med en hel del många fordon som du har kört. Men vad kör du nu?
1: Just nu så kör jag skolbuss i Tranås för GoHead. Och sen är jag chef över färdtjänsten, eller depåchef över färdtjänsten i Tranås. Så jag kör inte färdtjänst och taxi längre, utan jag kör bara skolbuss nu som det är. Och även lite beställningstrafik då.
0: Jag fattar. Hur trivs du att köra skolbuss då? Hur är en dag som skolbussförare?
1: Jo, men det är bra. Jag börjar dagen med att köra på morgonen och kör dem till skolan. Då är de lite trötta. Sen sitter jag på kontoret och sen kör jag på eftermiddagen. Och jag är nog inte en sån kontorsmänniska som skulle kunna sitta hela dagen på kontoret. Utan man kommer ut till glada barn som vill hem och ge mycket kärlek. Så jag får allt på en hel dag.
0: Mm. Ja, du får ju träffa väldigt mycket barn. Det är alltid glatt och härligt, eller kan det vara skrikigt och dant på bussen också?
1: Nej, ja, det kan vara skrikigt, men man får ta vad det är. Det är bättre att vara psykologisk och ta det den vägen och stå med hela handen och peka att så här är inte okej att göra.
0: Mm. Vad skulle du säga är de största utmaningarna då, att liksom köra massa barn till skolan varje dag?
1: Det är ju olika. Vi har ju olika barn, olika, ja, en del är handikappade, en del diagnoser och annat. Man måste läsa av dem och se hur man ska ta dem, eller man kan säga hur man ska vara som person och bemöta dem.
0: Mm. Alltså Petter Fredriksson Vigren som kört, jag vet inte hur många fordon. Har du räknat hur många du har?
1: Nej, det har jag nog inte räknat. Nej. Men även att jag kör buss och det nu så kan jag ju inte låta bli att köra lastbil heller. Så jag kör ju faktiskt lastbil på helgerna också.
0: Ja, du gör det. Du får inte nog.
1: Nej, jag kör åt assistanskåren i Tranås.
0: Ja. Vad roligt att prata med dig, Petter. Du checkar med det här av bokstaven B i vårat yrkesförarbingo. Så nu har vi faktiskt nästan ett bingo. Vi har alltså B-I-N-G. O är vi inte riktigt har hittat än, men du sa ju det. Du har ju kört traktor och lots.
1: Jajamän.
0: Ja, så nästan att vi skulle kunna säga att vi har bingo redan nu med dig och alla fordon du har i ryggsäcken. Du ska ha stort tack för att jag fick sno iväg dig. Jag vet att du är på utbildning här, Fredriksson Vigren från Ödeshög. Stort tack och glad dag på dig, yrkesförarens dag.
1: Detsamma. Tack för att jag fick vara med och tack för ett bra program.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Maroon 5 med This Is Love. Du hörde i P4 Östergötland.
1: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
2: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
1: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
3: Ja, nu blinkar det gud och blinkar!
1: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.

0: Luke Combs med Be By You. Lokala nyheter på ingång. Kristina, vi börjar med en ny Saab-order.
1: Ja, denna gång från svenskt håll.
0: Klockan 16:30.
1: Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets materielverk FMV för att gå vidare med utveckling av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden från nu och fram till 2028. Uppdraget är att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Och ordern bygger vidare på ett tidigare tecknat kontrakt. Så om ett nytt bidrag för husägare.
2: Från och med 1 september är det möjligt för villaägare och radhusägare att söka den så kallade villaeffekten. Ett bidrag för att energieffektivisera sitt hus. Vad får man göra med det här bidraget?
3: Fokus på material, att man får bidrag för materialkostnaden för fönster, isolering, värmesystem, fjärrvärme, olika typer av värmepumpar och ventilation främst.
2: Det här säger då Per Sjöström som är energirådgivare på Norrköpings kommun. Och det handlar ju om upp till 60 000. Som man kan få. Men om man redan gjort det här tidigare år, går man miste om de här pengarna då?
3: Nej, det är så faktiskt. Det är så bra så att man kan söka bidraget i efterhand då.
2: Och Anders Sköld, vice ordförande i Villägarna i Norrköping, du är husägare. Är det här ett bidrag som man ser fram emot?
4: Ja, för de som det är aktuellt för. Tröskeln blir ju lägre för att göra sådana här åtgärder som man blir mindre skyddad både mot ekonomiska chocker och mot dåligt klimat om man säger så att det är kallt.
2: Och jag heter Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
1: Drygt 216 000 personer besökte Gamla Linköping i somras. I juli var besöksantalet 45% högre än under samma månad i fjol. Både i juni och i augusti var ökningen 20%. Och bakom den ökade besöksnäringen pekas på bland annat Fenomenmagasinets popularitet med 40 000 besökare och ett breddat serviceutbud i Gamla Linköping med fler kaféer och restauranger etablerade i området. Så till det här med att det har varit färre mygg i sommar.
5: Få myggbett i sommar har nog varit skönt för många, men bristen på mygg är inte bara bra.
6: Ja, det är många som lever på myggen. Fåglar och fladdermöss och andra, så att de har ju haft lite mindre att käka.
5: Det säger Niklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen. Varför har vi sett så få mygg i sommar?
6: Det har varit mindre vattenpussar på sommaren där de kan utvecklas då. Deras larver, de svarta mygglarverna kallar vi dem. De behöver ju en liten vattenpuss, gärna utan fisk, så de inte blir uppätna. Och det har ju torkat ut och inte kommit så mycket regn i sommar, så det är nog det som är den bästa förklaringen.
5: Hur har resten av skogens småkryp påverkats av den här torkan?
6: Det är svårare att säga. Där finns det ju de som både gynnas och missgynnas. Så att det är ju mer det här, extremerna är svåra för dem. Att det kanske ena året är fuktigt och passar på ett ställe och året är på blir det för torrt och då måste de flytta på sig.
5: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
0: Nyheterna med Kristina Turesson och vi går direkt över till Torbjörn på trafiken.
7: Ja, det är mycket eftermiddagstrafik igång. Riksväg 35 i Saabområdet Linköping där vid Braskens bro, men även då mellan Kallerstad-rondellen och Mörtlösa-rondellen så är det mycket trafik åt Linghemshållet också. Norrköping, Riksvägen, Stockholmsrondellen och Kneipen, däremellan rullar trafiken ganska långsamt just nu. Inga störningar vare sig på stambanan eller vad gäller Östgötapendeln. Men något som är bra att ha koll på för imorgondagen, det är väl E4 Norrköping strax innan Norrköping södra mot Linköping, så kommer man stänga av ett körfält på grund av ett akut arbete på ledningsnätet in till vägen. Och det där gäller från klockan 7 imorgon bitti och kommer pågå hela dagen. Så där kommer det bli påverkan imorgon vid Norrköping södra. Tips nummer 020 999 444.
0: Och reporter Rebecka Seler, du har fått hoppa av spårvagnsrutten nu. Var den trevlig?
5: Jättetrevlig. Jag har fått se ganska mycket av stan faktiskt.
0: Ja, man kan ju det när man åker runt så där på spåren i spårvagnen. Yrkesförarens dag är det ju idag. Och vi har fått in en hel del som kör färja, lastbil, busschaufför och så spårvagn då. Vi söker något på O. Vi kopplar ihop det här till bingo. Så någon yrkesförare som går att koppla till bokstaven O. Du får jättegärna höra av dig på 011 495 42 22. Så hoppas vi att vi kan säga bingo i slutet av sändningen. Rebecka. vecka och det där vädret. Vill vi också veta hur det utvecklar sig?
5: Ja, men det blir moln och passerande skurar ikväll och i natt även också enstaka skurar som dröjer sig kvar. Imorgon molnigt väder och enstaka skurar. Temperaturen på 14-16 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar.
0: Så är prognosen, enstaka skurar där imorgon också alltså. Det kan vara lite mer ihållande till och med, fick jag höra från SMHI för en liten stund sedan.

0: I've been thinking about you med London Beat. Om en timme så tar ju kvällspasset över. Vi ska få höra nu vad de hittar på ikväll.
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra-på-lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
0: Det är lite senare alltså, om en timme i kvällspasset. Nu ska det handla om någonting annat och du, det går undan, så häng med nu.
2: En politiker, så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor och den här gången hör vi Tobias Josefsson, gruppledare för Liberalerna i Mjölby. En minut börjar nu.
3: Vilket parti är näst bäst?
4: Centerpartiet.
3: Fler villatomter eller fler billiga hyreslägenheter i din kommun?
4: Fler tomter.
3: Ska Mjölby kommun fortsatt driva kvarnen?
4: Gallerian syftar du på? Nej.
3: Hur ska Mjölby minska sina utsläpp?
4: Smarta lösningar för fordon och inköp.
3: Mobilförbud i skolan, det är en bra idé.
4: Ja.
3: Mer privata företag inom äldreomsorgen.
4: Ja, gärna så länge de håller kvalitet.
3: Du får bara anställa en behörig lärare eller en riktigt bra IT-tekniker.
4: En behörig lärare, självklart.
3: Språktest får jobba i äldreomsorgen.
4: Ja.
3: Skärmfritt i förskolan.
4: Nej, inte helt.
3: Den största skillnaden om ditt parti fick bestämma ensamt mot idag skulle vara...
4: En friare värld med mera individansvar.
3: Vill du under mandatperioden föreslå en satsning på att höja lönerna i äldreomsorgen?
4: Det sköter arbetsmarknadens parter.
3: Språktest då för att jobba i äldreomsorgen.
4: Ja, det har vi redan.
3: Och där har det gått en minut. Du nämnde att om du bara fick anställa en behörig lärare eller en riktigt bra IT-tekniker, då väljer du läraren. Varför då?
4: Enkelt i grunden, skolan först är vårt mantra. Och det självklart går det igenom även här. Inför nästa mandatperiod kommer vi driva två lärarsystem som en viktig fråga för att skolresultaten ska bli bättre. Och då måste man anställa lärare. Och lärare ska vara behöriga. Så det är en självklarhet att sätta lärarna och den personalen inom skolan för den tekniska och administrativa delen.
0: Liberalen Tobias Josefsson där alltså i Mjölby på en minut. Snabba frågor kallas ju det här, och fler politiker finns det att lyssna till på sajten och i appen Sveriges Radio. Fler snabba frågor får ni också. Det dyker upp här i radion hela den korta vägen fram till valet som det nu är.

0: Vars, vi ska nu få nyheter från Ekot när klockan har blivit 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
5: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
6: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
1: Vad händer under dagen vidare nu då?
6: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
1: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
6: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
1: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
7: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. jag och mina döttrar och sambon.
8: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
9: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
8: Straffet blir 14 års fängelse.
9: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
8: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
7: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
10: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
11: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
12: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
10: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
13: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
10: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
1: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materiellverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028 men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland där skolelever presterar bäst i Europa så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
14: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
15: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
14: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
16: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
17: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
16: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
17: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
16: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
18: Yes.
16: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
18: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
19: Reportrar Felicia Hassan och Karin Rumblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten. Så får Liberalerna 5,8% av rösterna, tydligt över riksdagsspärren på 4%, och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
20: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
21: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
20: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
21: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga.
20: Ja.
21: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
20: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen, och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
19: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat, och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
0: Fick vi höra där att Östergötland kan beröras av regn och åskskurar. Rebecka Seler, så är det inte riktigt nu, va? Hur är läget där ute?
3: Ja, men det är lite regn. Ja. Men det kommer lite då och då, så man får liksom hoppa in under tak och ut igen när det slutar. Det kommer lite när som.
0: Ja, det är ju så där med de här skurarna som kan komma lite av och till. Så ser det ut i natt och även imorgon.

0: Boy där med Die. Vi ska till Torbjörn och trafiken, där skett en olycka.
1: Inne i centrala Norrköping. Det handlar om korsningen Peter Svartsgatan, Trosellegatan. En påkörd person där och räddningstjänst är på väg fram. Tips 020-999-444.
0: Och så tar vi oss i nyheterna, Kristina Turesson, mot Söderköping.
2: Där finns en centerpartist, Ulrik Nilsson från Söderköping. Han står på tredje plats på partiets lista nu inför valet här om kommande vecka. Han har dömts av Norrköpings tingsrätt till dagsböter för osant intygande, och det handlar om att han har skickat in en årsredovisning där han intygade att handlingarna var underskrivna trots att de inte var det. Vi har pratat med Ulrik Nilsson själv som säger att han vill att hans kandidatur ska vara kvar. Han hoppas på fortsatt förtroende från väljarna och han tänker inte överklaga domen.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, och idag den 9 september så är det ju faktiskt också yrkesförarens dag. Dessutom bingons dag. Det här har ju vi försökt få ihop, Rebecka, Seler, du och jag, till ett yrkesförarbingo. Och vi har ju gjort det väldigt bra, tycker jag. Vi har pratat med en bussförare som tar B till bingo, en lastbilschaufför som tar I till bingo. Du har pratat med
5: en spårvagnsförare, och då är det ju såklart att det är N-et som vi tar, spårvagnsförare.
0: Ja, såklart. Och så har vi pratat med en som kör Stegeborgsfärjan, som också är en gul färja, så den tar G-et. Vi har ju haft lite problem med det där O-et, någon yrkesförare som går att koppla till O. Vi ska lyssna här nu, för vi har fått en som ringde in till oss här för en liten stund sen.
6: Hej, sen heter Christian. Jag ringer från Söderköping. Jag är rollatorförare i Söderköping, 4-5 kilometer om dagen. Det kanske inte är giltigt, men jag tänkte jag chansar. Hej, hej.
0: Ja, men vad säger du, Rebecka, om Christian?
5: Jag har en sak att säga. Bingo!
0: Ja!
5: Det är bingo!
0: Bingo! Alltså att vi lyckades tillsammans

0: med er lyssnare. På ett eller annat sätt fick vi in yrkesförar bingo här på några timmar i eftermiddagsprogrammet. Tack vare er alla som har ringt in och velat träffa oss. Otrolig eftermiddag och bra från dig också, Rebecka från spårvagnen förut.
1: Ja, tack så mycket. Vad kul att få åka med.
0: Ja,

0: I P4 Östergötland här med Man I Need. Nu ska vi gå bort från musiken och snacka lite om valet. Och före valet, som ju är alldeles snart, så är ju konflikterna mellan politikerna tydliga. Och efter, ja, då börjar de här kompromisserna. I Mjölby så har Socialdemokraterna och Liberalerna styrt tillsammans i 8 år. Trots flera politiska skillnader så är partierna, ja, nöjda med hur det här fallit ut. Vi har satt oss ner med båda partiernas gruppledare och vi hör nu först sossarnas Cecilia Burenby som minns valnatten 2022.
1: Då hade ju vi i Handslaget haft 4 år på oss och vi visste ju vad de var, de där liberalerna. Vi tyckte också att det var lite spännande just att vi kom lite från olika håll och att det blev mycket bra diskussioner.
2: Din känsla, Tobias, var den lika positiv?
3: Ja, det får jag nog säga efter de första 4 åren där. Man är ju alltid lite orolig när man går in i något nytt och oprövat för vår del. Det var ju inte helt lätt. Men jag tyckte vi bevisade tillsammans under de första 4 åren att det här funkar.
2: Cecilia, vad har varit det viktigaste för att det har blivit så?
1: Jag tror att för det första att man har låtit alla diskussioner kunna vara öppna. Att alla får verkligen säga det de tycker. Och att vi sen försökt att hitta en väg framåt där alla känner att man ändå har fått med sig något. Eller att det är ett beslut som man kan stå bakom. Så att ändå hitta de här kompromisserna som gör att man känner att man är ändå en del av beslutet som har tagits.
2: Din bild av just kompromissandet?
3: Man kan inte stampa på andras hjärtefrågor hur som helst, då kommer det inte att fungera. Och även om man inte är överens, just att man förstår att det är meningen, vi ska inte vara överens. Det här är politik och konflikter är en naturlig del av det.
2: Men det där med hjärtefrågor, för ni har ju förstås olika. Ni är av olika ideologiska uppfattningar, ni representerar olika partier. När ni nu har suttit och just behövt förhandla, har du, Cecilia, när ni har gått in i samarbetet ändå behövt rada upp exempel på det här kommer jag inte vika ner en tum för?
1: Det var det vi gjorde när vi satte oss ner vid förhandlingarna, både för 8 år sedan och för 4 år sedan. Vad är det för frågor som respektive parti inte kommer att böja sig på? Från vår sida till exempel var det att det nya äldreboendet som ska byggas ska vara i kommunal regi till exempel.
2: Och där har vi ju någonting som jag tänker ni glider isär i, det här med kommunal regi och privat regi. Tobias, rätta mig om jag har fel, men var det något från din sida som kanske var lite av ett väg upp innan ni gick in i samarbetet igen?
3: Ja, som liberal så tycker jag att det är bra med blandade driftsformer inom välfärden generellt. Och då får det gärna vara kommunalt, det får vara privata företag eller ideella organisationer som har andra drivkrafter än bara pengar.
2: Var det någonting ändå du satt och höll vakt om så att säga och tänkte nej, det här kommer jag inte ge efter i förhandlingarna?
3: Det finns det ju alltid, inte just i den frågan när vi pratar äldreboendena, men när vi kommer överens där så handlar det om att okej, vad kan vi göra på andra områden för att kompensera för den här minskade konkurrensutsättningen? Och då tittade vi på andra delar som man skulle kunna lägga ut på privatdrift exempelvis.
2: Cecilia, din liksom viktigaste lärdom av det här som ni sammanfattar som något lyckat, vad är det?
1: Nej, men det första är att vara ärlig i början med att är det någonting som man inte kommer att rucka på, då måste man säga det från början. Men sen tror jag det är just det här med ödmjukheten, att man kan inte gå in och sen ha röda lappar hit och dit, utan man måste verkligen lyssna på varandra och tänka, okej, det är det här jag vill, hur kan vi komma åt det hållet, och sen får man hitta en gemensam lösning. En stor ödmjukhet.
2: Socialdemokraterna har ju ändå fler röster än vad Liberalerna har. Fick du sitta med fler röda lappar då? Eller hur funkar det rent praktiskt?
3: Ja, man kan tänka lite Bamse. Är man stor och stark så måste man vara snäll. Och så har nog röda SR här fått tänka lite mot oss andra. Och sen handlar det också om personkemi, skulle jag vilja lägga till. För att skapa det här förtroendet mellan individer. För kan man inte lita på varandra som människor, då kommer du inte ha ett bra långsiktigt samarbete heller. Och det har funkat väldigt bra. Däremot så finns det ju vissa saker som man har svårare att svälja än andra. Och då, just där kommer ju kompromissen in igen. Att var kan man landa någonstans så att alla kan känna sig nöjda och alla vet vad man menar också.
2: Vad tänker du, Cecilia? Vad har du fått kompromissa med absolut mest de här åren?
1: Nej, men jag får nog göra lite besviken, för att jag tycker att vi ändå liksom har hittat vägar framåt. Men ska jag ge ett konkret exempel som Tobias egentligen är inne på? Liberalerna kom ju till exempel med tydligheten om ett bad i Mantorp, och vi var ju inte emot ett bad i Mantorp, men vi kanske kände att vi har inte råd med det just nu, och då blev det en kompromiss med att vi har gjort en bra och gedigen utredning som nu finns och kan göras när det finns möjlighet. Det är ju ett sånt här ge och ta exempel.
2: Vi ska komma in på när samarbetet, jag säger inte att det inte fungerade väl, men när det kanske ställdes en del utmanande frågor till varandra. Vi ska fortsätta prata om det om bara en liten stund.
0: Det säger alltså Filip Sundén då, som träffat både Socialdemokraterna och Liberalerna i Mjölby som styrt tillsammans de senaste 8 åren. Och som han sa, vi återkommer till de kompromisser de ändå tvingas göra under de här åren efter lite musik.

0: The Bailey och Phil Collins är det ju som gör den här Easy Lover.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Men vi ska återvända till Mjölby igen, där Socialdemokraterna och Liberalerna ingått i samma styre i 8 år. Båda partiers gruppledare är nöjda med samarbetet, men det har funnits utmaningar. I januari 2025 så sa kommunen upp sitt avtal med ett privat omsorgsföretag som hade ansvar för ett vårdboende och hemtjänsten i Mantorp. Det här sa de alltså upp då efter flera brister. Liberalernas gruppledare Tobias Josefsson, han minns det här beslutet.
2: Ja, det första skulle jag ändå säga, det är en stor besvikelse, snudd på ilska kring hur det inte fungerade bra. Och där är det ju verkligen de boende och de som har hemtjänst i det här fallet som är i centrum, att de drabbas av för låg personaltäthet och dålig service. Och då måste man agera på något sätt.
3: Jag förstår att ni delar den känslan, att det här var någonting som väckte en frustration. Men som du säger, Tobias, då måste man ju agera på något sätt. Och vad blev nästa steg för dig i den processen?
2: På kort sikt var det att hur kan det bli bra för de boende och de som har hjälp av kommunen. Och då fanns det egentligen bara ett alternativ, och det var att kommunen skulle få ta över det. Man kunde även såklart konkurrensutsättare vända till och se hur ska vi göra då. Men det kommer att ta tid. Och skulle du då ta in kommunen under ett år, låt säga, under den processen och sen byta igen, det kommer inte bli bra för personalen och framförallt inte för de som har tjänsten.
3: Var det ett självklart val, tycker du, Cecilia, då?
4: Nej, men för oss var det ett självklart val. Sen kanske vi ser att den här marknaden fungerar ju inte fullt ut just nu, och då kände vi att heller inte att det är dags att sätta ut det med en gång. Däremot återigen då, för att prata om kompromisser. En del i den här diskussionen var ju, kommer det att vara ett flagg för oss att någonsin lägga ut någonting igen? Och det var ju någonting som vi sa att nej, men det, i ett samarbete så får man ge och ta. Så att nej, vi stänger ingen dörr däråt.
3: Det blir lite av en, jag ska inte lägga ord i din mun, men kanske en prestigeförlust på något sätt att det du brinner för här i detta exempel inte funkade.
2: Ja, det uppstår en konflikt där, men i det här fallet var det mera konflikt mellan min, så att säga, ideologiska inställning kring marknaden och marknaden själv. När den inte levererar, när den inte fungerar, när företag inte tar det ansvar jag förväntar mig. Men sen har vi ju då den här framtida öppningen att ja, men det är ingenting för evigt, utan vi kan titta och omvärdera.
3: Vi vet ju inte hur valresultatet blir, men Cecilia, är det någonting, det är inte en falsk förhoppning de sitter inne på att det här kan tänkas att fortsätta?
4: Nej, men det, lite som vi var inne på, det handlar ju om att man måste kunna lita på den man har vid bordet. Och då tänker jag att skulle det bli en diskussion att vi behöver göra det ur vårt socialdemokratiska perspektiv, då får ju vi se till att det blir tydligt i de underlag som finns, så att vi får det som vi vill för våra äldre och den möjligheten för personalen att göra ett bra jobb.
3: Och sen så har vi ju ytterligare ett exempel, den här gången Slomarp istället. Hur gick tankarna för dig givet vad som uppstod där?
4: Nej, men där var det ju ett längre arbete. För att det var ju uppföljningar där vi såg att det inte var på det sättet som stod i avtalet, och man gjorde åtgärdsplaner och annat, men såg ju att man inte kom till bukt med det här. Och man har ju ändå lagt ett anbud på det som man ska göra, och när vi sen tog tillbaka det och fick se hur många vi fick anställa upp för att komma upp till kommunens bemanning, då är det ju tydligt att den personalen hade inte förutsättningar att göra det arbetet.
3: Och då ser du framför dig, Tobias, att det här måste vi diskutera, det här kommer vi liksom behöva fatta beslut om. Vad gick du in med för känsla den här gången då?
2: Men i grunden är det ju samma sak. Vad är det de äldre och de som har, så att säga, tjänsten från kommunen får egentligen? När man då över tid här i det fallet kommer fram till att nej, det fungerar inte tillräckligt bra. Då får man ju fundera. Det fallet var dock svårare på det sättet utifrån möjligheten att konkurrensutsätta och göra en ny upphandling där. Samtidigt så finns det andra faktorer när det gäller Slomarp. Exempelvis då beredskapskök. När vi pratar civilberedskap och kontroll framåt vid kriser och krig. Så det fanns andra delar där också som skapade en hel helhet. Det är ju en komplex värld liksom.
3: Just kompromissmässigt, vad var viktigast här?
2: Samtalet, alltså i lugn ton, resonera, hur ser vi på saker, förstå varandras perspektiv. Man kan gå in med en bestämd uppfattning om att så här ska jag ha det. Men då kommer du inte särskilt långt över tid i ett samarbete, framförallt inte när det är flera parter. Så det är nog den attityden som det handlar om.
3: Vad tänker du?
4: Inte tro att man kan gå dit och klubba in informationen i någon annan, utan argumentera för men också lyssna på den andra sidan.
3: Cecilia Burenby från Socialdemokraterna och Tobias Josefsson från Liberalerna. Stort tack.
4: Tack så mycket.
2: Tackar.

0: efter stormen med Marie Fredriksson.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
3: Trafikinformation då som gäller centrala Norrköping och korsningen Peter Svartsgatan, Trosellegatan. Där var det ju en person på en kickbike som blev påkörd av en personbil och ambulans har varit på plats där. Räddningstjänsten är kvar på plats och även polisen. Så räkna med påverkan på sträckan då. Trosellegatan, Peter Svartsgatan. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: Hold the Line med Toto. När klockan går mot 5:30, vi ska få lokala nyheter med Kristina Turesson.
1: En person på elsparkcykel fick föras till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil på Trosellegatan i centrala Norrköping för en dryg halvtimme sedan. Skadeläget är än så länge okänt. Polisen ska utreda olyckan. Centerpartisten Ulrik Nilsson från Söderköping, som står på tredje plats på partiets lista inför kommunvalet, har dömts till 40 dagsböter à 90 kronor av Norrköpings tingsrätt för osant intygande. Han döms för att ha skickat in en årsredovisning där han intygade att handlingarna var underskrivna trots att de inte var det. Ulrik Nilsson säger själv till P4 Östergötland att han vill att hans kandidatur kvarstår, att han hoppas på fortsatt förtroende av väljarna och att han inte tänker överklaga domen. Så till det här med att det har varit färre mygg i sommar.
2: Få myggbett i sommar har nog varit skönt för många, men bristen på mygg är inte bara bra.
3: Ja, det är många som lever på myggen. Fåglar och fladdermöss och andra, så att de har ju haft lite mindre att käka.
2: Det säger Niklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen. Varför har vi sett så få mygg i sommar?
3: Det har varit mindre vattenpussar på sommaren där de kan utvecklas då. Deras larver, de svarta mygglarverna kallar vi dem. De behöver ju en liten vattenpuss, gärna utan fisk, så de inte blir uppätna. Och det har ju torkat ut och inte kommit så mycket regn i sommar.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
0: Kristina Turesson som gav oss nyheterna, och som vi hörde i nyheterna, Rebecka Seler, hej i studion.
4: Hallå.
0: Vi har ju hållit på med yrkesförar bingo hela eftermiddagen också, och vill ju ändå säga att vi har lyckats, eller hur?
4: Ja, men vi fick bingo tack vare alla som lyssnade och ringde in, och tack vare spårvagnsföraren. Jag fick åka med här lite tidigare.
0: Exakt, du åkte ju med spårvagnsföraren, det vart ju ennet i bingo. Mm. Jag pratade också med Petter som kör skolbuss i Ödeshög, det vart förbiet i bingo. Vilka har vi mer?
4: Lastbilschauffören Erika i Norrköping. Exakt. Så har vi ju Micka som kör Stegeborgsfärjan. Och vilken färg har den?
0: Gul, som G.
4: Precis.
0: Men den sista var ju, ja, kanske inte den mest riktiga, men nästan den roligaste.
4: Ja, Christian ringde in. Han kör rullator i Söderköping. O-et har vi där.
0: Exakt. Jag vet inte om det gills, men jag gav ett försök och det är vi så glada över. För det var lite svårt där med O-et i bingo. Men vi fick det. Vi säger det igen.
5: Bingo!
0: Underbart. Vad roligt man kan ha en onsdags eftermiddag, yrkesförarens dag idag alltså, och bingons dag. Tack för det.
4: Ja, grattis till alla yrkesförare.
0: Ja, verkligen. Grattis och grattis till att ni hjälpte oss med bingo. Vi är så glada. Hörru, ni ska få lite musik innan kvällspasset drar igång. Ska bara säga att skurarna, de hänger i. Lite så där kan komma under kvällen och natten, så även i morgon. Och då får vi också 14 till 16 grader.

0: off när vi ger plats åt kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast? Eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Och det gäller olyckan E4 Gränna Ödeshög i höjd med bra hus som har skett i norrgående riktning där det är stopp i norrgående. Det är en bil som kört in i mitträcket och det är begränsad framkomlighet i södergående. Så båda riktningar berörs här på E4 i höjd med bra hus.
1: Löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter prick. Ja, så här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det. Jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med Jeffrey nu. Hallå?
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, välkommen.
2: Tack.
1: Du, vad är du löjligt bra på?
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
1: Ja, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
2: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom, nästa bit kommer och så får man, och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
1: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
2: Jag tycker det är jätteroligt. Löjligt roligt.
1: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
2: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men du har spelat det precis. Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
1: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
2: Inte än.
1: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag, mer poäng liksom.
2: Man ska ju fylla hela bilen så att det, man inte ens får in ett pappersark.
1: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
2: Det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
1: Vad brukar de säga då?
2: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
1: Ja.
2: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
1: Ja. Så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
2: Men det är den här klappen på axeln, det var med bra jobbat.
1: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
2: Ja, men man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
1: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
2: Tack för att ni ville prata med mig.
1: Ha det gott du, hej.
2: Tack. Hej.
1: Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och lite olika saker och så. Mm.
0: Ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså nej, själva maten?
3: Nej, utan jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då. Ja.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt. Mm.
0: Men du, alltså du har inga mönster, utan du är liksom, det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vad vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån där ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar och det har varit grönsaker och det har varit det ena med det tredje. Ja.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här, alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den. Direkt skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt, men ja.
3: Ja, nej, men jag har gjort två olika storlekar och den ena är väl som en riktig storlek och den andra är lite mindre som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Ja, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här är det någonstans som man ska vara nördig, så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej, hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: Först ska vi till E4 mellan Gränna och Ödeshög för i höjd med Brahehus. Där är det köer i båda riktningar efter att en personbil tidigare körde in i mitträcket. Räkna med att blåljuspersonal är kvar där ett tag till och att det är ett körfält öppet i vardera riktning med mycket långsamma köer. E4 alltså vid Brahehus. Sen ska vi till Jönköping på Riksväg 40 när man ska ut ur Jönköping i Göteborgsbacken. Där är det en stillastående lastbil i höger körfält påverkar i riktning mot Ulricehamn och Göteborg.
1: Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällsmasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
2: Som börjar med fotboll och en anmälan.
3: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
2: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
4: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
4: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med en medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är

0: kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag hade nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska långt i att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan? Och så,
1: ja, eller? I många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin. Och där bor det ungefär 4.

0: 400 invånare, vet jag. Sådana här konstiga grejer.
1: Det är ju... Jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
0: Ja, men det började när jag skulle börja lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg, utan det var ju liksom mer... Ja, E4 den gick genom orterna och byar och städer liksom, och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd som man åker söderut längs E4.
1: Ja.
0: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid, så att när det fanns så här faktakalender, fanns något som hette, då lärde vi, jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
1: Och det sitter kvar hos dig?
0: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig och säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen,
1: nej,
0: som alla använder idag.
1: Det var det också, nej, det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen? Du behöver,
0: ja, det händer att jag använder den för att jag har elbil, och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
1: Åh herregud, alltså jag förlitar mig, jag har dessutom två olika GPSer, ibland tre gånger samtidigt för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
0: Ja, då hade du varit lugn.
1: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
0: Att köra menar du?
1: Ja. Alltså någon som du tänker så här, åh, då åker man förbi där och sen är det dit, ja, det gillar jag.
0: Ja.
1: Finns det någon sån?
0: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor, och då åker jag bort till Västergötland, och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad. Kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
1: Ja, det är ju det. Har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
0: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena, och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland, och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället. Tycker de alltid är roligt.
1: Ja, men jag får ju testa dig. Jag är från Borås.
0: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnar det eller regnar det inte?
1: Ja.
0: Det är det ena, det är och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Hindås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
1: Men
0: det är
1: du, På spåret, är det en favorit?
0: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg. Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
1: Det kan absolut jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
0: Ja, detsamma. Jätteroligt.
1: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
0: Eller så slår du en pling.
1: Ja, det kommer jag göra.
0: Ja.
1: Ha det bra du.
0: Hej då. Hej då. Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Oh, det stämmer. Jag älskar korv och poteter, som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det börjar väl med att vår pappa, min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gott. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär med små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar de i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin, och sen låter jag det steka ett tag, och sen häver jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det, alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag har fel, men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag är galen i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om, så har jag färdig korv på diskbänken, så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går ner där.
0: Men du, bjuder du också på det? Alltså, gillar folk att äta
3: det?
0: Ja,
3: ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Ja.
3: Jag har tre pojkar, de är uppväxt på det. Sen har jag barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker, och samma med potatisen. Koker, skär och steker. Och så häver jag bara i salt. Margarin och sen lite vatten, så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Ja, det ser. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Mm. Du, Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig, Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, jag får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något är stor. Jag har ett stort intresse i musik. Men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten? Eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig, eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men vi har väl jättegärna...
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså, det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen, för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det,
0: ja. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen för vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev inspirerade av mig en gång. Vi satt ute en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Alltså, är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram det lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får du vara folk som kan vissla, men sen dra ihop en ensemble. Är det kanske något nytt?
0: Ja, det...
1: Vad finns det?
0: Du, jag skickar ut det här. Man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer, ja, ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, så jag faktiskt tar det i verkan. Faktiskt, det,
0: ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag, ja, önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, mm, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Mm, tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm.
1: Så,
0: är du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra för det hörs ganska mycket.
0: Ja, men... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av så där. Så.
1: Ja. Okej.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sen jag var riktigt liten. När jag är på fest så säger de, Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket i mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt.
0: Ja.
1: Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker, men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig i hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Carina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag är löjligt bra. Jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, här fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket. Så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ja. Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Janebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära på.
3: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror jag, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Ja, amen.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay, och skrot och så inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log. Men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Kentaur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik, sa Kryger. Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Vände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt. Som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom. Men han hoppade smidigt undan. Trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. lyssnat på barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren eller vad man säger, säg högt nu så jag hör så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem. Att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en storbilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans, men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Få se vilken av tränarna som får till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget Boys tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit.

0: sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linnen Sen och Sigge Sander.
1: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfelt till TT. Westfelt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
2: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
1: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
0: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
3: Det är Hockey Sportextra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1.40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestadsmålvakten Ida Boman.
4: Ja, men så är det och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret. Och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
3: Frölunda som saknar nästan en hel 5 landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel. När tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skottförsök Frölunda via Färjestad spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
4: Det var det verkligen, fin aktion och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
3: Ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. De kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blålinje utan Frölunda tar hand om pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper retur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassar upp till blålinjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen så möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen. Dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda-Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?

0: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta. Så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
1: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
2: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
3: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
4: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
5: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
6: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
7: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
8: Landade fel hur då?
7: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
6: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
5: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
9: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb, som kan hantera mycket information på snabb tid, fatta beslut utifrån den informationen de får in.
3: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
0: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapotondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel, givetvis, från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj, Och det var just på den högerkanten. Sylvesfaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylvesfaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
2: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
1: Det är onsdag så vet jag vet.
2: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensivzon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekade till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinke Everst och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det är spelat 12,5 minut utav den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin, fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Audesu som nådde högre än Landskronaback. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awadesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen där det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin, fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada, men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Äter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror
5: jag? Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi, och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn, och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också, så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre än motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra, men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press, men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid efter Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, men väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det, och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger, en gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet, och det var väl det de tog Frölunda lite på, att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att ja, men, de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjäna mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan, men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet, det är där målen görs, och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL, för det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen, vi ser om jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där, just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna, att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det är med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniske landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjälstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes. Men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing. Är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att ha haft en tränare som sa innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske men framåt slutet på säsongen. Framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen. Då fick man väl lite mer info. Men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända så är det väl Brynäs med alla de hemvändar man har fått. Man har en rutinerad grupp, man har ju flera tusentals NHL-matcher vill jag på att säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu. För att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlevde, jag brukar säga överlevde i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror han trivdes. Ja, exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får ju inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att jag tror vi kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag att han lämnar klubben efter kommande säsong.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0. Värnamo där, inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål vardera i Skåne.
1: Mellanlandskrona och Helsingborg, och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
9: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten, vi har ju pratade om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter, spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket. Det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona. Och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborg-spelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen, eller han blir tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till inkast för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
1: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
0: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
1: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som har gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fulltaligt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon för Nelly Norén att arbeta på, så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den, speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrerar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda som fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numerärt överlägg att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönt klädda hemma laget, men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har det gått 1,5 minut och de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag. Att när man är numerärt underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål. Och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1,20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De har åkt de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad som nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In i överanfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället. För gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen. Kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini-beachvolley eller sådär. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller än annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity. Strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien

0: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
1: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
0: Rapporterade Margareta Svensson.
2: Sporttexter du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underliga. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon. Och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar runt. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man ner? De är ju en man mer.
3: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på, att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
2: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden. Reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att man knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
3: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp, utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
2: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en utav Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
3: Ja, men definitivt. Jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början. Hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
2: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff. Detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen. Bryter sig fram in framför mål. Skott kommer mycket nära, ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside och därmed avlåsning till i mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder alltjämt SDHL-premiären med över Färjestad, men nu mera med dem med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgarna.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip

0: saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp. Och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken. Mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara. Det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poäng än så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
1: Blir det större än Sundbyberg?
0: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
1: Sveriges minsta kommun, vill jag tro dessutom. Capotondi, ja. Numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
2: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minut kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen, och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
3: Ja, man fick ju självförtroende. Växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
2: Ja, reducering var det.
3: Och men man märker det, och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
2: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Numerära överläget för Färjestad är avverkat. Det är ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
3: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
2: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där! Pucken studsar väldigt märkligt, och det ställer till stora problem för Frölunda-målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
3: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos, och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen, och det har vi sett några mål i kväll också.
2: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
3: Ja, jag funderar lite på det upplägget, och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
2: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen före damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
3: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sevå, räddar dem här nu, och ja, nu måste Caperoni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
2: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1. Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
4: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden, och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra, och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold, och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL-premiären ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet, Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så att det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutsägen. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunna trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag om vi säger så på papper att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettan fotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är De Sylisofaj där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylisofaj på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan är det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om, i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning, att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Det ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sessioner och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiska Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiska Aryna Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Aryna Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesade snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvveckan. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mitt plan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet. Vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om rikföran på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt, och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första sådär lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se videomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber i Sportextra, Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skadefrånvaro. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här Andreas Lindin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Tar det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka. Och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken och Oddvold där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällbys sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Karl Marius Axum i ett första uttalande.
0: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter här på läktaren sen, så jag såg henne förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga till 5-1 i Frölunda mot Färjestad, 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
4: Ja, men spännande.
5: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
4: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är höst fortfarande.
5: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
4: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
5: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskorna. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det, så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att 3 stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer. Även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda så är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan, och det är nära att hon sätter in den här pucken bakom Färjestadskeepern.
4: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt, och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund, förutom nu.
5: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer här ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen av Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där 4-målsunderläget.
4: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
5: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
4: I Landskrona i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll här i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet, och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det, utan Helsingborg får ett inkast sist sådär fem meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg, bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelade först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skånederbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med höger fot. Det är jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta bortasupportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll, så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och ja, men firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka, och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten, och så ska vi se om de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg, ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser han av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
0: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskile och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
5: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda, 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet. Veteran i detta Färjestadslag, var med i OS 2022. Då tillhörde hon Brynäs, en förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här?
6: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spela jättebra.
5: Och stolparna. För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden i Frölunda som har numerärt överläge Färjestad som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minut kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad, alltså 5-2 ledning för Frölunda.
0: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
7: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
0: 020 22 10 30.
7: Ja, går det att ringa redan nu?
0: Det är det du som vet.
7: Ja, det gör du faktiskt.
0: Är det du som svarar?
7: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
0: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde, och jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
7: En vildmarksmänniska det där ju.
0: Är det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
7: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Ja, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska Damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga. Och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man kan liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till. Känner du igen dig i det?
8: Alltså det är väl mest liksom när jag missar så blir...

0: blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan, eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu och det är helt fine.
1: Och hälsan då, hur mår du?
0: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
2: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien, kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Jessica Resola, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första 3-poängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitikun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books. Miyu Yamashita.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece. Scheffler from the bunker.
2: Slam dunk in it, Smiley. Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
7: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
7: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 svenska kuppenmatcher på damsidan i fotboll. Den här kvällen var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serietvåan i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som Radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
8: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
9: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
8: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
9: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå och Björklöven är en helt annan sak.
8: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
9: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
8: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt på långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher på Karlskrona.

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskar Superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i Superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akimej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi gör helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supportarna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i raden, ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser, men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch, men det känns vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag, men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i Superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3 poängar där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som 9. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en 5:e plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängsledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3 poängar som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i sport.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF, det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPro uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanna Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
0: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sport Extra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på herrsidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Beskedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiären mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen där?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl en del där i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet utav förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet där lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Men det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Men såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi som sagt gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlusta med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så att, när vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin. 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt svensk golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Wagner.
5: Hej, just här börjar Karla Wagner. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar. när vi var bakom ratten, när vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedway-motorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten, 020 22 10

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare Christian.
0: Tjenare Loke, hur är läget?
2: Läget är bra. Jag är för en stund ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nähe, berätta mer, varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt, ja det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då.
0: Mm. Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången, nej.
0: Nej?
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket men ju är underbart, så. Såklart.
2: Ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräckblandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena.
0: Mm.
2: Detta är ju, det, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
0: får anstränga sig. Hur de nu kan göra det? För det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
2: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg, och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
0: Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
2: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld.
0: Mm.
2: Utan, nej, men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare. Och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
0: Du, Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
2: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag. Och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
0: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet eller spårvagn var som helst?
2: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut mot Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
0: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
2: Jag måste ju.
0: Du, ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
2: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
0: Men var flyttar du från Vara? Eller från
2: Skövde heter
0: från Skövde,
2: stället.
0: Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
0: Men du, Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas. Och så gör de inte det, för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra. Och så står man där och trycker och springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
2: Nej, det stämmer. Och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare, jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen. Det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
0: Ja, såklart.
2: Ja, men snälla kom. Och har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
0: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer sådär för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
2: Det är samma, Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
0: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
2: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är inte jag.
0: 020 22 10 30.
2: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
2: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten?

Musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vitt, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vinett och jämt med någon minut till godo han med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen, men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.

0: till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
1: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
2: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
0: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
3: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
4: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
3: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
5: Den var väldigt fina och värdiga.
3: David Rasmusson, Oslo.
0: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
6: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
7: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
6: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
0: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes

0: rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
1: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
2: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
3: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
2: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
3: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
1: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
4: Det känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss och pushar oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
5: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
6: Och nu blickar ni bara uppåt.
4: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
7: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten. I olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostar ungefär 40 euro då, motsvarande nu, och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknar vi av tutsignalet, dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika eller?
2: Nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Ja, var är det då?
2: Det är upp mot Trollhättan kan man säga. Ja, i den trakterna. Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Också, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden på de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Och så kände jag bara det så här, kan vi ju inte, Edvard.
2: Nej,
0: vi ska
2: det kan vi inte. Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten.
0: Ah, ja.
2: Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också så det blir, och så ska man köra några varv så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow.
2: Inte nu gör jag kanske, inte helt själv men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år så.
0: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med, vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu.
0: Nej.
2: Så att vi kan stanna där. Tack så mycket. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket. Alltså, jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar. Och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert. Kommer man till någon sjö? Alltså vi har det väldigt fint i vårat land. Och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte. Men man vill ju göra fint där man kör förbi, givetvis. När det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, ja. så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter, och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Säger du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har varit med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, nej, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl? Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett billjud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, Edvard, vad är det mest speciellt? Du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger en massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, för det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De påkörda ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det får vara, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Mm. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Mm. Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps ju två gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Ja. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske, på olika sätt och sådär. Mm. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är, ja, och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Torin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Nej, jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Ja. Jag jobbar. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja. Så att, kör försiktigt.
2: Ja, det ska jag göra. Och har du gått? prata på det, så ska jag lyssna vidare. Ja.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Vitlök.
1: Ja.
0: Den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten, din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, då missar vi henne.
1: Tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget tidigare att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen.
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på, det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis.
0: Ja,
2: annars går det på tok.
0: Ja, eller hur? Ja.
2: Ja.
0: Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn, ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år, du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, då.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det, för att det tar ju den tid att ta det som är stressigt. Det är ju vädret då, och det kan du ju absolut inte påverka, utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Fast att, man kan det, kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Nej, det är som det är, ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja, plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, när det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag man hade med en bössa i traktorn då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och, nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju. Va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga va? Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Jag gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så. Men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker. Och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger. Man måste ju jaga för att de inte känner lukten av det. För de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm. Man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur? Är det inte det när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det. För att de är ju egentligen ute och söker mat.
0: Ja. Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också. För när jag är ute och plöjer då. Den här sorken då, han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt. Vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, foder som djuren ska äta upp helt enkelt.
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här intresseföreningen. Ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja, och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ju ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen om klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och så då.
0: Och så då, ja. Du har det så bra, Håkan, kör försiktigt.
2: Mm. Tack, tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22.41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vadå? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära.
0: Mm.
1: Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, oh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis. Ju.
1: Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Åh, oh, vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier, gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara det. Brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördagmorgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge. Mm. Och då sa han till mig det. Åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas? Nej.
2: Ja, 19-20 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet. En knallröd Volvo 144 med vit klädsel. Det var ju inte den sämsta kärran, så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag satt och göra det faktiskt. För att jag satt av honom vid stationen. Mm. Och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn. Mm. Och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Aj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, nej, det var inte så bra, för grillen blir ju skynklig och sådär. Ja. Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjderna ovanför Jönköping då. Och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller lock, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag. Nej. Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll, va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då, va?
0: Mm.
2: Och så gick jag in. Du sa, pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Va? Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribbenvål, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Och, men så var det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Och, men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det att, kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribbendahl. Det var jävligt roligt. Och sen kom min pappa hem, vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när man krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då, eller något sånt där?
0: Ja.
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han att då sådär, jajamän, så det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så annars ordnar det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga uggar.
0: Som krockade nya bilen två gånger på 2 timmar.
2: På 2 timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Ja, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vett. Det är typ tack vare sina föräldrar.
0: Eller hur? Sicken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur. Det är föräldralotteriet, det är ju som det är, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då. Hej. Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan, hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är 2 händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul ska bli att höra detta nu.
3: Nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så börjar de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay, ja.
3: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
0: Ja, och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna, vi ska ju åka på, jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig, jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger när en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här. Ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll. Ja.
3: Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Christian Lönner börjar med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika. Men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland.

0: Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
1: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
2: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
3: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
4: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där Cykel-Mattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm. Det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör.
0: Få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: även att krocka, ja.
1: Ja, utan att krocka även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Mm. Mekanikern hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja.
0: Ja. Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju vi hade uppfödning, jag och min man av en liten skala av fjordhästar och vi behöll en vallack då som vi hade som körhäst.
0: Mm.
2: Och vi var ute på många äventyr och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
0: Mm.
2: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
0: Mm.
2: Och detta glömmer jag aldrig en sån glädje.
0: Efter att för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goa, alltså. De skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje och ja. Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som, de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oh ja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk, han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi.
3: Mm.
2: Och när vi står där.
3: Mm.
2: Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm,
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod, han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknar
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän, helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte, men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
2: Ja, mm. Och de här heter norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men
2: du
3: hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var... Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten, bakom tyglarna, ja, som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
3: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna och hör av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har du varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, jag har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: Ja, en gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: Det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick SM-status också.
0: Ja.
2: Så det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers, heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Mm. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar ju så jämnt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Så. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, två takt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg, de är en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter, och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan, och så sitter kartläsaren och skriker två streck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort, och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Det var antikåldern, brukar jag säga.
0: Förhistorisk tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag ju säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den. Eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta. Eller hur?
2: Ja, en annan har ju bäst före datum redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Nåja. Men du kör ju både bil och du åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Som en kartläsare så måste du vara som Ulla Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom.
0: Som Ulla Bella?
2: Ja.
0: Som alltså elitsekreterare helt enkelt?
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Och nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har väldigt ansvar?
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja. Och äventyret uppleva massa. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket. Och, ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Mm-hmm.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma. Men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olikt den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Ja, vi har olika törner.
0: Ja.
3: Så ibland... Då är vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite av varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där, ja det är fantastiskt. Och stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du, bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller tar det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Ja, jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja. Jag fattar.
0: Menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. Sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Mm. Och den är 40. Den är drygt lång och den är 7 drygt bred. Mm. Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten. Mm. Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller vad som helst.
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra. Mm. Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, vi får se att hela maskineriet funkar liksom. Mm.
0: Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Ja, ni är det?
3: Ideell förening som har allt. Jaha.
0: Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså, hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså, hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Det är inga problem. Ja, absolut. Absolut. Ja.
0: Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögelost och olika köttprodukter, så står charkviktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det, att om jag kör på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
0: Mm. Tack för insikten, Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
0: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger så.
2: Nej, men det får du se när jag
0: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört, och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Viktor var inne på,
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss, full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled, 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev maxgas.
2: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
2: hon
0: tur,
2: tog ändå sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Ja. Och det var nästan i rusningstrafik det här då, fullt med folk.
2: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt.
2: Nej,
0: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa varnades plan.
2: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
0: Med skärpet, gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp, och så foten på bromsen. och la i handbromsen. Och när det var dags att stämpla biljetter, då, ja, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men du är helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet. Ja, men det var så att man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det. Mm. Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde du dig av det.
2: Så hon tog och knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men nej. Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
0: Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt. Ja.
0: Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Galavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, it must have been love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 2,5 minut före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp. Och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Har det gått allihopa? Vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat, för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan, så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i goda ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjuder, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne eller släppa fram henne som statsminister.
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvik som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej.
5: Ja.
4: Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök. Oh. Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom av vatten och så. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan för att det...
5: Ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så att det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad är det som gör att... Typ alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
4: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara riktigt, med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv. Mm. Och det är ju, jag är ju närmast mig själv så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt. Ja. Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Talk about.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Du fick mejl från Leif. Mm. Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Men nu det kanske vi... luften då drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde liksom inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, okay. Då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja, du ska ju
0: det är
1: till
0: som att jag ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen, håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju... du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Och se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det, men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är inte otroligt?
0: Ja, det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllis var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på.

0: Så nu heter de båda grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
1: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
2: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
0: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
2: Ja, exakt.
0: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom du nu ändå ska ta lite semester.
2: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
0: Ja, jag
2: skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
0: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
1: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle ju lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
2: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
0: Ja.
2: Svaret är ja.
0: Tur att du fick ledigt.

0: It's always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Mm. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så att cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man ut typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej. Man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är ju en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Spårväg heter det.
1: Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: mycket hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: att de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag det gör i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det.
0: Men det
1: då
0: är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cyklade i Tinstagstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men jag skojar bara lite. Men det är ju verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men
0: då gav jag upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa, om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var jag så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara det vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Du kan få testa min då.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall ja. Du cyklar?
1: Var... Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hör ni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Mm, nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut då från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kommer olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen, du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Karin Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: Bee Gees, Stayin' Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Mm. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Mm. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska kolla här.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Nej. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör
1: inte
0: brustet hjärtan och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton är istället. Ja, du ser, de har Tim Curry istället här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra, så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser en Marcus Eriksson, rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1. Och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist. Skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Men det är typ som palt.
0: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra när min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Allt den här i Luleå så äter ju det. Och det, när tre, alltså tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Allo Black. Nej, 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir i alla fall Allo Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
7: Och i Petro P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: Robin Bengtsson med låten More.
1: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
0: Vår cykelgallup. Är det någon som cyklar?
1: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
0: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
1: Varför det?
0: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
1: Jaha, du tänker så. Men vissa tar också bilen korta sträckor.
0: Ja.
1: Jag nämner inga namn.
0: Nej.
1: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
0: jag
1: går
0: jag tar
1: det...
0: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
1: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
0: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
1: Ja. Till ditt försvar är det en elbil.
0: Det är så,

0: Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
0: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där. Mm. Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet, så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
0: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang, och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg, och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
0: Ja, var som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med P3 och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i. Ja. Saker som du vet, så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta, så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det. Mm. Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet, jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den. Ja. De har den här skivbutiken. Då, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom, så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin hon skriver, tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver, kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden, både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då, ja, egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musks Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Och det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Uh-huh. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare, men har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA, och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé, den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna, och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller då, den låg till topp i alla fall bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Time Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen i från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja, hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till skulle du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för